لیکن اغینا د نیکه بدله به الله پاک ورکي. پکم وطن او علاقه کې چې د کفارو غلبه وي او مسلمان پکې د الله عبادت تا سوک پریک دینا دے پا ازادے سر دا اللہ عبادت کولی نشی نہ دا سزمک نہ دی مسلمان ہجرت اکی نہ دے علاقے و دے وطن نہ دے لارشی دا اللہ زمک فراخ دا کم رہ کے چی دے پا ازادے سر دا اللہ عبادت کولی شی نو التا دے لارشی اس دے چی وطن پریک دی نو پا دے کے با قسم قسم سختی و تکلیفونا مخ ترازی پاغے باندر دے صبر کئی او چاچ صبر کنو انما یوفا الصابرون اجرہم بغیر حساب بے اندازے و بے حساب بے کتاب اللہ پاک دے صابرین و تبیا اجر او ثواب ورکئی. رقیمت پر بندہ عذر نشی کولے کہ فلانی وطن کے فلانی ملک کے فلانی علاقہ کے اسے دم اور آگے ما حول دا سو چما عبادت نہ شکولے. اللہ و زما زما کا فراخر دے دے لال شبل رختا خدا اللہ حکم نہ امنا. تو چکم بندہ سختی تکلیف نہ برداشت کرل صبر کرے دل بغیر حساب با اجر اللہ اور کئی لے ثواب دا پارا او اندازہ بے اندازے و بے حساب اللہ ثواب ور گئی بے اندازے و بے حساب. بعض مفسرین وی دا بغیر حساب مانا دادا کہ بغیر دا مطالبین با اللہ پاک اجر و ثواب ور گئی بغیر حساب بغیر مطالبت بے درخواست بے مطالبے یعنی دنیا کے کئی حقدار حق غواڑی دیو بندہ پا ذمہ باندے دا بل بندہ حق وی نو دے بدا دے خپل حق مطالبہ کئی نو لے بدا تا حق ملاوی گی او دا اللہ پا دربار کے صبر والا با درخواست نہ کئی بغیر دا درخواست و بغیر دا مطالبے نہ بدا تا اجر ملاوی گی بغیر حساب بے مطالبے. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کو دا پیغمبر علیہ السلام چھے منگ دا پیغمبر علیہ السلام نوری دلی چھے دا قیامت پر از باندے میزان عدل بقائم شی دا انصاف طلبو لگی گی نو اہل صدقہ چاچے پا دنیا کے خیر خیرات کری وی اوی براشی داغوی صدقات با اتل لیشی او پورا پورا اجر و ثواب بولا اللہ ورکی مزگزار براشی داغوی منزون با اتل لیشی حجوالا براشی داغوی حج وغیرہ عبادات با اتل لیشی او دا عبادات و پتول با نبا اجر و ثواب و تورک لیشی. بیا اغا خلق چی پا بلاگان و پا مصیبتون با نبا صبر کرے رے اغوی براشی ناغیر پارا سا پیمانہ بنوی سا حساب کتاب سا اندازہ بنوی بغیر حساب باغوی لسواب ورکر نور و خلکولا دا اغوی دا نیکو اعمالو پا طول و پا اندازہ سواب دے مصابرین چی دینو دینا پارا بغیر حساب بے پیمانے و بے اندازے. انما یوفا الصابرون اجرہم بغیر حساب. وی پدغے دے کہ اغا خلق چے دنیا کے تکلیفوں نہ پہ ندی راغلے اغوی با تمنا کے چے کاش پا دنیا کے زمنگ دا بدلوں نہ پا قینچو باندے کٹ شوے وے او منگ پہ صبر کرو چے نن منگ لم بغیر حساب اجر و ثواب راکلے شوے. امام مالک رحمت اللہ علیہ دے آیات تفسیر کے فرمائی چه دا صابرین نا مراد اغا خلق دی چه دا دنیا پا مصیبتونو او پا غمونو باندے صبر کرے رہی. او بعض حضرات فرمائی

صابرین نہ مراد اغه خلق دی چې خپل نفس د ګنا نه منې کړی دی. چې خپل ځان د ګنا له کارونو نه منې کی او د دنیا په سختو تکلیفونو باندې مشقتونو باندې صبر وکي، په مصیبت باندې صبر وکي، نو دا صابرین دی، دوی لپاره بغیر حساب اجر او ثواب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام، يا عباد الذين هذا ما بندیانو اغا بندیانو آمنوا چی ایمان مروڑے دے، اتقوا ربكم او یریگے نقبل پروردگارنا، للذین احسنوا اغا خلقو دا پارا چی چا احسان کرے دے، فی هذه الدنیا پدی دنیا کی احسان کړی نیکی کړی دا. احسان څه ته وایي؟ ان تعبد الله کانک تراه، تا عبادت په داسې اندازه باندې وکړه لکه چې ته الله وینې. فان لم تکن تراه فانه یراک، کچره ته الله نه وینې دومره ووایه چې ما الله وینې، فانه یراک. نو د دې احسان مطلب څه دی؟ اخلاص سره عبادت کوه. چاچ اخلاص سر عبادت کرے فی هذه الدنیا پدی دنیا کے، نو دا اغد پارا حسنا، للذین احسنو حسنا، چاچ احسان کرے دے اغد پارا دا نیکے اجر و ثواب دے خبر لنا. و ارض اللہ واسعہ، زمکہ دا اللہ فراخرا، کدل تلے کار نکی گی نو بلدے تلارشا، پائے گدا لنگ نیس ملک خدا تنگ نیس، دا گدا گر پی ندی پائے گدا لنگ نیس، لنگڑا ندی چلی گوڑی خو ندی. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون، بے شک پورا پورا بدلہ ورکڑ کی گی با صابرین تا اجرهم، اجر و بدلہ ندی بغیر حساب، بے شمارا بے اندازے ورکولی کی گی صابرین تا اجرہم داغوی اجر. انما یوفی الصابرون، بے شک پورا ورکولی کی گی صابرین تا اجرہم بدلہ ددوی بغیر حساب بے اندازے و بے شمارا. قل انی امرتو ان اعبد اللہ مخلصا له الدین. قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، انی امرتو، ما تا حکم شویلے، ان اعبد اللہ، جز عبادت و بندگی اکم دا اللہ، مخلصا له الدین، دا سحال کے جز خالص کون کیم دے اللہ لر عبادت و بندگی، دین پا مانا دا عبادت و بندگی. و امرتو لئن اکون اول المسلمین، و امرتو، ما تا امر شویلے، ما تا حکم شویلے، لئن اکون چی شمز اول المسلمین، اول دا تابدارو دا اللہ، اول دا حکم مننکو دا اللہ نا. قل انی اخافو، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، انی اخافو، بے شک زیریگم، ان عصیت ربی، کفرس کزنا فرمانیو کم دخپل رب، نقبل رب حكم زعون منم، نو يريقم عذاب يوم عظيم، دا عذاب دا أغلو يرزنا. پیغمبر علیہ السلام معصوم دے، دا گناهنو نپاک دے، اللہ تا دیر قریب دے، فرض کا کچر پیغمبر علیہ السلام نا فرمانیو کی، نو وی زد خدین يريقم، نو تسو کچت بدا خدین نا يريقو طالب عذاب ندر کی. چی دا نافرمانے پا وقت کے دا پیغمبر خاطر نشتا، نو دا بل چا بس خاطر روشی. قل اللہ اعبدو، قل او فرمایا اللہ اعبدو، خاص دا اللہ عبادت کومزا، عبادت دا اللہ زکوما، مخلصا لہو دینی، خالص کون کے مدے اللہ لرا عبادت و بندگی، خالص دا اللہ عبادت و بندگی کوم،
فاعبدوه.

اللہ پد کلام کے بعض خبریں بہتر اور بعض بہترین دی نو دانے کان خلق پاغ بہترین و عمل کئی بہتر نا پاغ بہترین و عمل کئی وہ ددے مثال بسنگ ددے بہتر اور د بہترین یو سڑی نے چا پاغبا نے ظلم کو یو پڑکے ہو نو شریعت دلا اختیار ور کرے دے چې د دې ظالم نه د دې پړق بدل په پړق واخلا خو شریعت دلا دا اختیار ور کرے دے چې ته دا پړق والا سړی معاف کا نو دا د پړق بدل چې په پړق اخلي نو دا د الله حکم دی او دا بهتر ده خو که دا پړق والا سړی دې وبخو نو دا بهترین ده نو دا نیکان خلق د دې پړق بدل نه اخلي معافی و تو کرلا نہ پاغ بہترین عمل دد پار خوشخبری دا یعنی دا یو رخصت تے و دا بل عزیمت تے نہ پدے رخصت عمل او نک پ عزیمت عمل نہ بہ او بہتر پری خودل پاغیم عمل جائز او پ بہترین عمل وہی کہ بدل اخل نو چ سونے دا بانے زیا کرے اقم زیاتے کرے اغم را بدل والا او کہ صبر کن دا دا پارا استارا پارا دیر غورا دے نو پیغمبر علیہ السلام دا غ کل مرگرو با پاگے صبر بانے عمل کو معافی بے کولا فبشر عباد الذین یستمعون القولا پس زیرے ور کا زما آگے بندیان ہوتا چھے غوگ ایک دی خبر تا نو فیتبعون احسنہو داغے بہترین خبر باند عمل کی تابداری کی اولائک الذین ہداہم اللہ دا آگا خلق دی چھے اللہ دوی تا ہدایت کرے دے و اولائک هم اولو الالباب او دا خاوندان دا عقل لی و اولائک هم اولو الالباب هم دا خاوندان دا عقل لی افمن حق علیه کلمت العذاب آیا پس اغسوک چه ثابت شوی دا پدبانه کلمت عذاب اف انت تنقذ من فی النار آیا تب بچ کے اغسوک چه پا اور کیوی پا دوزخ کے پروتی رو تب بچ کے چه عقیده دا کفر دا رو تب بچ کے نہ بچ کی گی نا لیکن الذين اتقوا رب خلق جزاء اتقوا ربهم دخل ربنا يريد لي لهم داغي دا پار بالا خانه بي غرفا مبنية داغي دا پاس با بالا خانه بي مبنية جوڑ شوي دا جنت درجات بي او تیار دي دا سنة چه اس با تیاری گی مبنية تیاری شوي دي تجري من تحتها الانهار جاري بيلان داغين نهرنا وعد الله دا وعد دا الله دا لا يخلف الله الميعاد الله مخالفت نكي دخبل وعدين ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء آياتا كتلين لكي بيشك الله نازل كري من السماء دا اسمان دا طرفنا ماء أبو فسلكه ينابيع في الأرض پس چلولی دی چینے داغے پزمک کے دا اسمان نہ باران اوشو رزمک تو براغ لے ابیا دا چینو پر شکل کے لے ازمک نہ راخوٹ کی گی چرتا دا کوئی پر شکل کے چرتا دا چینے پر شکل کے اور چرتا دا غرون پر سر دا وور پر شکل کے پرتی دی اوبتر کالو سر را روان دی ثم یخرج بیہی زرعا بیارو باسی پدے اللہ شن کے مختلفا الوانه مختلف رنگ نداغي ثم يهيجو فتراه مصفرا جدا شين كي زرغوني شي ندا اوچي شي بيا ثم يهيجو اوچي شي فتراه مصفرا تبا وين دي لرا چه بيا رنگوني زجر شي ثم يجعله حطاما بيا اوگرزي اللا دي لرا زر زر اول تكشن فصلوي بيا اوچي زیرشی او بیا زرا زرا شی
إن في ذلك لذكرى

0: بحیثی شرط ہے جینے کے لیے اور اہم احساس کی بیماری ہے زکه چې په معاشره کې موږ خلکو سره احساس چې کوم دی غنښ تدې خلک به حس دي دا بلګس فکر چې دی غنه کوي په کار دادا چې موږ هر یو کس دغه فکر وکړو دغه خیال وساتو دغه سوچ وکړو چې را دادا څه او جنغه پریشان دي چې دا موږ دې باریک موږ انفارمیشن باید وي ګرانو درکو تاسو کو ډیزاستر روان دي زکو بقال طرف ته مړه ورو ګور بلون کړه منی کاله سوکري او د کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبری کوئی دشرتا نا
1: عوام خبری کوئی دکال نینا
0: ایان پروگرام کے ہر کلے اس تڑے میں شی بخیر آلے در توائیو ایان تخے بلکل ٹک ٹاک ہٹ فیٹ تاخل وی ایان تخے کنا وعلیکم
2: السلام منہ نبشی
0: ایان ایان تلخ پل دنوں مانا رازی
1: ایان
0: سنم دا سمان دا
1: اللہ کا
0: تحفہ
1: اللہ کا
0: تحفہ ایان ایان دا سنم چکم دی دا تا علیف سر لکھے کہ عین سر لکھے
1: علیف
0: سر لکھے علیف مد آ دے کہ علیف دے
1: علیف مد
0: آ علیف مد آ کے نا ایان صحیح ڈیرہ مدنے کو ایان ڈاٹر سمنا سے پہتنے لے رہے پختون کے پلیز ایچ پائلو ریٹسٹ کر دے ایچ پائلو ریٹسٹ کر دے ایچ پائلو ری صحیح تھا ریڈ دو ڈاکٹر صاحب خبر کہ ڈیرا مند نے کہا اوکے بہلا حافظ جی ڈاکٹر صاحب
2: کوری دچه چون کې هومیوپاتي ز ما کوشش تای ز هومیوپاتیک بارے کی خبر یو کما زمنګا هنی من سم چکمو نو هغه انګریزي ډاکټر وو دا هغه درې چې کوم مشهور کتابونه دي نو هغه په دې خپل یو کتاب کې هم د جراثیمو ذکر نه کړي لکه تاسو تب ډاکټر ویلی چې رستاسو په مده کې جراثیم دي او د هغه لپاره دی بیا مختلف انټي بایوټیک استعمالي نه د هغه خپل تو دنیا جہان پیچید گئی ہومیوپیتی کی جی دا میدے دا سوزیدو وجوہات قتل پکار دی چی آیا میدہ دا سد سوزید وجینا سوزی 108 وجوہات آغاز منگ ہو میدے دا سوی بارہ کی آغستی دی دیر خلق دا سی بھی جی الٹائی ولی کئی زڑے ولی خرابی گی مطلب دارے چی دا گردی تعلق اگر دا حزمی دا نظام سر ہم دے سیدہ نو سرے پو سرب دانا ډیری ما د میدې مسائل هغه داسې لیدلې دي چې کله چې غټه تبه د هغې علاج شوی وي او هغه په بدن کې دباو شوی وي نو د هغې خو یو د میدې سوی ورسره ورسره خوراک د هغې نه بوج کیدل بیا بعد خا د دین علاوه چې کم د سری وینې کاری زمونږ آیرن واو د هغې د کمی د لاسه هم د میدې سوی راځي ملټیپل وجوهات دي دو پوشیدہ امراض تعلق کم ددی سر دے چونکہ ہوں پیتی جی یو حصہ نالی بلکہ مجموعہ آخلی نتاسو جی پدی مانے پوشی چی ددی تعلق تا بدن نور مسئل سر دے شکریہ جی
0: صحیح ڈیرے سے تا مانے گوڑا سب کال زیتر روان یو کال بلا خلق گروپ لین مندی السلام علیکم
3: علیکم سلام تن دلی
0: جی خیر خیر دی جی دا سو خیر
3: بلتاک خبر کم دی علینا
0: سوگا
3: صاحب
0: التاج صاحب التاج پروگرام کو تو ہر کے لے وایو صاحب التاج سے تاسو خیر جون مخرا باندھے جی بالکل سے تاج الرحمان عرض کم خیر خیر دے ساسو دعا گانے دی بالکل ڈاکٹر صاحب چیز موجود ہے بولتا سو پروگرام نہ ہو رہے سر بالکل ڈاکٹر صاحب راگل دیکھا خیر خرد صاحب سڈیرہ مند کال کو لوگ حافظ بالکل جناب دام سر سواہے بولتا ڈیر رضا مند نے کہو آج مجھے پروگرام کی کال کو ڈیر رضا تھا مند نا ابھی کوئی گرانا دوں کو ساسو کال زدہ کریں گے ساسو میسج دا ہم دے پروگرام برخ دی کوئی اوپیک طرف سے واپس رازو بیا ساسو طرف تے جی

0: معنی درد وی خپیم و سر خوکی گی نو بیا جی پا دترخی دکان شکایت ور سر اوم کی گی کل جی چه تاسو رور چه کم کال کرده ده که لوکل علاج کوئی نده کسی وکر زی جی چه ترسو پوری ده مرکز نسکندل ندر آغاله تاس سر چه کما هم پیتی ده اللہ تو پیک سر کلاسیکل هم پیتی مار اوڑی ده نو پا دی که جی استاسو ده مرکز نا آغا مسئلہ ارش تور کی گی نو که بدی خبر مانا تاسو پوشی یه جی پا اٹیج کی طول علامات سر نور کئی جمع دا میدی مسئلہ اللہ بشی پادر کی جی شکریہ جی
1: صحیح ڈیر عزتا مدنے کو ڈاٹر سیف تاسو تمہارا ڈیٹیل سر خبر ہے کلا ہم سر کال ڈیزیت روان یو کال بلخ گورو پر رہنمان سر کال کون کے سکتے ہو دے چرتا ندی اسلام علیکم وعلیکم السلام بلکال بلخ گورو پر رہنمان دے جی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کوئی دے چرتا نا ہلو سو کو ایانا جی پروان کو تاسو هر کله وای د خیال بل طرف ته دی ا چې کله تاسو خیال بل طرف ته وی نو تاسو کال پټ راپ کی خوشی تا کوي په 0331 47 43 317 په دغه نمبر باندې تاسو کالز وغیرہ غا کولی شي او دغه رنګي تاسو میسیجز هغه په 85 83 باندې دغه پروګرام سره تاسو جوړې دلی شي پروګرام زموږ د درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویل کیږي تاسو میزبان تاسو میزبان تاج رحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي ٹک تر 9 بجو پورې بازم پروګرام چې کوم دغه شانتي روان وی کال روان دي یو کال بلخ ګروپ لاندې سره کال کوم کې سوګ دی السلام علیکم
2: دنیا
1: دا نو سچلو کو باز ماما صاحب خبر کول راضی کنا پختو گیو مدل لیکنا وکار پ کولو اولار پ غولو خلاصی گی
2: ہاں دا خدا اور خیر خیریت تے نن بے سورہ دا وری
1: نن بے سورہ خونیم سورہ کیم داس خبر نہیں شدی باز ماما صاحب
2: تے گلا شکایت از من نہ کر
1: نہ نہ نہ گلا خو خیر دی گلا خو خپل نہ کی کنا
2: وہی کرا تا دی رحمت دیو تا ڈاکٹر صاحب تا مینوار ہوتا ڈالے
1: وی ارشاد
2: گزار
1: دیر بدو
2: کر دیدار دے اوکو عمر کار دے اوکو خاطر عزت تان اچھا اڑے خاطر عزت تان اچھا اڑے وار بدرا شکل گوار دے
1: زبر پنج خا
2: رحمان بابا شیر دے وہی کہ پدیب کے دے پیسہ نہیں بھی رحمانا او کپٹک بازار تراشی بازار نہ دے
1: صحیح خبر ہے
2: او انسانت سب دولت نہ دے رحمانا
1: آو
2: او کد سرو زر بوجھ جوڑ کے انسان نہ دے
1: بالکل
2: مانا نا دے رحمان میں نہ حل در پہ یاد سی دیو دیوال تمخ بلتا دے شاشی
1: زبردست بالکل
2: دا تا تا ٹول مینوال ہوتا ڈالے بھی ٹول مینوال زمارونا کشران مشران خل پر دی
1: وعلیکم السلام
3: الحمد
1: للہ قاری خان خبر کم صاف میدان میں دادا ونڈی جی جی ڈیرے مند لگا قاری ہمیں صاحب چتا سنگ پروگرام اور آر سو اے ون زبردست تاثر تخفل ہوئے ساسو سالات واقعات تھی
3: بس خیر دیزی منگا مختصر بنا رسکو تاثر ٹیم کم دیکھنا
1: جی آرزو کہیں

0: زمونږ د اګست طرف پتون نه ده کوم ځای کې پسته غوښه ده دغه پړکي سره داسې تقریبا درې میاشتې نه سوده غوندې داسې ګرومه لکه څه پته راته نه لګېږي چې آیا دا څه وده کوي مشیرت مسله ده که زخم دی څه وده
1: درد کوي که نه کوي
0: سوی ډېر کوي درد داسې بعضې ټوم کې کوي ټوله پنډی نه کوي صرف دقه کوم ځای کې چې راغلی
1: صحیح ده رډ ته وګورې
2: گرو جی پتون پو دکی دو کتاس پو دا معمولی مسئلہ دا خود دیکی جی 4600 وجوہات و وجہ اغا پیتی ذکر کردی دی او پا آغے کی اول شے اغا استاسو اے جو پتاو نا لگے چھو عمر مصورت آسابی کمزوری دا زکا چھے کم کنیکشن دا برا نراغل دے نو ادوال دا جی دا آسابی دا بندشو طرف تا اشارہ کئی خور سرا ور سرا منگ چونکہ ہوں پیتی دا منگا مجموعی علامات اخلو نور علامات پہ امو سرا اخلو چی دے نور و حصو سر سورا تعلق تے سا سو دو خپو یا خیدل اخشتے یا کنا دو وینی کمی در تشتے یا دے نمخ کے سا سو دیر سا شدید کبس تیر شیو یا دے نا لوا سا پوشیدہ مرض و دا علاج نبا دا مسئلہ را غلی دا دا طول خبر جی اگا داغی صاحب کول دی جو کلم مجموعی و زائشی و سرد پسند دا دکی دلو علاج ممکن دے شکریہ
1: صحیح دیرہ مندن کال درد گروہ بلکال کون کسو دیجی اسلام علیکم
3: علیکم السلام سیدہ جلد جلد رحمان بھائی
1: خیر خیر دی تاسو خیئے جن مخربان دی
3: اللہ پاکستان نجی راتو شد سلام
2: وعلیکم سلام منہ جی
1: جی تعرف اخبرو کے پلیز سو خبری کوئی دے چردو نا محمد نذیر داج میرے نا محمد نذیر سے پروگرام کے تاسو ہر کے لے بھائی
3: ڈیرا مولانا جی شکریہ
1: جی نذیر صاحب ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہ لے رہے
3: ڈاکٹر صاحب پختہ نہ لے جمع پر پٹکو میں نے جائے بندو میں نے
1: آؤ
3: سب سری کے ہونے کے لیے ڈاکٹر صاحب معلومات
1: سمر مجھے نہ مسئلہ تھا اس نے نذیر صاحب سمر مجھے نہ مسئلہ تھا اس کا
3: تقریبا میاشتہ جی
1: صحیح ہے ریڈ تو کے تھے ڈاکٹر صاحب خبر گئی خان
2: پنڈو سرکی وال پڑکی وائی بارہ خلق ختم پڑکی وائی نو یو پاگے کی 19 وجوہات کی یو جی اغا دو مخکینی چوٹ کی دیچی یا جی چکم زمنگا نیٹرم کلاس تے نو دی نمخ کی تاسو آیا جڑے تیر کڑے دے دو اڑ تارو سمر دے آیا ستسو دو دڑکن ڈیر زیاد کم دے دے میدی مسئلہ و سرشتی او کنشتا دینا علاوہ جی آسابی کمزوری نو ڈیر مسئلی جی آغاز ذکر کئی نو بشورو کی مویچ دا سو لوکل علاج مانی کوشش مکوئی بلکہ مجموع جا مکوئی
1: ترکو میسر جاگرے میں جی السلام علیکم تاج بھائی سنگئی پروگرام زبردست ہے او بخت نواز ملنگ وائی او سمرا خوگی خوگی کے سیکڑے وائم وائم چیٹول ورز دی خوار کے تیرا کما اچھا جی خام او بھائی جان زما پ وچلی او پ ولو دانی دی او پکی وائٹ شان کی نو وی اچھا جی عمر میں 15 سال دی مطلب 15 سال دی او پ ہیلپ لائن واٹس اپ میں میسج ہم کر دی اگے جواب را کے کنا بخت نواز ملنگ دا برتنے نا بخت نواز ملنگ سے اور بے خبر خدا دا چے واٹس اپ مندے چلا جواب نور کو خاصا سڈے زت ہم مننا تاسو پران تے کالز کوی نو کالز یا میسجز کوی تاسو میسجز بین انکلوڈ کی ڈیرا مننا جی ڈاٹ سے
2: گوری جی پولو مانی د دانوم سکا اغل لس وجوہات اغا شامل دی پاگے کی دنو اغا ازان لدی گوری چونکہ دا برا دے نو دی تعلق کو اغا دو بدن دے حصی سر دے دو گردی سے تکلیف و سرشتا او کنشتا دو خلی نو سرا بو خوب کی اوبزی یا کنزی بواسری سے شکل امہ کی تیر چوے دے یا شدید دو میدی مسئلہ تیر چوے دا او کرنا دا طول خبری جی ذکر کئی چونکہ ٹائم
1: ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں پروگرام بہت زبردست ہمیشہ کی طرح آئی ایم نازش نور فرام پروگرام اور تاج بھائی ڈاکٹر صاحب سے پوچھے میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے نہیں ہوتی ہے اور بہت

0: غصہ آتا ہے, غصہ دل کے غلط طریقے سے خبر ہڈی رحمت نے کہو عمر 18 سال ہے, امنائز شنور فرام چ پروگرام. جی ڈاکٹر صاحب مختصر خبر کو
1: جی پو سر درد کے سلوریم سو وجوہات تین وہ گوری شاغا اد بدن نوری سو سر تعلق ساتھی سید جی.
0: جی جی ڈیرا مند بل میں سر جگہ بچا السلام علیکم امو ڈاکٹر صاحب نے تپو سو کئی اد مخلا سن بلاک کریم سنگھ دی من کریمونه می استعمال وای ډیر مند نه کوسا سو بل مې سې جره کړلې وای چی سلام پیدا سو څنګه یو ډاکټر صاحب څنګه دې ډاکټر صاحب ته سلام می ابیہ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب تاسو سلام کوي.
1: وعلیکم السلام من
0: ډیر زته مند نه کو ابیہ د دې نه بل مې سې جره کړلې وای چی پروگرام خو زبر پنځ دې ډیر زته مند نه ساسو دې سره سره بل مې سې جره کړلې وای چی سلام مامو سنگه از بلال یم د بډګرام نه بلال ډیر زته مند نه ډاکټر صاحب پروگرام ټایم ختم شوی دی مختصر پیغام
1: ګورو جی سوا کر ان شاء الله تعالی پر کین ته د مرز نه مېریږي چې بیماری سمره مغټه ده الله تعالی د رحمت نه غټه نه ده. بل جی په میډیکل ساينس یو نفسیاتي وي خپل مرض اشاره شاسر شریکوي ما خپل چې تاسو سمره مخمر بل نو خلکو ته خپل مرض وای چې سمره سمره اغه د تاسو ته ائیډیا غانې درکې نو دومره من په سره ته بدن مانی اغه راځي نو دا امید ساتي چې او په دې کې هر قسم علاج موجود دی پر امید سره ته شي ان شاء الله تعالی. شکریہ جی
0: ډیر زړه تمه کوم ډاکټر صاحب اگران دوم کو پروگرام ټایم چې د اخر خزم طرف ته ورسېدل تاسو ته خبردارې وي سبا په درمان همې پېټا سنټر کې ډاکټر اجمل خان سے موجود وی دا سحر اتو بجو نا مازی کا سلور بجو پوری بد سلور بجو پوری با اچو کی ددی او پی ڈی بس با از ا فری کیمپ فری فری کیمپ مقصد غرض دغه ڈاٹا سب تاسو خپل فیس بالکل ناری او بد بیان حکومت سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کے دل شی ہیلپ لائن نمبر سن سری 7031347317 پرونگ چا کال کول ډیر مندنه چاسی مس کول لګی هم ډیر زتا مندنه چا کال سمس ما شامل لګی نه معافی بخنا او پرونگ سر خبر چا سمنه بدل لګی دی لی نو تاسو نو معافی غواړو خصوصی مننه د خلکو ګو چا چې دا پروگرام زمګو پوری خبر بالکل کی اجازت د خدای په امان.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے,
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
4: ریڈیو امن نیٹورک امن.
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہوٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان سے پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری کی اڑمبنے سلور رزوی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
5: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي.

0: پڑگرام خلق دوپارا خوشخبری زکہ چی پڑگرام کی با جو بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دی اوپیڈی با دو 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تاسو تا دمیدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر جمع ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سر سرا د زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سر مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
1: یونیم سلو کا باپو راشالے کا دریو سو کا باپ راشالے کا دوی سو واچھا نیموان ورطبہ کی دو دری دانے واچھا شاپ
2: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
3: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑما
2: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خون دی ور سر خشی
3: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
2: گورا سید غنی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لاڑ شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
3: گل کاکا میدی اس پنے نا حضمی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نم او رنگی را تبیا ہوا یا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھ ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چھ وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میں 158

0: like a Grace, Tamtex, Edmani, Pasha, Alkaram, or Noor multinational brands. Of the Zanano the Para, Maria B, Marine, Sapphire, Nishat, or Printed Lawn, Hum Milavigi, of Dala Siki, the Mashumano the Para, a fancy Kapre, Hum Mojudi.
1: Matlab, the Yochat Landi, that old Saman.
0: Ah, wow, the Yochat the Landi, the Harsa Milavigi.
1: Wawa, Wawa, Biafo Bielu Bielu Dukanunota, that loser. ضرورت نشتا
0: اوچی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سره په دې نمبر او رابطہ کولی شئ 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالۍ نوم
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر از جان تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوستا
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
3: نو دا مسالی خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: مونگ تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹاگرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا او کزب میرا بازار خان بازار بٹمو شملائی دیشا کوٹ علائے پا کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا زلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
4: حلکا دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اورې دې
5: انکل جی لکار چوکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي دا خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
4: دلبرا نو تما ته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
5: انکل جی هغه سو
6: تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے میدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور میدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی آبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860
7: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سنائے تروتا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور

0: یو دری ملٹ پس بین شارد موضوع آغاز کو دا غنم اخ کی بدا آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر تری کول غوالم چون کی دا پروگرام سپانسر کئی ہم آسمانی کاسمیٹکس جی آسے بک خبرو شد آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر جی دمخ د خلا د پارا د دانو د پارا داغون د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر زبردست کولی بهترین رزلٹ والا کریم آسمانی فارمول کریم انتخاب دستی کولی شی جی زمنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبانی چی استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانا دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا ڈیر زبردست جی
1: نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب دے گی نماز خود ہی نماز
0: زمان کا خوین درون چی اغیر دیر زیاد پریشان ری چی رزم پر نمخ پانی داسی دانی را خطی داسی پریشانی جوڑے کڑی چی بالکل مخ کرا تکند جوڑی کڑی دیا دیبدار دانی دیا او ډیر زیات پریشانی ته پرې پوسم دانی راخی دیا یا می خونه دی په مخ باندې نو زمونږ آسمانی رائس په سواش باندې مخ وینځي آسمانی رائس بیوټی کریم په خپل چهره لګولې شي جی قدمی خونه د پاره یو زبردست علاج ماشاءالله زمونږ آسمانی کی یقین آسمانی بلیک ماسک هم تاسو اغسل شي هغه تاسو له زبردست رزل درکولې شي ها حق خبر سه بو شي زمونږ آسمانی هربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی د غاخون پاؤڈر د غاخون صفائی د فارا غاخون زیر شوی دی تر شوی دی وینه کوي ابریخ کوي آسمانی د غاخون پاؤڈر تاسو استعمال ولې شي جی
1: بزل جلال کی مرضی نماز ہے بخشش کی اور نجات کی سیڑھی نماز ہے
0: خدین لوسه بزبنگ آسمانی
1: بہشت کی گنج
0: بلیچ د انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ دری والا قسم بلیچ سر بتا سول آسمانی بیوٹی سیرم ساش مکمل طور بنی فری ملاوے گی جی اودی سر سر سے بزمنگا آسمانی ملتانی مٹی آسمانی ارجن فیشل انار والا او آسمانی بلیک ماسک ہم تاسل مارکیٹ کی موجود دا یخنی موسم دے پدے کی اکثر لخفی اچوی پندی چودی ویا پریشانی جوڑا شی ویا ریشز مسل رازی دا گتو میں زن خرابی کی اکثر لچکم دی دا غانوکان شنشی تور شیا یا ماشمان لطاسو پیمپر یا ڈیپر وغیلہ چھو تاسو اغیسر گتلی اکثر لماشمان من سری سری وڑی وڑی دانی روخ یا تک سرشی بدنی جی نو صاحب زبنگا آسمانی کرے کریم ہم تاسو استعمال والے چی دین علاوہ زبنگا آسمانی ہر بل آئلہ ہر بیماری یا مستند یا کامیاب یا آزمودہ علاج دے شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا جی بعض خلق کو زمین خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر جی آسمانی ہر بل آئل انتخاب تصویر کولی شی جی او دے سر سر زبنگا آسمانی ہر بل آئل ہر قسم دردون دا پارا دردون کر زنگنانو دردوی کد ملا دردوی کد گونڈو دردوی دا پٹو کمزور تاوی دا اڈو کو دردون وی آر کو نسا مسئلہ وی دا پالج والا مریضان وی یا زمنگ آغا مشران چی اگی منس پناس سکی وی چیرہ دیر زیاد دردون می دی یخنی موسم کی خود دردون دیر زیاد شوا جدا بس کوا زمنگ آسمانی ہر بل آئل لگ گنت کی گرم کی بیا یخ کی پخپل بدن مانی مالش کی مساج کی آسمانی ہر بل آئل کے اللہ رب العزت سمر لو سے حد تاسل موجود کری دیجیے باقی زبنگ آسمانی ہر بل آئے تاسو استعمال والے شی جی دلی کوریا دفاع ہم دا زخم دفاع ہم دا سورے دفاع ہم ڈیر بہترین دیا ان شاء اللہ تاسو بتی خوشحال یہ تاسو بتی مطمئن جی بس یہ عرض کہ زمن سمر ہم آسمانی پروڈکٹس کا آسمانی پیاز شیمپوری کا آسمانی ایلوویرا شیمپوری کا آسمانی رائس شیمپوری جی اور ڈیر

دا خبری اسی زمونگ دا خلی خبری دیا چی بس زیما نو بس هر سب چلی نا سیبا پا کلا رکی را ها تبا نیو دا نظام بچلی گیا نو دا اونوی یا سیدہ نو دلتا اللہ تعالی فرمائی یا ایوہ اللذین آمنو اید ایمان خواندانو ازانون یلی صلات من یوم جلواتی ازانون یلی صلات من یوم جلواتی چی کل دا مانسد دا پارا ایران در توشی دا جمعی مزا پارا وزسی اندر ایلانو کی گنا ازانو کیا نو سیبت تسو کا چی دا تداوی چی حیال الصلاح حیال الفلاح راشد کامیابی طرف تا راشد مونس طرف تا نو تا پریک دار سے کنا ولی پا کاروبار کی او ولی پا اجرو کی او دا قشاندی پا بیٹکونو کی پا گپ و شپو کی ناس دیا موز لولین رازی سیدہ دو قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اید ایمان خواندانو ایزانو دیلی صلات من یوم جمعاتی کل چی دو موز دفارا دو جمعی موز دفارا تاسو الازانو کرشی تاسو دعوت درکشن سوکس پورن تاسو جمعی موز لزیا فاسخو الہ ذکر اللہ پا مشغول چی دا اللہ پا بذکر کی وزر البیغ تاسو پریگ دی دا کاروبار دا تجارت دا پریگ دی دا نختمی گی مونگ با ختم شو خدا بویا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا تاسو دا پارا دیر بہتر دا که تاسو پوہی گی پا دی خبر دا اللہ تعالی فرمائی که تاسو پا دی خبر پوہی شی نو دا گور تاسو دیر بہتر صحیح دا دی خبر دا پارا چی دا جمعی کی یو سڑے سمر پا وخلالو سمر لوی اجر حاصل ولی شی یو سڑے دا جمعی موز دا پارا صحیح دا جمعات تلالو پیل نمبر بانی وی دا دمر لوی اجر حاصل کو لکا یو غوانی غوا برابر کاو چی ورتو لی غوا صحیح دا گائے دتی برابر ثواب حاصل کرلو دویم چکم سڑے لاڑو مقصد دار چ د یو گٹ برابر ثواب حاصل کرلو صحیح دا او بیا دا غشان چرگا او دا غش انڈا دا غشان دی رورو دا ثواب کمی گیا صحیح دا خو کیا سڑے د خطبہ شروع شو صحیح دا خطبہ شروع شولا یا یو خطبہ شوی دا دویم خطبہ کے سڑے را داخل شلو یا سنگ خطبہ شروع شو تدی خطبی شروع کی دو نمخ کے دوران پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے دی مسجدون پا دی گیٹون کی آغا ملائکی راغلی گلی سوی شپیسل داغا ملائکی دا اسمان نراغلی او دوی دا لکل کی چھے پلان کی دا پلان کی سوی پا دی ٹیم باندی راغلو مسجد دا وی دلی دا نمون اولی کی چھے دا جمعی موز اکڑلو خوچ کل سنگ خطبہ شروع کی گی وی دا رجسٹری بند کیا دا ملکی دا رجسٹری بند کی فوری اسمان طرف دیا نو که سړی د جمعی موز لپاره ځي او هغه د خطبې دوران کې لاړو خو رجسټري خو بندې رسې به یا یو خطبه دنه شوې ده نو هغه خو بندې دي رجسټري نو ستا د ثواب نه ته محرومه پاتې کېدلی شي چې کوم د جمعی موز ثواب دی هغه نه ته محرومه پاتې کېدلی شي خو بعضې خلک د جمعی د خطبې په دوران کې راشي او در یو بل په اوږو باندې خپېږ دي او مخکې سب ته ځان رسي د الله نبی فرمایي د دې مثال لسې دی لکه جهنم باندې چې یو پل جوړ دی په خپله جهنم ته ځان رسوي دا صحیح حدیث دی ګورې ٹائم مختصر دے خبر مختصر گم درد صحیح حدیث دے گورے نو گورے دا سے مگے وچے دیو بل پو گبان اخ پیک دیو سے با سر مخ کے سب کے زیرے اول تا تزان رسے دا سے بنے کے پا وقت را زکنا جو جمعی دا خطبی پا دوران کی خاموشی اختیار اول پکار دی کہ یو جماعت کی چاندو گنڈی گیا گئی امام سے بتو چلے چاندی دا پارا خپل ٹائم مکرر کا یو دو دری ملٹا سلور ملٹا آغا خطبہ مشروع کولا او کینه په ممبر باندې او خلکو ته وایي چې سیبا چاندي چې کم ټایم دې مونږ دا دوه درې منټه تاسو لپاره مکرر کړی په دې کې زرد چاند راغونډه کې مثال د جمعې د خطبې په دوران کې چاند غونډول مناسب نه دی ځکه د خطبه اورېدل لا واجب دی او دا ثواب نه به محروم پاتې کېدل ځکه کله ته په لګي 500 روپۍ ور پکې چولیا صادر کیا یار سچی او هغه کې ماته ګور چې لکه لشل پکې واچو مو دا سلويخ روپۍ روچته کې ماته هغه کې به ګرځي را ګرځي پیسو کې باندې دهان لاړ شي د جمعې د هغه خطبې نه به ته محروم پاتې شي ثواب نه به محروم پاتې شي دا یو خبر د جمعې د خطبې په دوران کې یو سړی که سنت کې سنت او دا سنت باندې مخکې نه ولاړ دی درې رکاتې کړي دي دوه رکاتې کړي دي خو بیا خپل سنت پوره کړه او کنه پوهېږي چې اوس د جمعې خطبه شروع شو نو بیا سنت مه کوه ځکه چې کله امام صاحب خطبې لري روزي د الله نبی فرمایي اذا خرج الامام فلا صلاه ولا كلام چې کله امام صاحب خطبې لري روزي نو بیا صاحب هیڅ قسم تاسو خبرې او مزمه کوي هغه ټیم کې دا بری خبره ځان پوهېږي او د جمعې د خطبې په دوران کې یو مشر له هم دا خبره نه ده حاصله دا خبره ده بالکل نه خوښي دا خبره ده بالکل نه کوي مشر وي که کشر وي چې چا باندې غوسه وکړي چې لکه دغه اوبه مزه یې کوه او بمبه تیزه کا سلو کا او پکې ولګوه ملګوه او لایټ داسې کوه هغه شانتې کوه دا کار داسې وکړه نو داسې به هم نه کوي ایسا کل تلی صاحب کا یوم الجمعه دی انسد والامام یخطب وفقد لغوته ډیره ښکلې ویناله خطبه په دوران کې چاته هم دا خبر نه ده حاصله چاته هم دا کار نه دی پکار

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی ماشاء اللہ زمنگ دا پروگرام لونه حصہ اختتام طور سے دا پروگرام دا دویم ورخ آغاز شروع سی حد خزانو پھری پروگرام کے تاثر سرا براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خود کال پلی کا یقینا شرکت بکو خو صرف اور صرف سیوا دا واٹس ایپ بلا رہا زکہ چی پشاور کے سگنل منگ سرا سلور مور شو چی نش طریقہ شہیدا نو تاثر منگ سرا دا واٹس ایپ بلا رہا شرکت کول شی 0333 72 72 533 بانے جی نماز ہے 0333 72 72 533 بانے تاثر منگ سرا دا واٹس ایپ پلی کا کال کول شی اونلی صرف واٹس ایپ سہولت چی جا سرے خان زکہ پشاور کے سگنل نش طریقہ پروگرام کے ہوں گا فرسٹ ان لگی کال لکھ لو صرف اور صرف یونی ملٹ بس داغا نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر اتری قبل غالب چونکہ پروگرام سپانسر کی ہم آسمانی کاسمیٹکس صاحب کا خبر وشید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دمخ دو کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دیر سرو دا پارا یو دیر زبردست کلی بہترین ریزلٹ والا کریم جی دینی لوز منگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخفیب دار دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا دیر زبردست ریزلٹ ہے جی سر سر زمنگا آسمانی خبر ہو زمنگ دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا قاخون پاؤڈر دا قاخون صفائی دا فارا قاخون زیڑ شیوی دی تور شیوی دی وینے کوی یا بریخ کوی جی آسمانی دا قاخون پاؤڈر تاسو استعمال ولا چی جی او دین علاوہ سے زمنگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ دے والا قسم بلیچ سروتا سول آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور بانی فری میں لاوے گی جی اور سر سر زمنگ آسمانی ہر بل آئل حوالے سر کا خبر ہوشی آسمانی تھی دادا خورانی کریم پایا تون دم کرے شیوی پری کی کلونجی دجی پری کے سے تون ہم دی پری کے بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرت ہر بل آئل آسمانی ہر بل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا جی موٹاپے شکار کم خلق شیوی خبا جی خلق وزم خود میں دے زخم دے تیزابیت تھی بدہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہر بل آئل انتخاب کولے شیو دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل استعمال ولشی جی او دغشانی آسمانی ہربل آئل علی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم بہترین دے ٹھیک شو جی پروگرام کے منگا فرسٹ ان لگی کال خو بس یو خبر خیال بتاؤ ساتئی زمنگ سم رحم پروڈکٹ دا پاس بے آسمانی نم لکھ لیوی کا آسمانی نم پھینو صاحب زمنگ وسرا ہی اس قسم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے صحیح شو جی او بل خبر ادارا چی دا واٹس ایپ پلی کبا نن صرف کال کوئی خا بیا آئندہ را پارا زمنگ و انشاءاللہ پشاور کے سگنل برابر ہوئی نو تاسو بم سادا کال بانے کال کوئی نن منگ سرا سگنل نشتا خا پا تمام پشاور کی یواز ما سرا نہ گورے ہو کنا پروگرام کے نے فرسٹ ان لگی کال خلو دا وقت ما سرا سوک دی رکم زینا السلام علیکم جی بچے سانم سرے رکم زینا مکال کری رے سنم دیرے بچے سانم سرے بچے آواز سا صحیح ناراضی بچے سا آواز صحیح ناراضی
1: لائبا
0: کم زینے نکال کھڑے بچے تو میدان نا ہاں تلاوت بکیے دا خیرا
1: جی
0: ہا شروع شد خیر ازو گورم چھ لائبا بچے سمر تکڑا دا ہاں
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ العظیم
0: جزاک اللہ لائیو بچے شکار بو کہ تاسبہ میدان کی کاوش کاسمیٹک دی یا مسعود کاسمیٹک کمبل روڈ میدان مانی یا عزیز کاسمیٹک داغت ہو بابا واسط ہوئی تاثر لبا 500 روپے در کی آسمانی کاسمیٹک سے طرف نہ لگا خون پاؤڈر بم دل مفت ملاوے گی ہاں صحیح شو جزاک اللہ ڈیر مہربانی منگسر نیکسٹ کال چارے دا وقت کم زیرا السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: اے بچے سانم سرے رقم سے نکال کر دی منگتا
2: محمد زملو محمد دے پاگوڑے نے نکال کر دی جی
0: ہاں محمد بچے سنگ خی
2: خیر جی
0: دا پاگوڑے کم زکی دا
2: بڑاگرام کې دی
0: بٹاگرام کې د خاص صحیح صحیح بچی تلاوت بکیا
2: جی
0: ها شروع شروع کوم چې محمد بچی سمره د کړل دی ها
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة

0: تر 523 باندې نیکس الله خود وخت موږ سره سوق د کوم ځای موجود دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بچی سانم سره کوم ځای نه مقال کړی دی؟
1: ادم زونا.
0: نوم د سره بچی
1: منزه.
0: منزه څنګه بچی خی؟
1: او
0: خاتلاوت بکې د خیره.
1: او
0: خاو که زو ګرم چې ادم زونا منزه بچی سمره تکړه ده ها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.
0: جزاك الله بچه طالب مونگا 500 روپے ہم درکو او دغه شان آسمانی کاسمیٹکس تر طرف نه دغه خون پودر بم دل مفتر کو صحیدا از لوی شي خوشاله اوسه منصب بچه مشر ادم زون موجود و ٹھیک شو جی. خا ګوره مونږ ته کال زرا روان دي خو بدی باندې کال ویټه ملا ما اوسه پور نه لګول زکه ټایم ما سره مختصر و تاسو د आवाज به درځي ما باندې ډیر بدم لګی دا ټنګ ټنګ اوسه بکی چې درځي سو ګو جی. خو ول ته ټایم مختصر دی چې دې کې مې سټینګ کولو او ډیر مې سیدم لیټ ورو سید د سټوډیو ته خو بهر حال مې زه ګورو چې هر څنګه چلی ترتیب به برابرو ماشومانو لپاره پروګرام وکړو په یو خنیت سره راغو او ان شاء الله الله تعالی ترتیب برابر کو خوشاله شو چې ماشومانو کال نو پکې ولګېدو د واتس اپ در ساسو طرف در واتس اپ سره بهال زموږ طرف در سیبا د وای فای نه بغیر نه وای فای سیګنل شته صحیح ده د واتس اپ او باقی کالز وغیرہ نه ملاویږي صحیح ده کنه. نو صرف د واتس اپ باندې نه کالو نه اخلمه ٹھیک شو. نو په 0333 72 72 523 باندې ما سره دا وخت کې سوق دي د کم زیره ٹھیک شو کنه. خاصه باندې ویډیو کال نه صرف آڈیو کال کوي تاسو ښه. نیکسټ کال زموږ سره سوق د کم زیره موجود دی. السلام علیکم جی. ساسو کال بکٹ کو ریڈیو بند کی ریڈیو بند کی ساسو کال میں کٹ کو مونږ سره دومره ټایم نشته ری بهر حال چې کله هم تاسو کال کوي ریڈیو بند ساتي. نیکسټ کال لازم مونږ سره دا وخت کې سوک د قبضې نه موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچی سانم سره د کوم ځای نه مکال کړی دی؟ دا کوم ځای سره راځي؟ خدا صحیح ده. تلاوتو کے بچے بس تاسو بنوم سر میں صرف سوابی اولی کلا حسیب سوابی مولی کلا خواہ تلاوت بکی ده خیرہ خشا بشورو شده خیرہ خواہ.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا
0: دومره موږ دو بچی خیر د پاتریکا پارم
1: و ما ادراک ما ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر.
0: جی جی ویا سلام حیات جزاک اللہ ڈیر مہربانی. تا تب بچے منگا 500 روپے ہم درکو آسمانی کاسمیٹکس طرح طرح اپنے دغا خون پاؤڈر بم دل مفتر کو ہاں. او سوابی کی تاسولا عمر جنرل سٹور اینڈ گفٹ سینٹر سوابی گراؤنڈ روڈ نیز گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اگے تا بالکل مخامخ دا سٹور لورشی تاسو او زبنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے بکال ملا وے خولا اس نے فی الحال خود منگ سر سگنل اس سم نشتے پشاور کی نورس دو پس تاسو کالو کی ان شاء اللہ تاسو لبخل انعام ملاوشی. جزاک اللہ ڈیر مہربانی. گور منگ سرا پس 33 72 72 523 بانے زوک دی حگور منگ سے ٹائم دا وقت مختصر دے 9:50 شوی منگ سر صرف اور صرف 10 منٹ پاتی دی او دا کالو نے سلسلے منگ صرف اور صرف 5 منٹ پاتی دی نور منگ سر گور وقت نشتا زیات نزاد ہو بکی یو یا دو یا دری کالز والو نور منگ سر بے وقت نشتا ٹھیک شو جی. نو بیا 15 منٹ بس تاسو پارا ایڈرس شامل ہو گور منگ سر نیکس کال لچارے دے کم زین. السلام علیکم جی.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بچے سانم سر کم زین مکال کری رہے
1: زمالم حضرت موسی رے او کوڑ خٹک نہ کال کرے.
0: ہاں حضرت موسی بچے سنگے خی
1: او جی
0: ہاں تلاوت بکے دے خیرہ
1: او جی
0: ہاں شروع شد خیرہ زو گرم چ موسی بچے سمر تکڑے دے ہاں
1: ہاں جی أعوذ بالله من

0: الأنهار إن شانئك هو الأبتر.
1: جزاك الله جزاك الله خا موسا بچے سے کار بو کچھ پاکوڑا خٹک بازار کی خلکم بازار دی التا تاسو یقینا لیشیا واحد کاسمیٹک نوید کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک دے فرینڈس کاسمیٹک دے کاری سلیمان کاسمیٹک دے چکم سٹور لہم تاسو ورغی زمون دے ہیلپ لائن نمبر بانی بکان کوئی تاسو لو 500 روپے در کی آسمانی کاسمیٹک سے طرف نہ غاخن پاؤڈر بمدل بالکل مفت در کی جزاک اللہ ڈیرا مہربانی گور منگ سر نیکسٹ کال چارے دکم زنے زم کچھ ٹائم انتہائی مختصر دے 9:52 شی گور منگ سر نیکسٹ کال چارے دکم زنے ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم بہرحال منگ خپل حق ادا کو درے ظلم سلام کو خبر لی نیکسٹ کال بلاڈ شمنگ سر بدا وقت سو کی دکم زینا ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم صاحب ادا وقت منگ سر اشوک دکم زینے موجود بہرحال ددی کال ہم چکم نے منگا ٹھین کو خبر نکی کی نیکسٹ کال زدہ وقت ماں سر اشوک دکم زینے موجود السلام علیکم بچے سانم سرے دکھم سے نمکال کری دی
2: مروا حبری کوم خیر آباد سا
1: مروا بچے سنگ خی
2: خیمہ
1: آتی لاوت بکی دا خیرہ خواستو گورم چی مروا بچے سم را تکر شا با دا خیرہ تکر شا خا
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنانی سم دا اللہ سر شیطان رتلی شوینا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنم دا اللہ تعالیٰ چی بہن کے مہربان دے الحمدو تون تعریفنا
1: وے بچے تلاوت کوا تلاوت کوا بہرحال ددی معاشی میں کال کر شخو میں نم زان سرولی کلو نمبر میں زان سرولی کلو گورو چکل ہم تاسو کال کوئی نو خاموشی اختیار ہوئی دمرا خیصہ ترجمے ہو سر شروع کو بس پتہ لگی نکور کے پر سوکرا گو ولی ولی کلو پا کلا رکی نے سڑیا خپلی خبری بات کی کوئی معاشی میں دی تلاوت دفا رہی کال ملو کرے سعید نو دی معاشی میں ماشاءاللہ خیصہ تلاوت کولو خیصہ ترتیب برابر کو ترجمہ نو آغا دا ما نم اولی کلو انشاءاللہ دی معاشی میں تب منگا ورکو انام بولا ورکو خان 500 روپے بم ورکو آسمانی کاسمیٹکس طرح طرح دکھا خون پاؤڈر بم بولا بالکل مفت ورکو ٹھیک شو جی پروگرام کے ذریعے نیکسٹ کال اخلا مدا لاسٹ کال بھی ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بند کی السلام علیکم ریڈیو بند کی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بچے نم جسر دکھم سے نکال کر دے رہا تھا سنم دیدی او شیراز نم دیدی ہتھی لاوت بکے بچے خشا با شروع شد ٹیم لیٹ دے بچے شو زر درو کا تلاوت خط ٹائم انتہائی مختصر دے بچے
3: رحمان الرحیم ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا یهد

हर बल टूथ पाउडर बिल्कुल मुफ्त मिलावेगी और दी सरा सरा बवर था 500 रुपए में आसमानी कॉस्मेटिक्स लतरत में बिल्कुल मुफ्त मिलावेगी नुदास जेन के तासु बाचे वे खान असमंग का चेकम द हेल्पलाइन नंबर दे 0358858481 या आसमानी कॉस्मेटिक्स सुमरा प्रोडक्ट्स पाके बने दो नंबर ली करे शिवी दी यो नंबर द आसमानी कॉस्मेटिक्स यकीनन चेकम हर यो डबी बने ली करे शिवी यो नंबर दारे 0358858481 या बल दे 0345922860 दगा हेल्पलाइन नंबर दे उस मासला मासला बस स्टूडियो की नास्ते जावेद सिप के सुख दासी विच आगे सरा द व्हाट्सएप दलारे सहूलत भी नो द हेल्पलाइन नंबर बने द कालू की सिम 0358858481 और अखपल माशूम द पारा इनाम द पारा तरतीब दे बराबर की इंशाल्लाह फौरी बोर्ड मिलाओ शी नजदी बोर्ड इनाम मिलाओ शी ठीक शो बहरहाल अल्लाह तआला से खुशहाल से अल्लाह तआला से डिर कदर की आइंदो जुम्मा ने इंशाल्लाह रवान जुम्मा ने इंशाल्लाह बयान माशूमान प्रोग्राम विद सहरम नमाज गर्मी हम और नमाज खुतन खुद गठ द पारे खा उसमें मशरान द पारा नमाज खुतनी प्रोग्राम शुरू करे वगा गठ पके मुंग सर तिलावत की मशरान सड़ी खा یو سو ایڈرس شامل ہو چیزم گا آسمانی ہربل آئل بتا سو لچرتا ملاوے کی چیز ہر بیماری یو مستند یو کامیاب یو عزم دے علاج دے آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن چیز مخدق کلار پارا دا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا دیر زبردستی اور صحیح ودی سر سر زمنگا آسمانی بلیچ تا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیتا بدا سلا چرتا چرتا ملاوی گیا زمنگ آواز کے دعوی کے سو خبر چرتا جی ہنگو پٹ بازار کے بسنگیٹ بازار کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اصل عرض تزان رسولی ہر کاسمیٹک سٹور ہر میڈیکل سٹور کے ہر جنرل سٹور کے موجود خان چپنو میں کاسمیٹک سٹور پر ہنگو کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تزان رسولی رجی اپر دیر کے زمنگ آواز سکری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈرائی فروٹ خیسر رحمان کاسمیٹک نیو 400 کاسمیٹکس والا سرا برول بازار کے فرمان کاسمیٹک رحمان گل کاسمیٹکس والا سر جی بی بول روڈ کے چرت ملا وی جی سمسم کاسمیٹک کوریج جن سٹور اب شام کے سبنگا واسط کر جی انیمت کاسمیٹک الوج بازار بے شام شاہ سپر شور مین بازار بے شام شاہ جی سپر مان مین بازار بے شام شاہ فیصل کاسمیٹکس والا سر شمس الحق مارکیٹ مین بازار بے شام اور پرنس سپر شور مین بازار بے شام پبلک ڈرگ ایجنسی مین بازار بے شام اکوٹ کے کتاب سمنگا واسط کر گل اکبر لالا سر زمین تمام آسمانی پروڈکٹس سر جی کروڑا کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شاہپور کے اختیار شاپنگ سینٹر سواد خان پلازا کی علیہ کی سبنگ آواز سکوری مولانا عبداللہ غوری صرف سرف تولیس بازار کی تھیلوس بازار جی کے بیو دیکھا او علیہ کی دین علاوہ شمس کریانا سرور پر ایزاز اوڈھل دا بالکل مخامخ بنا بازار کی او کولمنگو کی سبنگ آواز سکوری مقدر خان کاسمیٹک عرفان این محمد نبی جنا سرور بابو مارکی دیرو بازار کی سبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سلطم سا سپا انتظار دیجی سبنگ آواز کا دعوی کتے مرگر کے سو گری پینسی کاسمیٹکس والا سر ایم بی پلازا کی گرگورے چوک کی صداقت کاسمیٹک سعید پلازا کے مرگر میدان کے کاوش کاسمیٹک سعود کاسمیٹک عزیز کاسمیٹک ادکشان خال کے تاثر اجنت کاسمیٹک کوٹو کی کوٹو شاپنگ مال والے سر والے کی خیسا سید کاسمیٹک گول منڈی کی آؤ سے بسنگ آواز کا سمر باغ کے سکور سعید شاپنگ سینٹر سمر باغ روڈ صدبر کے لیے اویاس کارکری اینڈ کاسمیٹک سٹور چائنا مارکیٹ اندرونی سمر باغ مالا وڈا کی سمنگ آواز سکور ابد کاسمیٹک خرم کاسمیٹکس والا سرا خیرآباد کی یاسین کاسمیٹک اسرار کاسمیٹکس والا سر جی سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار میں چیک کے لیے نیاز محمد لالا سرا آؤ پرش محلہ کی کامران موبائل والا سرا شاہ خالد کاسمیٹکس والا سرا ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دیا سمنگ آواز کا دعوی کی سوکوری بری کوٹ کی کریم خان کاسمیٹکس والا سرا لاہور کاسمیٹکس والا سرا اقبال خان پلازا خیلے کی دعا کاسمیٹک جان شاپنگ سینٹر چینار بابا بازار کی جی اور صاحب سبنگ آواز کا دعوی کے سوکھ چرتوری دخود انصاف دار باجوڑ کی سبنگ آواز سکھری کاری عبداللہ سے ہر بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار پشت بازار کی کاری انیت کاسمیٹکس والا چڑھائی بازار کی یا چڑھائی پسر دری چکم دکان جی عثمانی خیلی کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام عثمانی پروڈکٹس رسال ارزو کے تاثر یونس خان کاسمیٹک روحان کاسمیٹک اواجب خان کاسمیٹک سال ارزو کاڈو کے ہاں الویسم کے تاثر کفایت کاسمیٹک چارباغوں کے سعید اللہ کاسمیٹک پاٹک کے بلال کاسمیٹک نوگئی کے دبئی کاسمیٹک رگانو بازار کے امین الحق کاسمیٹک عنایت کے لیے تاثر کاری تحسین اللہ صرف سر جی ٹائم مختصر ان شاء اللہ کبھی وفاسا گان وفا کا جن فخر سباب اور جوندی پاری سباب وخیص کلی پروگرام سر صبح خدمت کی حاضری کو ترقی دوں پر خپل ڈاکٹر اسرار جان اجازت ورکی دلو اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
2: بواسیر خونی آباد
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی
4: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
5: السلام علیکم زمانم دیو زیر ز شگو گلی ما او ما ایسید گو استعمال کرلی دیر خر ریزلت دی او الشفا کلینک نمی غستی او دیر مزار ریزلت دی چی سوکاخ لی الشفا کلینک نمی آراش پیمال اڈا کی اسپتال دی
6: السلام علیکم زمانم کامان دی در میری بات کریم مونگ یو طاقت دویول پاور ایکسو آغا مونگ من خراغل و مخی و مونگ دیاری گر نیسل اس مونگ عدیزل مونگ خاقبلا او انتاسو مدغسی دوی واخلی او دواغانی کوید
7: السلام علیکم عمران ما د شنگلینا مونگا د طاقت دوی پاور ایکس استعمال کرده نو ډیر ښه دوی دا او زموږ په چم گاون کوم ټولو استعمال کړه تاسو مې استعمال کړئ ډیر ښه دوی دا
8: السلام علیکم زمانم دے فدا اللہ شنگلی سر تعلق ساتم پاتے کی گم بڑا گرام کی او میدا با میں خراب ہوا او سیمٹو کار کو چنائی پلستر کو ہمیشہ با میدا خراب ہوا دا پراٹو سر او دے سر دسر جنم گئی سٹگو استعمال کرا ماشاء اللہ دیر خستر ریزٹی دے او دیر مزیدار ہے او زنگ با میدا خراب ہوا اکثر بلا پراٹے خوڑی لے صبح جو ٹیم کی اگے سر با میری خراب شوی نو اگا منگا استعمال ہوئی سٹگو ماشاء اللہ بالکل برابری امیدیم صحیح دی گٹی پکی ورت ماشاء اللہ چڑی رخست دی
9: السلام علیکم زمانم دے زیور رحمان دے بڑگرام پراپر سیدن کے ما اور سڑگو میں اگست ہوا استعمال کرنے میں دا ماشاء اللہ کل ریزلٹ دے اور ڈیر زبردست ریزلٹ دے زما وزن مسئلہ ہوا اور دا کھیٹا ملا گھٹا ہوا ساوا میں بندی دا دا میں استعمال کرنے دے ڈیر یرا فیدی اور ڈیر زیاد دے ماشاء اللہ دم رفیدی دے کنا سوچم نشے کہولے
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان حسین خان دے زمل کوٹ سارا تعلق لارم او ایسڈ گوم استعمال کر لے او دا میں دے لپارا ڈیر خکار کئی الشفا اسپتال کی ملاوی گی او بل پکری طاقت لپارا پاور ایکس دا طاقت کے دیر صحیح کار کئی او دا اما استعمال کر لے کچا دا پکاری الشفا کلینک تا دیراش
11: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمان عمر جی سراج دے جہانگیر آباد کے پاتے کے گم جہانگیر آباد کی می دکان دے زما سکالو وین پاکی نو ڈاکٹران وی چی دکی وین نشتی دت دی وین عام ضرورت دے نو دا پاور ایکس دے تما شروع کا داول نا چی یو بوتل استعمال کا مون ٹیسٹو نا اکڑا نو بالکل وین لکا بالکل برابر شیوا بیا مار تما دویم بوتل شروع کا دویم اور تو سی تیاتن بل شروع کر دے نور زمان پا کور کے خپلو مریضانو دا میدی دا دوائن اول استعمال کرے نو وہ خلق راضی په مخه دا دواینی زمان نوړی چې زما غزوی خشیر نو نور ډیر مریضان دې سره خوشو او زمان نوړی په مخه راضی او دو تزاډر کوم دور اوړی نو دا دوه درې ورځې شوی دې نور اغله دواینی ما سره ختم شوی نو خلق راضی په مخه زنانه راضی غواړي او ډیر کامیابی سره روان دي د میډې والا خواغه خو جو دا غي ضرورت نشته زګه د وینا چاغه خو پروکیږي نه هغه خو ډیر خشیر دې چا ډوړی ته ژوند کیږي میډې خراب میډې کې هر قسم تکلیفي.
12: السلام علیکم گرانو مینوالو ټولو ته زما طرف دوا سلام هیلی دواګانې او زیم باز محمد او ماته د میدی مسله وه زما میده کې جراثیم نمایه سیټ گو او د میدی شربت استعمال کړیو او ډیر بهترین شربت و الان کې چې زما ورسره الحمدلله ډیر میده صحیح شوې ده او طبیعت میں اور سر سیٹی اور ڈیر زبردست شربت تے آئی سیٹ گو تاسو مینے والو ٹولو تا زماتا درخواست تے چا میدہ کی سمسلوی یا زخمی یا تیزابیتی مغتا سو

0: اره ته وای دا علاقہ تاسو کوم ځای کې ده؟
1: دلته پرګام شاته را دي.
0: ها نه چا پرګام شاته
1: جی
0: تاسو خیا برابر یې؟
1: خیر خیر ته تاسو خیا
0: الحمدلله جی تاسو مونږ سره یې پروګرام زمونږ اورای. ها
1: جی خوب شو بیا ورته
0: جی څنګه پروګرام دې زمونږ پروګرام باره کې بس وای
1: دا پروګرام کې ډېر معلومات دي مونږ خو هم تر خلې
0: جی جی جی جی
1: الحمد للہ
0: جی جی جی جی
1: فرض
0: ستاسو ته دغه تک نږدې کوم ځای کې جمعې مونځ کیږي؟ اندازه وکړئ که نه چې کوم ځای کې چېرې جمعې مونځ کیږي. که تاسو د هغه علاقې په حدودو کې یاي، د هغې مضافاتو کې یاي، نو بیا به تاسو باندې دا مونځ هم فرض وي. او که تاسو د هغې په مضافاتو کې نه یاي، نو بیا به تاسو باندې فرض نه وي. بس یو گھنٹہ چلے گی کت چھپر گرام تو بہتا صبح نش تھی جی تاسو ڈیر بارہ ہے جی بالکل فرض تھا صبح نہیں دے جی تاسو کت ہراش ہے کیا نا بیا تاسو لا اس اتنے نہیں پکار سو پوری جموز نہیں کرے جی سو بارہ آئے بیا تاسو بنی فرض نہ دے صحیح دا جی صحیح جی جی ٹھیک تھے ٹھیک تھے بالکل بالکل جی ہاں چبر آئی کا طرح آنا چاہیے کہ نا بہتر صبح نے فرض نہ رہے صحیح جی خوشحال اسی آباد اسی عبدالستار صاحب کھڑا مار نامنگ سر پلان بندی موجود ہوں نو بس دا همنګ سره خواوشا چې سمره دا غرونه دی لری علاقې دی د لری علاقو خلک دی نو پاغو باندې بره په خپل علاقه کې هغه موز فرض د جمعې نه ای البته کته راشي یا د جمعې موز لپاره راځي بازار ته راشي نو بیا بغیر د موز نه تلل نه دی پکار چې سو بره نو بیا الته دومره خو د جمعې موز فرض هغه نه دی پروګرام کې به یو کال لرازو چې روز موږ څوک د کم ځای. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. برابر جی جی پیراڑی کی نا ملاوی کی خو تاس تتران دل تا ملاوی کی کنا
2: من تا پیراڑی نہیں جائے نا
0: آنو تاس دس چلو کہے کنا تاس پیراڑی کی چی سو جرن سٹور والا وی یا میڈیکل سٹور والا وی نو آغتا تاس دا لارو خیائی چی بھائی بڑگرام محسن شانا تاس دا غصیر پیراوڑای ٹک دا
2: جی سیجا
0: نو آغا بڑگرام ترازی زان سودا کئی بدی زنا دا یو سی نو دلت نبا آغا تا 5% ڈسکاؤنٹ سر میلاو شی نو دی آغا با پکیتا ام فائدائی او دا علاقه خلکو تا با ام آسانے سر نزدی میلاوی گی یا پتاسو که سوک دا سی کنا چی یو سی اخپل کور کی زان سر کی گی دی بیا منگ با دی آغا ایڈرس یادو پا اخپل بیان کی نو دغل تا چی سمر خلک دی اوری چا تا پکاری نو آغا با دی آغا ناخلی نو آغا تا با ام فائدائی خلکو تا با امی صحیح جی جی جی بالکل جی جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ بالکل وہ منگو کو جزاک اللہ یعنی سورت یاسین فضائل تاس ہوئے چ بیان شی ہاں بالکل بالکل بالکل بدر بنے کو ان شاء اللہ منگ سرب اسے جزاک اللہ زمنگ ارورا حفیظ اللہ د پیراڑی نہ منگ سر پلان بنے موجود ہوں حفیظ اللہ دا خبر کئی جسا سو بیان منگا ڈیر شوق سرا ارو ڈیر فائدہ تین حاصل ہو او منگ تبا ایسڈ گو چرت ملاوی گی نگران ردن کو سمر جتا سم اور دن کی آئی دا اچت علاقوں خلق دا لر علاقوں خلق

کې هغه برا پسې پاره کې چې کوم عبادت کیږي زه دا ما تر ارس هغه په یو بل لمر نه نیول نو بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں مجھا مکوے دا سی زنا پرینے دا جمع ممی داوہ میں پلان کو زامنو لپکار زامن با اللہ تعالیٰ تعالیٰ درکڑا زامنو لبری ملہ ورکی پتا تیر شوا پا زامنو بری ملہ تیر کوک پری دے وطن خوشتا پا لوم در پس خیرے گی خدا پا ڈیپینڈ کئی بیاستا پا تربیت بانی ستا بچی سنگا مخت کری ستا بچی سنگ دی نماز خبر کو لسی چی تاثر دی پاغی بانی شکر رو با منوالو یو ام کچری تاسوی چی زمان لا رسی در ندا ما یو سوال نکبلی گی سی بدون را روان دی نتی یو عدد جوڑ که صدقه کوا صدقه دا سی ٹکش گورا که پدی دنیا کے پیس کن پیسا بدل رائی شی کمی نمینا بالا بس سمجھ دے والے سمجھ جاتے کمی نمینا بالا بس سمجھ دے والے سمجھ جاتے صدقہ کور لس روپے روزانہ ورکر پکا مورا چی رنا میشین پبل اور شل ورکر لس روپو بانے خواڑو سے کی گی ستا سو عدد جوڑ شی عدد بلس روپے روز چی تو ورکے چی پا دور وزی دی ورنک بلے اس دیش روپے ورکر پلس روپے شین دی پدے بستا سو مصیبتو نا غٹ غٹ مصیبتا واپس کی گی خواہ ول جناب نور سنگھ ٹھیک ٹھاک ہے بٹاگرام خل کو تھا سنگ ہے مالو کسے خے گا نا ٹھیک ٹھاک ہے اب بٹاگرام مالو تھا سوڑے رضیا تھا مننا شکریہ ادا کو استاد سو اعتماد استاد سو اغمین محبت مونگ ترا رسی ایس ایم ایس دا کال او بیا زمونگا پروڈکٹ سر ویلا اٹک والو آپ کیسے بھائی آپ ٹھیک ہے آپ تو بالکل مینا محبت نہیں کر دے یار یار تمہارے لوگ کیسا لوگ ہے یار اٹک والے بہت کنجوس لوگ ہیں بہت کنجوس بہت ہی پیارے بہت اچھی ہیں بس کنجوس ہے اور گرو صاحب تھینک یو سو مچ اتنی بری آواز اس میں جان ڈال کے لوگ تک آپ پہنچا رہے تو تھینک یو سو مچ مہربانی جی ہو دنیا مننے ہو جہان مننا ماسا رکھو بی جم ام وفا پری خوستا اور دا بس کہوں خجی ایڈاپ ہم کا سرکار پر خوست خو زما آواز زی شاید چھ زما آواز اوکے دے خجی نو منوال منگ سر تاؤن حاصل نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ٹین زو چونکہ دیو سو روزو ندا سے بیماریم چھ ز کار روزگار ام نکوم صرف پروگرام لراشم او بیاو گور اس میں اگر ڈبل لوٹے اخوڑا او یو کپ چھے میں اس کلا سہر دا سے صرف نو مالا سخم ندی زما زکام ام دے زما سینم خراب دا زما ٹیمپریچر ام دے نو دی یو سو روزو داسی زما طبیعت ٹھیک نه دی یو ورځ صرف ریکارڈ چلے دلې دی بیا زتا سول لای دی کی هم اسو ما سره مین کاوه چې زیاتی کما و مخه که کما شو بیا مې مکاوه کما مین مې نه خو پدای شکی وی سم اړه را کوي چې بس بل سوک د تاړه ښکاری نه ردا سره مین والو چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ دی تاسو لروڑی یو داسې پروڈکټ چې هغه به تاسو ل کار کوي ګوره په دنیا کې سل کسان دی پرس کا زما سل مینوال دی دنیا کې نه صرف سل مینوال دی زما که په دې کې سل واړه استعمال کی کنه یو کس ل کارونه کې نسب دانه ویم چې زما کریم خنه دی کا چې په دنیا کې داسې خلک شته چې داغه مخله او بم ټیک نه دی یو نیم کس ویار دا وبو په ما خنه راځي زما مخ تورې یو مخله سونه چې وینځم سکن می داسې داسې شي نو دا سی دا چه زما که تاسو له دوه لم کار اون کی نو دا زما کا سور نه دی دا زما د کریمو کا سور نه دی ها دا سی کار کنا می روالو ز چې دا یاد ساته ز چې په هر ځای کې ما په هر کلی کې په هر هاریه کې ما نو دا یاد ساته ز چې هر یو پروډکټ کوم ز چې هر ډاکټر سره ناستم نو دا ډومبه به زما دا سوچ کنا آیا دا خودی خلکو له نقصان نه ورکه آیا دا سیس چی کم دے دا غلط تی که دا ٹک دے رنبے پا دا تلل کوم بدے که زما رزق دے زمون کار

ختم هاست، پیسواش استعمال که پیسواش کل هغا سیرم دغا مسلوی نماتا سو مشوره را که چه هومپیتک دکتر تلالشم او پلان کې رنگري مړ ستا په اس ام اس زنه پويګم رښتیا ام بس ستا په میسج زنه پويګم ټیک شو ریزلټ درکړې دي نو بس داسې کار وکم دغه استعمالوا ټیک ده ګره بل بس چې راغله ډېر زیاته السلام علیکم څنګه می سانیا یونیورسيټي ټاون پېښور لارډلی کوین ته ډېر ډېر سلامونه اوه اوه سانیا یونیورسٹی روڈ ٹاؤن کو زمون کور سره یونیورسٹی ټون ماته غد خکاری دروغ جنو یره ډیر دروغ جن خلک ته لکه پېښور یونیورسٹی کې د ما پروگرام سنگوري یونیورسٹی ټون کې د ما پروگرام سنگوري ته دروغ جن نه دي شاو بل میسج وکړه دروغ مې خو ستاره رمن نه میسج خو دراته وکړه میسج راخره دې السلام علیکم شو سنگه بھائی بھائی ڈیلی شو پا کالج کے اور ہم بریک وی نو کالج تا نا کالج تا نیم تلے ملگری بار آتا غصوی زکا چیز حغی ما چھے حغا ما زان سر پروگرام باندے عدد کری دی میرو کیا فرام گدن ول جناب ڈیرا زیادہ من شکریہ تشاکر وہی زار لال سے کالج تزخ بچے اگین ہوئی چھ اگین بھائی زما ملگری ستاسو خبر خوخی دی تاسو چھ مامی گانو پسے خبر کوے نو ہاگ جن کے جنکو پسے نہاغا سمی خان دی رکیا فرام گدن رکیا ڈیر زیادہ مننا جنکے آو جنکے خو بس آخو صرف خان دی نو جنکے خو دا کالج والا یونیورسٹی والا جنکے خو دا خو تو بس دا کا وقت ہے بس خان دی را خان دی نخر خندا وقت دی بیا تو لو مر جائے اوکے جی وہ چھے 2026-28-22 تاریخ تاریخ وہ چھے پٹاخے اعلان کو بائی زما سر با سپن شی خو دا پٹاخے باجی موبائل با مان ہیر نشی نوریا الا زما سر با سپن شی بوڑے بش خود پٹاخے دا میسج او دا پٹاخے دا موبائل لا دا غب امیر نشی اور ایک پٹاخا اخو ببل مور دا پدغه غواڑی پ پمینا تو بازارو غواڑی اخو ماشو مجینے نارو رات فون کڑو یقین کرو رات فون کڑو راتے وی پٹاخا خو اوسم 50 روپے لکر کور کے غواڑی نویتا سلو موبائل سوالی نو ضرور پ موبائل باندے آواز راغ کنا وی بھائی آواز کو وی چکل سو ایجوکیشن برابر کما او دغه تلاڑ شما او بیا ڈاکٹر شما نو بیا تا سڑم بی موبائل وی وی زارا ډیر زیاته مننه کوم شکریا نن زما آواز داسې ګډ ورډ دسه بیمارې مو سره پینل دغه نه راکای مزه نه راکای السلام علیکم سر کیا حال ہے بھائی کیسے ہیں آپ شو تو ماشاء اللہ سو ویری مچ می ارمش فرام سوابی سلام ٹو آل لسنر اور لاڈلی لاڈلی کو بھی سلام وعلیکم السلام ارمش بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یاد وطن کی مٹی آئی ہے ارے بابا ارمش کی چٹی آئی ہے سلام سنگئی جی سارا گل باجی علی سسٹر کو سلام عزما اسلام آباد سارا باجی اور گل بیبی تا سلامونا اسلام آباد نو ول سلامونا راغلا اسلام آباد

سب لڑکیوں کو سلام. آپ نے نام نہیں لکھا ہے بھائی, آسمان نے میسج کیا بھائی. بھائی ٹائم کم ہے, آپ پلیز اور میسج نہ کیا کر. ٹھیک ہے, السلام علیکم امشا صاحب, شونائش تھا اسد زادہ یما تب انیر نہ ٹول میرا والد. السلام علیکم, السلام سلام بھائی سنگے میرا جو دین یم دا بل میسج راغل دے مامو آواز کٹ کی گی. آئی ایم علینا شہزادی فرام سوابی. وہ اظہار نہ سنگا سنگا چل لے یار. علیش بھائی اما سن بلاک پرائز سے دے 250 روپے دے خاں ڈیرے زیادہ من نا. ہائے مامو زو حسنین یم دا ٹوپے نہ زما مخ لگ توڑ دے نسو بدلے استعمال کم زما خدا خلنا دا خدا والو دا زما دا خله نه را یقینو کنه نه داره پروگرام ده نو خدا وال زه خیمه چې دا خدا ویلو نه داره والو ده زما عمر 18 سال نه چې 16 کو لگ توڑ دی فی الحال والا پیسواش استعمال ہوا چی او کال تیر شی بیا کداغونو بیام تورو نو بیا والا نو ٹینشن ڈبی روڑا تک سپین بشی خوا ادھا جنکو دا پارا اتل لسکال دیر دی خدا الگ دا پارا اتل لسکال کم دی خوا تکری مونا مری مونا ما لگوا تا پیسواشو لگوا سن بلاک لگوا دخپو لاسونو دا پارا کریم لگوا دخ پولا سنو دا پارا کول کریم لگوا مخ پدی پخ پل سپین نرم شی کبیا کال یوتا پیسواش لگوا لگوا نکا کال پسم بیا تورو نبیا کریم استعمال کخا. السلام علیکم, ماشاءاللہ بھائی اللہ اتاسو لڑیر صحت در کی گل بی بی دیر زیادہ مننا. اظہار کاسمیٹک سیل لے سنٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا کام میسج راغلے دیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو. بل میسج راغلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ من کو بل میسج راغل دے اگین اوف سو سائٹ پر ہگے میسج کولو باندے جانتا میں جانتا ملامت شو تا ستا سوک غٹ میسج اکی اس خبر نہ رکھا بھائی کم وہی بھائی قسم اللہ یونیورسٹی ٹاؤن کی یو تاس خبر ہے ڈیر مشکل سارا پروگرام اور مشکل سارا لاڈلی دلہ نے اسی لیے کلی پتے پوئیں نہ شمگلی یونیورسٹی ٹول بس راشی چی ہوں کرو اس کے کنا مام ناشتہ وہ سکڑا اور آزے ٹول لازے خا یواز مر آزے ٹول راشی ہے زچ سردا سے تا کندا سے مات یونیورسٹی روڈ کر بھائی آر جے سپوگ میں قرار تھا او آیا چی ماتا سندرا اوئی اخو نازیک بال نشتا اخو گل پانا را

اکبر بھائی جان آواز خیستہ دے ایم اجوا د چتر پلین نا تو اچ بٹا گرام تراشی درزو درزو السلام علیکم بھائی ز

زبری رایم خاموش لے سر ویلکم پخیر آلے سلام بھائی سنگھ زر شاندان ہے دمینے نا شیر خوراتو آیا مڑ بیمار ما سلام بھائی سنگھ سنگا چل لے آواز ڈیڑیر خراب ہو نور یم دے بٹاگرام نا طبیعت تیو سنگ دے آواز میں اوسم ٹکنے دے اگین بھائی سائلنٹ

0: ڈیرے زیادہ مننا آر جی جی تاسو ته سلام پٹاخا پٹاخا وا اس کالو کے 0311-720-5726 پانے مینوال ورش زان لگور کریم استعمال ہے کنا پس سوچ سمجھ سر زک چدا دستا سو زندگی سوال دیدا دا سیس چکم دی داتا سول ریزلٹ در کئی داتا سو مخت پار استعمال وے پا سوچ سمجھ سر دا کار کوے خا ورش زان لا پا نو ٹینشن کے نوی کریم دی نوے مکمل نوے گلوٹا والا سلور سیزو نا مونگا وے چھ دا گلوٹا والا پا کی رازی رازی چھ مونگا مخ کی رئیس تی خلق وے لونگ والا نا لونگ پا کی مونگا مخ کی نوا چول خلق وے چھ دا چیری نا چیری چھ کم دا آغا پا کی خلق رو باسی نا مونگا پا کی مخ کی نا سلور سیزو نا پا کی سردا سردا سردا زعفرانو ہر سم پا کی مکس مونگا وے چھ دا خلق وے چھ پلان کی کریم والا راکو پلان کی را راکو ورشه ځان ته نوی کریم را واخلې او مزه دې واخلې ګوره زمون کریمو کې دا کار دی کنه چې کله دا تاسو لګوې نو پیسې واش را واخلې مخلاصونه وینځي یا صابون چې کوم د تمیل او شو نو دا را واخلې ماسختن سره په لګوې ما سحر بیا مخلاصونه وینځي مخ چې کله تاسو غونډه به ختم کې نو تاسو لپاره رزلټ پتو لګي چې آو ما کریم را غستري مال نقصان نه درا کړې مال رزلټ را کړې زب بلم رالم نو بیا با چې کم دے بیا با تاسو خوشحال ہے بیا با چې واقعی ما کریم استعمال کری دی او آ کریم میں استعمال کری کم چې مال ریزلٹ را کرے تیل او شیمپور آوالے دنو ٹینشن استعمال ہے کہ انشاءاللہ چھ ضرور بدل ریزلٹ در کئی خان گھر بچے مکسر پلان بارے سوکتی رکم زین سوال غوالے السلام علیکم وعلیکم السلام سوکر رکم زینہ سنا لگے تیز خبر کا آپ راضی وائے سنگ خی سے چلو شو پچوٹا لاہور کے برت اپا ہر دکاندار سر ملو شیخا خوتے نوی کریم را لرا کا خا چھوٹا لاہور کے چکم میڈیکل سینٹر بیمارے نہ خوب دک شانتے مانو بس سوابی والو تو دور وز چکی والے میں کورنے انڈے دل تپے خور کے خونہ ملاوی گی کورنے انڈے سین ڈاکٹر آتی کورنے انڈے اخرا کورنے چرگ اخرا خجی خجی سنا سنا
1: جی
0: داسی کار بو کے ہر میڈیکل سٹور کے دغل تچکم دی پچوٹا لاہور کے اگی سر ملاوی گی خا زان ترا واخ لے پڑھوں بیزل نکال کڑے ہاں خطے ارے گے بس کال کٹ کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام گرج پلان مائسو بے السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک رقم دینا
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک
2: وعلیکم السلام رقم دینا
0: السلام علیکم رقم زینا مونگے ہو یا رولو گرو شی پلان مائی سو کے السلام علیکم ہیلو
1: ہیلو بھائی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو کو رقم زینا دمر بیمارے نہیں خراب کر زویا پا خیر آلی ریڈیو تا غوک میک دا ما تا غوک کیه دا کنا ریڈیو تا غوک میک دا صرف ما تا موبایل تا غوک کیه دا آواو نو آلتا بزا ما خبری لیٹ در زیخا
1: بای سم دیخای
0: بای دیخای نده بای خو بیمار ده پیدا شی پتا کتا کو ما سر خبری که خبری که وکا نا سنگ خلق تھے ہیلو من کا مڑے یوسف خان داتا سنگھ خبر ہی کرے زمان خبر جواب نہ رکھے دیکھ من کا مڑے ازولے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سوک رقم دے رہا
3: اسد زادہ خبر کوم د بونیر نه
0: اسد زادہ په خیر علی سنگه خی
3: یو جهان مننه تاسو ته هم پروگرام کې هر کله ستړي مشي په خیر علي وایو
0: داخل کسه کې مالې خوره وېسته
3: بس دا پته نه لګی داخل نه پوېږي چې کال میلو کې ریډیو سره خواته ده کې دی باندې خپل आवाज ډیر خوږ لګي
0: نه یاره زه ته ځکه مته زه خو دوی بیمار کړم د کالرانو سره بیمار کړم پروگرام دربان خلے گی
3: پروگرام خورا بانی نور کلا پا شانتی دیر خواه زبردست لگی
0: نرال تا کلی چرک پسو ده یارا
3: چرکی ریت راتی نیست
0: خواه نور حالات واقعیت خدی
3: خیر خیر ریت تی زمان کپلی می راولی جی سر جی کپلی بس مزا نکی اوزی نا
0: خواه دی بانی تا داست کار کوا چه سر را پا سر رازی و چه منسکی و نہ نہ سورہ یاسین وایا پا دغه دکان دے خلا کے انشاءاللہ دغه بد روان شی خا
3: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ زن خیال ساتھ خا
3: بس ما تر پٹول می نوال تو سلام
0: و وعلیکم السلام وعلیکم السلام دیر زیات مننه السلام علیکم
4: ہیلو
0: السلام علیکم
4: السلام
0: سو کر کم دے
4: تس پروگرام کی نہیں
0: نہ نہ نیم دے ما ها دے مو دا ادے مودا السلام علیکم تاسو کو مال تبکر ظالمانو شی برم کرا لے السلام علیکم
4: یو قدم مخ کی او دو شا تلاڑے
0: ہاں
4: دربان میں مل سو کو او چا تلاڑے
0: ہلا
4: چمی جانا نوی لما سروی
0: ہلا
4: چمی جانا نکلے نو ہوا تلاڑے
0: ہلا
4: ہزار
0: ہاشمی مجی سنگ ٹک ٹاک امن نے تاسو خے تاسو کا لکھ لے کا لکھ لے دار کا لے لی
4: بھائی تا سونن تکے جوڑے گڑبڑ
0: جی طبیعت میں زخو نن نہ زما تقریبا یہ اب تو شز بیمار ہم ذرا زما پروگرام نہ کوم لے کر ریکارڈنگ نہ چلو پدی وجوانی
4: بالکل بیا تاسو طبیعت دا خو د روز غواړي کنه بل د مرای دا غواړي مطلب چې مرای
0: ما نه ما ته پرابلم صرف نی ما ته پرابلم صرف کال رانی
4: ا
0: ویل چل نو ورزی
4: اج خبري خبر استاد کینه بس کله غنی د لیکي ځان غونو
0: نه خو ستاب طبیعت خراب دی ولې سوک پړ دی
4: بس
0: ه نن ڈیر خراب ہے یار نن ڈیر وانے نہ لگ ڈیر بیمار ہے
4: بس
0: وی خیر دی رخ تیرا نہ لاڑشی خیر دے زان دے رانا لاڑشی پو اللہ کا مزڑ گواڑی سے جانا اندرا نہ لاڑشی پدے کی او شیر دے وے چے دا سے پٹے ستر کے خیم او طبیبان دے رانا لاڑشی نو دا غزه تاسو ته مچه نن سنگ بل شانتی دا غایه
4: بس زان بگوره جی
0: خیجی زبا خود تبا تو خیده او سینه بیم خراب را زو کام میده
4: آزا بغیر تبی تو خیجی کم در تجیت می داون ده
0: تا خاصی تین دا کونه خوری مانا روی اطور ده
4: جی کارم کمر سپین ده اللہ حافظ
0: اللہ حافظ السلام علیکم بل بگور جی بلان مانی سوتی اول چنا ورشه ځان له نوټینشن تیل شیمپورا والے مخفم صفا سترشی وای چې نا میسج شامل کی بے وفا سر ډیره زیاته لاډلی اما وای سو پروگرام اور ډیره زیاته لاډلی ستا میسج سر لال خا اس پدې صحت میسج را لال ګور خا السلام علیکم هلو یره تاسو سو خبرې کوي ګولا تا خو
5: پروگرام درازی پروگرام تا
0: آو رازم یو شیبه پس رازم خا ده ده سی خلق سلام بھائی تنزیلا فرام جلبے چرگا پدوسور نا پدوسور روپے دا اللہ دے تا تا صحت در کی ریٹ خورا گئے د چرګ ریټ راغې. السلام
1: علیکم.
0: څوک د کم ځای نه؟ څوک؟ اسلام. اسلام سنگ خی خیر اسلام بیا موبایل بدل کا خما ته پدی موبایل کال مکو استا واس لو دیکھا میں موبایل بیا بدل کا خا سیدا سیدا. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام سر جی. سنگ چل عمران خبر کو مٹکنا
0: عمران بخیر علی سنگ خی
6: مطلب خبر کٹکے دے آواز آواز سر جی پروگرام ماشاء اللہ پروگرام دیر زبردست نو ٹینشن دے نو ما کورن پورا اٹک شیر کیوں کہ ما تمہیں لو نہ شو
0: لکا دغه فارمیسی له ورته ورغلې وې دغه سینوم دی
6: مینا بازار کې مټول چې کوو واوی چې یار مطلب مونږ سره نشتا بل بل یو سره بل یو سره ډېر نومونه ماته هم نزد کولم نو ټینشن بولم
0: دا سه یار غونډه ټکی نشتا
6: مینا بازار کې سر جی ما تقریبا یو نیمه ګنټه دغه کول ماته نه ملو شوی
0: زز تا تر اٹک چکم پتی دی کنا اگر کنن ٹیم ختم دی نو سبا برو تا یو یو پٹکی بای ٹکی با نیوی ما چاہ دوی سرم نمیلاوی گی بیا با نمیلاوی گی خواہ سبا پروگرام خام خام را دا اٹک چی سمرم پتی دی اگر طول برا تا بلال فارمیسی تا پوسک اگر سرم خام خام ملاوی گی سبا پروگرام کنن ٹیم ختم شو چی سنگ تکال کٹ کے زبا پروگرام ختم کم خواہ ڈیر زیادہ ہمارا نہ کہ سوا بدا ٹک سمرا سمرا چکم دی آپ دکانداران دیا گئی پتہ بس داست مینوال ما پتہ دعا گانے کے لگی یاد ساتھ ہے چیز خی مانو بس دو پروگرام راجا مال راک رجاد خاد آباد بریالی سے گئے اللہ پامان

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क, अमन।
7: رب العالمین دنیا کے انسان پیدا کرے دے دغ انسان و دنیا کے کل کل غلطے کئی گناہوں تے صادری گی اللہ دخبل رحم و دخبل کرم د خاطرہ دغ گناہوں د ختمے دو د پار انسان لدا توبے لار ور کرے دا کہ انسان توبہ و باسی دا غلطے کی دا دن صادر شوی دی او دا گناہونا دا و رب العالمین معاف کی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چی دا گناہ زنگ دا دا انسان نراتوشی دا انسان روح او دا انسان بدن پا دا زنگ باندی ککلشی نو ادا دا گناہونو زنگ چی ختمی گی دا دی دولاری دی۔ یو خدا دی چی دا جہنم اور کی دا اسوزی نو دا جہنم پا اور باندی با دا گناہونا دا بدن او دا روحنا اسوزی و ختم بشی۔ او دا مثال دی چی سرزر دی اغی کی ملاوٹ وی گلٹی پکے دا غیر پاکولو طریقہ دی چی غیر اور کے واچائی اور کے اسو دی نو آغا گن تی ختم شی اس خالص در پاتی شی۔ دا غرنگی اس پن دا زنگ شوی دا لور اغا خپل بٹے کی اومنڈی او سرے کی او ڈب والاور کی نو زنگ تی ادانگی نو سنگ کی دا اس پن او دا سرو او دا سپین او زنگ پا اور ختمی گی دغ رنگ د روح او د بدن زنگ چې هغې ته ګناه وی یو د ختمېدو لار خو یې د جهنم اور دی چې په هغې ختم شي او سړی پاک شي نو جنت ته به ځي خو هغې ته مونږ چېرته ټینګېدی شو۔ الله دې ساتي دې ګرمې ته نه شو ټینګېدی لکه غوندې پکې بجلی نی د سړی جون ګرانی چې خدای دا به زندگی به سنګ تیریږي نو د جهنم اور ته او د قبر اور ته او دا محشر دا میدان اور تب ہم سٹنگ شو۔ دا امام غزالی سے ہوئی چی خنو بلالارشتا کاغی تا نشی ٹنگے دے او پاغی نشی ختمو لے نو بلالارشتا اس شیدے توبہ دا چلی چی توبہ ہو باسی توبے سر رب العالمین دا بزا خیر ضرورت نشتا دا بیائی دا شیشو توبے سر رب العالمین دا انسان نم گناہ ختمی اور رجائیے او مون پختو کے وایو کنا توبہ او عربی کی مورت توبہ وی توبہ ستا وی توبہ ستو مانتیاتا وی انما توبہ الندامہ ان ندم توبه توبه ستومانتیا ته وجه سړی په ګناه ستومانش. رونو نبی علیہ السلام مبارک اوگد حدیث تے اگے کے فرمائی خیر الخطائین التوابون، چکم انسان نہ غلطی اوشی نو اگے کے بہتر اگر کے توبہ اوباسی. اس دا توبے دا پارے یو سو شرطو نری، یو شرط توبے دا دے چستا بمخ کے پا گناہ علم راشی کی دا گناہ گناہ دا، ځکه چې څوک گناہ ته گناہ نه وي توبه ته نه وباسي، علم به دې په گناہ راشي. د بد قسمتۍ نه ډېر خلک گناهونه کوي خو گناہ وته نه وي، د هغه علم کې دا گناہ نه ښکاري. یو سړی دې شراب څکي، که ته وته وایې وروره دا خو گناہ ده مسکا، شل تاویله به درته وکړي پړ به دې کړي. که یو سړی پردو ښځو ته ګوري او ته ورته وایې چې دې پردو ښځو ته مه ګوره دا گناہ ده، شل تاویل با در تو کی اب ادا گناہ نہ گنی، تا با ملامت کی جنر اور گناہ نہ دا. پدی ایران کے او سلی او شاعر تیر شوی دے بے دل، دا فارسی بہترین شاعر ہوں، تیر کل شیرونا بے وے ہندوستان کی او سلی دا شیرونا اور دل نو اغوی جیر دا شیرونا خشتا دی کی دا سلی بسنگی اور اگا چلال شم او دا شاعر لگ پخپل وینم، ډېر ښکلی اشعاری دی او ډېر مزیدار قصیدې وای، او سه پیغمبر علیه السلام نعتونه وای. د هندستان نه لاړ ایران ته، د بیدل کلی ته دروازه واله تپوس یې وکړه، بیدل شاعر پیدا فلان کې کورې د دروازې والا وله روت چې روت ګیره خریله د شاعر ګیره مکمل خریله وا. نو دا د هندستان دا میلما ورته وی چې ما خو ستا کلام واورېده او ستا شیرونه مې واورېدل، نو زما په زړه کې ستا شکل ډېر مزیدار و چې دی خدا الله صفتونه کوي، دا الله د پیغمبر صفتونه کوي او نظمونه او شیرونه وایي، نو دله به الله ښکلې مزیداره ګیره او د سنتو مطابق سړی وي. دا ریش را چې مې خراشي دا ګیره ولې خره، دا خود پیغمبر سنت دی، دا پیغمبر سنت والے خرے. اغلا سا پکارو، اغلا پکار دو چی ہے تو بیستے وان چی بیا با نخرم، او یہ ویلی وچی ہے واقعی دا گناہ کوما، او تم دعا کوا او زبم کوشش کو. اور تسوائی اور توی ریش را می خراشیم، ولیکن دل مسلمان را نمی خراشیم، دل کسی را نمی خراشیم. وی دا ٹک دا چی گر خرم خود مسلمان لخو نخرم کرن، اگیره تی گناه و نوی گیره خریم، خود مسلمان او ده انسان زلو نخریم، چا تا تکلیف نورکم چا تا ضرر نورکم، دا غط گناه ده چی مسلمان لتکلیف ورکی گیره ستا و یا خرایا و یا مخرایا. دالوی جرم ده چی ده مسلمان زلو خری او ده مسلمان زلو تا تکلیف ورکی، دا گناه ده گیره پک چار استیر. او سم خلق بازی وی که نوی دا پکې لګه چار اوسته دا، دا پیغمبر روسته دا، دو دری جواب توکا گیره چار اوسته دا پیغمبر گیره ستا وای دا پیغمبر سنتو تا وای. علاکا ملا دا گیره پا کسی دا دا پیغمبر سنت تی تا پا کسا وی اوسته نا دا دی جواب که تالا دینا نور لقه نو جهنم تا با گرده گی اوسته دا مون خلقی جیبی کن نو اور تا وی گیره سی یاره گیره خریم پری دوا گیره سی گنا دارا تا میاده و دا انسان زلن خریم. اصلی دیر مده دار جواب ورکی وی غلط گفتی، دل رسول الله را می خراشی وی غلط وی توی دا مسلمان زلن خریم دا پیغمبر زلن خریم، دا چالت پا خپل مخ نرا کاغی تی دا چا پا مخ را کپا زلن را کاغی دا رسول الله مبارک پا زلن را کاغی. گنا تا گنا وا بے دل حیران شو واقعی. نو بعض سڑی گناہ کئی او گناہ وطا وی دا دا جرم کم دی، او بعض سڑی گناہ کئی گناہ وطا نوی دا زبردست مجرم دی، خطرناک مجرم دی. دا دا با یو مثال در کم، یو سڑی چی زہر اخری مثلا او دے علاج کئی در زہر چرا زہر مرانا لاڑل اور ایک علاج حکم نو الب علاج کری چاہ پتہ چرا زہر میں کھول دی زہر وہ تو کرے او کاغوی کہ نہ مڑ رہا خو زہر نری دا خو زما دا وجود دا پارے او طاقت مند دارو دی نو بے علاج نہ کئی گھنٹہ پس بمڑ پرو دی دا سے دا کہنا دا کرنگی گناہ تر جی گناہ وی نو علاج بے اوکے توبہ بہو باسے او چی گناہ تا گناہ نوے نوے نوے نو دغه بدی مثالی لکا چی زہر خورے و زہر ورطا نوے علاج بے انہ کنو تباہ بگر دے یا یو سرے دے مثلا اگر کسا مرض دی بیماری دا نو چی دے اوے چی دا مرض خو دے نو علاج بے انہ جوڑ بدی شی او چی اگر مرض تا مرض نوے علاج بے انہ کئی نو سب دا تبہ ذریعہ بے اگر دے دقا رنگی رونو گناہ مرض دے زہر دی خطرناک جرم دے دیتا با مرض وے زہر باوتا وے او علاج ہو کا او کتا و تا مرض نوے علاج بینے کے لو برباد بری کی نو زمارونو دا گناہ دا توبے دا پارا یو شرط دا دے چی تا زان پوئے کا پا دے خبر چی دا دست کوم دا گناہ دا او که گناہ ندا که گناہ نی کوا او که گناہ نو باس علاج والا ہو کا مرض دے مستقل پیزان مپری دے علاج ولو کا چی دا دے مرض دا دے گناہ نا دے خدای پاک خلاص کی ولی دکا بل علاج دا جہنم اور دے وغیتا نتٹنگی دے چھو نو تا مونٹنگی دے چھو اللہ دے متے اس دے خچ علم دے پا دے گناہ راغے اس علاج ولا کہے نو علاج سشے دے نو علاجو نے ریر دے خوچی ند کم علاج در تزخیم نو آگی دا توبہ وائی استغفار ورتا وائی دا اللہ نا بخنا غختل ورتا وائی دا اللہ نہ بخنا غوارا استغفارو کا نو رسول اللہ مبارک فرمائی الطائم من الذنب کمل لا ذنب له کہ سڑی دے گناہ نہ توبہ با سیدا سی بھی لگا رو گنے نشتا حسن بصری رحمہ اللہ یو شاگرد وا درس تا ولا باقی درات لا تقوا بد علماء درسو نہ کول نو بعد وقت بزنانم دے پردی یا دا دیوال شاتا ناسو درسو نہ بیوریدل حنا ساسی بصری رحمت اللہ علیہ ڈیر لوے سڑے رے ڈیر بہترین دا تصوف او دا احادیث لوے استاد دا بڑے برات لو درس پہ وسر ہو رہے دو ردی بڑے خاوند و نیک سڑے مالدار ہو اور ردی بڑے یوز وے ہو خاوند نے مڑ شو مالدار ہو مال ٹول دی زوی تا پاتش مورے سوچو کچے دما دا زوے رے کز بل خاوند کوم خدا بربادی گی ولی امال بمیم اگا بدویم خاون قبضہ کی والی اور اگا دویم خاون بدا کلو بچو بانے مال لگی زما دا بچے با تباشی برباد بشی نو اگا خد خپل زوانی دا اگا خپل زوی سرا زلکلا سر سپین کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا شریعت کی گوری دا منہ ندی خوا کہ یو خدا کنڈ شو بل خاون کی بالکل دیتے اجازت تے خبر ادا یا او سڑی خزا مڑشی ادا دے بلا خزا کہ اس ممانعات پر ایک نشتا خو نبی علیہ السلام مبارک او بل حدیث کی دا سے فرمائی کہ او سڑی مڑشو خز پاتشوا او دا دے معشومان بچیری او دے خز خپل جن اگا معشومانو توقف کو بل خاون دے انکا نو دا دے خد چی دا مرگ پوری سمر جن دے یو یو گلے یو یو گنٹو یو یو سیکنڈ بولا رب العالمین دا غازی و دا مجاہد و دا جہاد کون کی سڑی اولی کی ٹول جن دے دا جہاد دے دے یو جہادو کا کنا پل خواہشات قابو کلد او دا خپل بچی دا پار خپل زندگی سالکلا نو حضور پاکوی تر مرگ پوری دا غازی جن شو تر مرگ پوری کو ادا دا و کدا وی خدا کہ یو یو سکن تیری گی دادا دا جہاد عمل دا دی خدی لے کلی کیے گی سڑے خوی عورت جہاد ہو کی ٹوڑو مر خو نشی کولی یو پینزا جہاد بھو کی یو شپک بھو کی یو ورو دا جہاد بھو کی ہمیشہ خو نشی کولی اور دے یو یو سکن یو یو گڑے دا جہاد دی کلی کی دے دقا جہاد ہو کچھ اخپل زوی تے اخپلا زوانی زڑکلا و ختم اکلا اخپل خواہشات قابو کلل و بچی لو پر شو ولی چه دا پاس دا پلار ڈپ پی نی او دا پلار غصہ پی نی او مالم یو معشوم سرائی نو بس آغا لو پر شو مال پا لو پرانو لگوا مالیم ٹول برباد کوا شرابون اس کا او زناکارے کوا بدملے کوا مور با کدا مٹھونی ہوئے بچی تا دا پارا دا زوانی ما زلک دا جن خود ما نو خوخ کدا می خوخ منو ما بلخاون مکڑے خدای تا وګوره دا ته څه کوې اخیرت ته وګوره. او بو بیت حسن بصری لا هغه به ورته نصیحت وکړه، ده به توبې وویستې چې د هغه د مجلس نه پاسید بیا به ګناه لته، بیا به یې بوته چې ده ته استاد مولانا صاحب زما دې زوی ته دعا وکړه او څه دم درود څه وظیفې والا ورکا. هغه عبدالرحمن بابا وایي کنه وی دا خدای بیلاری به پلار نشی رحمانه، که هزار نصیحتونه ورته وکړې خو د خدای بیلاری به پلار نشی رحمانه. ګرانه خبره ده د خپل عقل نه کار ناخلی او الله خپکه او د ګناه څنګ په زړه ودرې، بس دا بیا ته بیلاری د الله د طرف نه بیلاری. نو بیا به دا غریبه مور به بیا چې دا په شرابو کې او په نشو کې لت پتو او ټول پیسې بربادو، بیا به حسن بصری صاحب لا کله ډوډۍ وکړه او به غوښته دما دې دوی ته نصیحت وکړه، کله به ولس دوی بوته دما دې دوی ته نصیحت وکړه، هغه به نصیحتونه وکړل دی بس یو ورځ نیمټی کو بیا به خراب شو. اخره کې الله رونی و خدای دې د خپل قهر او غضب نه ساتي ګونه جراوی نه و په یو څخه مره دې اخته کړ، بیمار شو بیمار شو دی ته خبر او رسید چې کټ ته رسید کټ کې پریوت مور خو بیا موری کنه مور به غریب ورته ناسته وا یه بچی اوس خو ناجوړه شو بس دې دا گناه دې پریده کنه، هغې کې به مقبول گناهونه کول خو چې کټ ته رسید د گناه نه پریوت او دا اخیری سلګی شو کنه. نو مور ورته نصیحت وکړه چې بچی اوس دې اخیری سلګی دی او زبا زما د خیت و خین خو وته د کمره اوسه ما خو تعالی خپل ځواني او زلک للاو ما خو سر سپین کدا سره چې تبا زما پکار چې خو پکار مې نشوي مال دې مراله برباد کړ اوس توبه وباسه چې اخر خو دې خشي کنه. به مور ما خو ډیر عمر گناهونه کړې ایو غنټم جون دې اخیری سال کې اړیدې توبه بس پیدا یې یاره داسې کار کو. حسن بصری صاحب زه خو مور دتلو نه موسه زید الاولم خو یاره داسې به نه کې لکه مخکې جدي کړي دي ادله راولم چې په اخلاص توبه بس زه مورې بس نن میرا سره وعده ده او راوله استاد دی نن زه په اخلاص توبه وباسم. مورې لاړه حسن بصیر رحمت الله علیه پسې غریب د غرمې قیلوله کوله اودو را پیسو ولې زه ستا پلان کې شاګرد راغلی یم زما غزوی دی پروت تے پا بستر دا مرک پروت تے خیری ساگانی دی او تال را غلیم دا خدای دا پارا دو خبری دی یو خدا چی تراشا سا خیری الفاظ وطا ہوا یا دا توبی وطا ہوا یا سا تلاوت وطا ہوا او دویم دا غم دا وصیت تے او زمام استادی چی جنازہ بے گورے تکے دی جنازہ پا خواہ عالم باندی یا پنیک سلی کول پکر دی. حسن بصری صاحب لگو سر والا بڑے زما جون تاسو برباد دیز ویل لري ما سون نصیحتو نو کړو سون او زی پی می ورک او مال دې سون راوز او زول سون لاړم ته په نصیحت کار نه ته بالکل نه زم او دام وره چې جنازه هم نه تا په فیصله کړل ته خو مال جون ښاک هر وخت نصیحت کوو هر وخت وتمنت کوو مال راول او کله زور زو دا سخیری سلګی شي دی وخت کې به دې سوګي زه نه د جنازه کومونه ورزم. نمور را لغریب پا لوپتا خپل استرگی اوخ که زکا جی بچی جون میں متباشو آخری متباده حسن بصری اراتل خوصا که جنازی لیم نرازی اسنگ را غی ازویتا وی مارتا نمی بچی جی سمشا ولی مورد اگر دی حسن بصری راتل خوصا که جی وی جنازی ام پیلم از ما سر سودار چی دا بتا سر سکم جی مرشی سوک بر جنازه که پی موری یو کارو که وی چه زمانه سوخی جنو دو نصیت را دو وصیت میده پورا که یو دا میره بانیو که چه زمانه سوخی جنو خپل لو پتا دی کوزه که او زمانه دی مره که واچه وی او پا دی لارو کسو که مره که زوی دا ولی وی بس دا اعلان بکه چه سوک دا خدای دشمنی او دا خدای مجرمی دا سزا را ما طول عمر الله خفا کرده تا سون احسان ما سره او خپل زوانی دی را تا ختم کلا او پلار نسونا مال پاتے شو تا دا خدای را طرف نا یولوی نعمتو امی عرص برباد کل جن میں برباد کل دقا سزا را کا چیز بل سوب دا سی انہ کی سبا بل یتیم دا پلار نا پاتے اگر غلطی ہونے کی جی پتہ لگی مالا با مرے کے آلو پٹا دے چھو پتہ جارو کس ہوگی و مرا چاہ گیا اور دویم دادی چھے ما با دا مسلمانان و مقبرہ کے نخفے بچے والے اور جنادہ ربانے مکہ وان بو میں دا چھتا کندہ کے میں واچھے و خور ربانے واچھے و دا مسلمانان و مقبرہ کے میں خخنے کے والے وی دونا غٹ مجرم ہے ما چھے دا ما دا چگو نبا دا مسلمانان و دا مقبری قبرون تنگی بے زما دا وجب اغیل عذاب رسی نو ولی زما دا وجب دنی بل مسلمان تا عذاب رسی مسلمانان و مقبری رمی یو سا یو کند نکی مواچه ربانی خوری واچه ما ریل به جرمو نکلی دا تکی مور تاوی و دخته که دی سو واتا ساتی واتا دا مور غریب ورطا ناس تر پریشان دی که دروازه والش دی دروازه والش و دی اوازو که سو که وی دا حسن را غلیم حسن بصری تسنگر آلی الا پردہ کوا سازوی لغسل کفن جنازه انتظام بزرکو موزما شاگردان بکی سیب زمازوی خدا غسی وصیت کرد تا خوید جنازه لن رازم ویدو دشو ما فخوب که می رب العالمین سر ملاقات دشو اللہ سر اللہ را تاوی چی اے حسنا دعوز دی که چی زستا ولی ما او زماز ولی جنازه نکه سنگ زما ولی کی زما دوست زما دوست ولی دوست وای سنگ زما دوست کی زما را دوست جنازه نه کی ته زما را دوست جنازه نه ولی دان درست کی قسم نه خوری وای ما وی زما توبه را الله دادی ورزم رونو دار توبه برکت دادله اخلاص نه چی توبه دی وستلا اتایم من الذنب فمن لازم بلهو دادله نه اخلاص نه توبه ری وستنو الله بدتا گناهونه معاف کی رب العالمین فرمائی حدیث قدسی دے ان رحمتی سبقت غضبی دا ما دو صفت دی اللہ و یو دا رحم و یو دا غضب دا رحم دا صفت دا ما دا غضب صفت بانے غالب دے یو موقع دا قہر امراشی و دا رحم امراشی نو قہر نکوم رحم کوم رب العالمین نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ سل رحمتو ندی سل پسلو رحمتونو کی یو رحمت اللہ را کس کرے رے او پکی تقسیم کرے رے یو رحمت پہ انسانانو ان تقسیم کرے رے دا چھے مور پہ بچی رحم کئی مشاق رحمت تے او پہ دے حیواناتو کم حضور پاک فرمائی ویدا اس چکل پخ پل بچی خپکی ری او ذرا اگا بچی چگی کیا دیتے را پوچتا کی دا رحم دام اگا یو رحمت تے یا ذرا یو مثال در کم لا چرگ بچی لچے گوتے یو سے سونا چگی جوڑی یا دا مرغے دے بچی لچے گوتے یو سے سونا چگی جوڑی کی دا رحم دے دا چرگا کے او دا مرغے پا دے مور کے اللہ رحم چولے دا غا یو رحمت دے چے اللہ تقسیم کرے دے تلقون دے دا مچو دے گبین لگوتے یو سا اگوی گن زمانا بچی خرابی مالا نو اگا سونا چکون ربان دے لگئی دا رحم دا یو رحمت اللہ پہ انسانانو پہ حیواناتو پہ کبانو کے پہ میگو کے پہ ٹوڑو تقسیم کرے دے او سو پاتی دی یو کم سل یرحم اللہ بہا عبادہ یوم القیامت دا یو کم سل رحمتون و دا قیامت پر اللہ رو باسی او دا خپلو بندگانو باندی پہ رحم کی عبادہ لفظ دے دا اللہ تا بندگان چی عباد بھی گوارے دا اللہ

تابیداری بھی پکی، عبدیت بھی پکی، بندگی بھی پکی دا اللہ. سرکش متمرد نگوارے سرکشانو باندینا، بندگی چی پکی بھی، بندہ چی وطا ہوئی. اللہ دے صحیح بندگان جوڑ دی، عباد الرحمن دا اللہ بندگان دے صحیح اللہ جوڑ دی. نو توبہ اغا اخلاص غواری گوارے، پا گناہ با پویش علم دا گناہ دا، او اخلاص سر توبہ با باسے. ایو شاعر وی سبح در کف توبہ بر لب، دل پر از ذوقی گناہ، معصیت را خندم آیت با استغفار ما. وی بعض انسان الاس کے تسبیح نہیں ولی، او پخلی وی توبہ توبہ توبہ، او زلی دا گناہ نڈکی، لکی گناہ معصیت را خندم آیت با استغفار ما. نو شیطان وی زوی خم غرق لے خاندی دا پورے. توبہ ستا وی پا خلیم توبی او لکیم ستومانا چی جدا گناہ با نکو، یو شرط داشو لکی ستومانا چی دا گناہ می ولی کلی دا، او آئندل قصدو کی جدا گناہ با نکو. دا توبہ بہترین شید بیا. مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب و عقیلی کے دیتو، وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکل امیر المومنین د خپل کور نه بار راوته، په دې لارو باندې چکر لگے. وی یو سړی د یو کافر د کور نه راوته او شراب وته، بوتل کی شراب. مولانا روم صاحب وی چې دغه سړی حضرت عمر ولید، نو پره پره پیشو چې خدایا دا خو امیر المومنین په خپل ما سره شراب ولید، بل گواتا مجد نشتا، و عمر نو خلق یریدل پا میلونو لری بات خلق یریدل دا بس سکی. اگه خوار لاسون را پیدل اگه بوتل دا شرابی در را واقعی سادره دیتا ہوگا، اطرق یو مند یو سلطیس را بس سکو. حضرت عمر ورمند رکر مٹ اکلا کنه لکه لاس کی دیتا اطرق کی دیتا وی سیب سادر سرو با سادر کسی نی وی سادر کی جی بوتل نی بوتل دے سادر کے والے نغختے صرف بوتل کے وی جی پے دی پکے نو پے خلق پترخ کے پا سادر کے پٹائی سادر تے والے توکڑے دی وی جی گرم دی گرم دا دروغ جن سکی گناہنگار سکی دا بیا دروغ ہم جی بچل ور دی وی جی گرم دی نو ما زکا سادر کے اومندل وی خطر ہو باسا اگر ہولی دل کنا چی شراب ورد اگر کور نیرہ ویستل جس بوتل سادہ رہتی سنگلر کا او بوتل لے گو دے و بوتل اور دے تاو تے خیجی بوتی یاوڑی بوتل والا لاسو سو دو او پیو ڈس دان دے بوتل پرے والا چی پرے والا بوتل مات شو پیتی بے گی پی بے گی او لخالے کئی بڑاس کئی حق حیران خدا پاک دا سو چو اصلی دو یہ لکا رشتہ ہو آیا ما خو جی تولی دی خطا سر بوتل یخو لاس کی دینی ولیو او شراب پکی دا سا مسئلہ دا وی امیر المومنین ما فیم که سزا برا کے وی نا بلکل ما فی خوال وایا وی دا می دیدو که کور که شراب واغشت بوتل او خی اخ پخو لاس کی منی ولیو چی تمی ولی دی که نا نو پڑا که می توبی شورو گر پخولی می غگ ندی کر ما خدای نن می آیاو ساتی دا ما پا نسوا توبر دا پلار بیم توبا کبی آمی شراب اوز کر نن میں معاف کیا او تانا میں پٹول سادر کی من غختل ویدا زما دا اغا توبے برکت ہو چاہے اغا شراب خود پاپا یو بدل کرد عمر رد پیم سیال شراب ہم سیال شید بیدون کے نو کدا شراب اللہ پاپا یو بدل کرد نو سبائی دا ندا لری خبران ندا وی حیران دا ستا ترخ کے دا پی گرم چاک لد دا انگیٹے وطا چاو لگول تاوی گرم دی نو خود دل پاپا یو بدل کرد در لیت گرم ہم کرد دار توبے بنا کر زمان قسمی دے انسان پا توبہ اللہ دیر خوش آلی او دو بھئیو مثال در کم دا حضور پاک دا وینا رسول اللہ مبارک فرمائی حدیث دے گوارے وی اللہ دا انسان پا توبہ دمرا خوش آلی گی چی او مثال ور گئی یو سلے دے او دسارا اس دے او پاگا اس دا سامان او باو خوراک دے او دی پاغه اصل گیاری زی چه تا سفر که یو زنگل دلا دا زنگل دی میاست چه کلاو رسیده دی ستل شو
اسی ادراو

دا پلیتینا میرا وستو ملان بولا او دا دنیا گندگیر میں تنن من اکلل پروردگارا او دا پلیتینا میں پاک اکلا او اللہ تا تا میں مختب مسلح ادرولا زما دقا وسو باقی خدا استا کر دے کتی اس نیکی ور مخاکیف دیرا نیکیت مخاکیف دیرا او کنیستا خو خدا خدا ما خپل وستو چنن میں تی بدعمل زناکار بن کلل پلیتا و املم بولا و خدای تا تا می پا مسلم مخ پا مخ ادرو لربا زما دا کار دی باقی ستا خوا خدا و ارسا چه و سرکه اگه که دورا کاتو کو سلامی و گردو پچه خو چه خو پا جالا مولی سه بایدی ام پوشو بایدی بستامی سه با زه پوشم جی با زما توبه دا خو ما با اللہ ماف کی ما خود دون جرمون کلی دی که انتهه نشتا یو یو شپک یو جرم نه پس شلګونو جرمونه میکړی دی یو یو شپک یو یو رات کې او په دې ګناه مې لا پیسې م ګټلې دي دا بس کېږي وي بس ته توبه واسا قیامت پر د خدای دربار کې که زه خدای پار کړم نو زه پوښه بیا سپارش پوښه او زه به ګوي به کومه باقی الله پوېږي هغه خزه نه خدای هغه شخصیت خزه جوړه کړه چې په مخ د ځمکه کې د هغې نه جړېدونکې روژه داره او د شپې عبادت ګزاره خزه په دغه زمانه کې بله نه وه او جړل به لوپټار وخت په اوخ باندې لمدا پرتاو منګ بسيو منګ سيو حضرت داوود عليه السلام یو کوټي غوندې غلطي دي کېږي ګونانه معمولی غوندې غلطي دي کېږي پس مکه الله ته پریوت خر دا کې عو و اناب او علما لیکي وي دونې اوجړل دونا حضرت داوود عليه السلام چې په کوم قالینه سجده کړو وسخا شو دون بے جلل او قد ټولی دنیا اوخ کرا یوزے کرا داود علیہ السلام اوخ کو سرنا برابر او من بسیو حضرت آدم علیہ السلام تا نہ گوری سونا بے جلل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربا من پزان جاتے کڑے خدا ہے حالانکہ گناہ نہ وا آدم علیہ السلام کا بوٹی لگو تو یوڑی گناہ نہ وا یہ رہ وا یہ رہا قرآن شریف کے اللہ فنسی ولم نجد له عزما سپا خیر آدے نہ وا یہ رشوی ہوتے لیکن بیا سوئی ربنا ظلمنا انفسنا اللہ مو دے خد پزان زیادے کر دی وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا فَتَمُنْغَوْنَا بَخِ بَمُنْ رَحَمُنَا كِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ خُدَي مُخْبَرِ لِوِ تَعْوَانْ كِ مُبْتَلَا شُ پیغمبران تاسی دن مون بسی ہو دمارونو گناہ نمون خلاص نیو گر رشتی آرہتا ہے مارا تا وقتی ہوئے گناہ کیا نو دا بنوے جدا گناہ ندا گناہ نا بانے بنے نٹے گناہ تا با گناہ وے دا بنوے جدا گناہ ندا دا خود ملا دا گناہ ستا ہوئی ملا دا پا کی ستا ہوئی او دا خود گناہ ندا دا بنوے وے با گناہ کوم گناہ کوم دا با وے دا ڈکے گی بنا مستی بنے کیا دا خدا سرا زما دے قسم پا خدای کدا خدای دا توری مقابلہ کی تا سل تورم کارو کی زرم کار نجی گو دیر میں اڑی دل چراوی نے جڑاگان ہونا چی چی پتوبو تے بے نخلاسی او اللہ قرآن شریف کے مدغت سے ہوئی چی یو دل درو نسم نبی آدی مان نشی خلاسی ہوئی گناہ تبا گناہ وے او ار وقت دا گناہ و بال پا دے سر سور گنا او خدای تا جاڑا دا دی دنیا مثال دا ڈن دی راساس کی چالا یو چالا دعا او چالا دیر کور ایسا دی دا گناہ خیر التوابین الخطا خیر الخطائین التوابون بہتر خطا کار اغد ادا اللہ پہ حضور کے تو وہ بس اللہ دے منگلہ تو بھی توفیق رکھ دو خدای منگ دے گناہ نہ اساتے خدایا کہ گناہگاریو دے گناہ نہ توبہ توفیق نصیب کے او اللہ توبہ ہم قبول کے خدای توبہ ہم قبول کے توبہ ہم قبول کے خدای تخفل رحمتوں باران نازل کے دو کے رحم دے باران دے پرم اللہ دے رحم بارانوں کے دا غضب و دا قہر دے باران نہ مساتے مریضان دا پار دو کہ اللہ تعالی شفا ور کے کسو قرضدارانی قرضوں اخلاص کے زمون دا حلال و فراخ رزق نصیب کے اور دا دوار و جہان و خیرم نصیب کے اور دا دوار و جہان و دا شرون اور دا فتنوں دا مصیبتوں نم اللہ پا امن و امان کے اساتے حاضر جمع خدا پخ پل دربار کے قبول کے اور زمون دل حاجتوں پروردگار قبول کے آخر وقت پخریدہ کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد

0: پروگرام دین او دنیا چې بګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها.
1: النار یعرضون علیها غدوا وعشیه، د قبر عذاب او راحتونه د قران او د احادیثونه او د دلایل عقلیه او نقلیه نه ثابت دی.
0: د اخلاقیاتو درس،
1: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی. دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورکی.
0: د سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې.
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
0: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: وحید اللہ جی، زتاستوی مجیدا سروڑی تو کی گئی جی.
0: نو اوریدل مہیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پانینا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دی غی شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
5: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
6: خریشت محمد سے دی غنوم دے اغه ماته وی چې ما دی بیگنو اڑینا بوت لیوی او الت مدرسہ کی می پری خودی بتا چ کوم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نہیں من واغه ماته وسم اور یادی کی
7: دی نور مرغور تو ذریعہ بند ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا کو ترتی پورے چھ زی بل تشکیل نفر آمادہ کر جابل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کرم دیر جانس کاؤ بیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مالا غاؤ.
4: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره د دالون تلاړو.
4: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شعبه حفظم دی، درجه تجویدم دی، اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دی، ا تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکوت پکې هم دی.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه.
10: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پورې نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زماده خاوري.

لس نیکیانی دی اغا پا اعمال نامی کی لیکلی کی نو گران اوردن کو جمعی پورازی بانتی کسرت سرا درو شریف ویلو احتمام هم منگ تاسولا پکار دے استغفار کسرت هم منگا او تاسولا پکار دے چه منگا دی جمعی پورازی بانتی کسرت سرا استغفار کو او بیا خاص کر کے می وسلم تسلیما دا درود شریف منگ ویو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے انتی دی مازیگر موز نروس تو اخپل پزیبان تے دا درود شریف اتیا پیری اوئی نو اللہ جل جلالہ دی اغا پا اعمال نامے کے دی اتیا کالو نیکیان لیکی او دی اغا دی اعمال نامے نا دی اتیا کالو گناہونا اللہ تعالیٰ معاف کی نو گران اوریدنوں کو منگا تاسو دا پکار دادا چی منگا دی دغی مختصر او دی وڑو وڑو دی وظیفو درود شریف استغفار دی سورہ کاف نور چی سمرا منگ نا اعمال کی گی دی اغی احتمام کو نو اللہ تعالیٰ با پاغی بنتی منگ لا اجر ثواب او بدلہ پا دنیا او آخرت کی دیر زیادتا را گئی گران اردن کو نن پا پروگرام کی زما چی کما موضوع دا اغا دیر زیادتا اہم دا او اغا موضوع دا نفسیاتی مسائل دی انسان گرانو اوریدونکو نن سبا کمنګه وګورو د انسان ټول نه لوی غټ حقیقت او دغه شانتی د انسانیت ټول نه لوی غټ چیلنج هغه چې نن سبا کم دی هغه نفسیاتی مسائل دي. نفسیاتی هغه مسائل دي چې کم انسان ذهنی دباو بے چینی خوف یرا تنہائی دغه شانتی دی احساسی کم تر شکار کېدل او دی اغینه علاوه بے سکونی انسان ته ملاویدل د نفسیاتی مسائل دی ته ویل کیږي او دا هغه بیماریان دي چې دغه بیماریانو د جسم نزیات روح سره زړه سره او مازغو سره تعلق وي. افسوس په دې خبره باندې دی چې نن سبا مادی دور دی، مادی اسباب دور دی، دنیا د ترقه دور دی، اے آئی دور دے، یعنی دنیا ترقی یافتہ دا، دنیا ترقی کردہ، لیکن روحانی اعتبار سرا نفسیاتی اعتبار سرا انسان دی کمزور شکار شوے دے. جدید دور ترقی دم رکڑ دا چی ہر کار اغا تالا مشینان کی، ہر شے تالا مشین جوڑی، ہر شے تالا مشین تیاری، لیکن دے انسان زڑ اغا بے قرار شوے دے. خارون آباد شوی دی لیکن روحونا ویران شوی دی، علم زیاد شوی دی لیکن اطمینان ختم شوی دی. که منگا او گورو غٹ غٹ عمارتونا که دن نی چکم خلق وی، اغو با اندرونی طور بنتی دی جلون نبا اغو مات شوی، شاندار لباس با اچولی، گران گاڑی بای پا اغی که بگرزی، خخستا فلیٹونا پا اغی که با اغو موجود وی، لیکن بے سکونی دغه شانتی با پاغو کی دنی کوٹ کوٹ کر با وی، دی خلکو پا مخونو بانتی با خندا وی لیکن دستر گشاتا با اوخ کی با موجود وی، پا محفلو او پا مجلسونو کی با خلکو حجوم با وی، خلق پا دیر زیاد وی دی تعداد اعتبار سرا لیکن دی جنو اعتبار سرا با هر یو سڑے چکم دی اغا با یوازی وی، اغا با تنہائی محسوسی. نن منگا دی دغه نفسیاتی مسائل دی هغه باندې با خبرې طریقو او په نفسیاتی مسائلو کې بنیادی دوا خبرې دي، یو د ډیپریشن او دویم د مایوسی. ډیپریشن د دې متعلق، ډیپریشن څه ته ویل کیږي، د دې سدي وجه ناراضي، د دې اسباب او حل چې کوم دی هغه څه دی، نو دغه تفصیل به ان شاء الله تعالی تاسو ته په دې نننی پروګرام کې به ان شاء الله تعالی هغه

0: السلام علیکم. جی زمان مرسو خبر ہے کہ کمزنے نہیں
1: نومان حضر کم شادت میں
0: خواہ نومان رو رسنگ ہے خی
1: خیر ریتا سنگ دین
0: خیر اللہ کرم دین سنے بتا دو سنگ دلار خطا کڑا
1: تخشن خطا کڑی
0: خواہ خواہ سہل اول ست تپوس کل غاڑی سے پختنا تلاوت پو کی دخیسته خبر ده تلاوت پو کی مختصر غنی تلاوت که بالکل دی
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر
0: ماشاءاللہ ڈیر خستہ جی تو سر مدرسے کے سبق ہوئے گا
1: مدرسہ
0: کے سبق ہوئے کم مدرسے کے افسی شے ہوئے گا
1: مدرسہ
0: کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیتا حافظ قرآن کی اللہ تعالیٰ دیتا استقامت نصیب کی صحیح جی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی بول کال روان دے جی گران اردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام گران اردن کو د دین مخ کی یو کس راغل او دی خوب تعبیر تپوس کو دی اغی خوب تعبیر دا دے چے پ نہر کی خوڑ کی یعنی دی اغون ک خوڑ سپلائی وڑ دا نو اترا درتلو راتلو کی یعنی رکاوٹ یا تاخیر طرف کی قطع علم دین حاصل ہے نو پاگی کے لوگوں نے تاخیر رات لی یا کور تزی نو پاگی کم تاخیر رات لی نو دا سے ہر اغکار نا اخبر زان بسکول پکر دی سی دیگی دی وجنا پا جون زندگی کی تاخیر رازی دویم کدو خوب کدا ویلیو چی سادر رک شوی دی نو سادر چونکہ دا ہم دی انسان عفت او پاک دامن علامت تی نو کدی کی سا قسم دی عفت پر دی تحفظ پاگی کی سا کمی کوتاہی شیوی یا کیگی نو دی اغی حفاظت کول پکار دی نو خپل ځان داسې دی هر اغی کار نو بچ کول پکار دی چې اغی انسان د پاره دی پریشانه سبب او ذریعہ جوړی دی جی گرانو اور دن کیو بل کال روان دی ګورو چې پلان باندې موږ سره سوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی زمر سو خبر کم زنه وعلیکم السلام خید اللہ کرم سے خدی جی تسخی سلو دی آواز خخ دا ٹیلیفون سیٹ تے دیکھ لوگوں نے سلو ہی جی جی جی نہ اصل کے اگر پروگرام سے کم دے نہ اگر پروگرام اصل کے زمنگا تعارفی پروگرام بھی چی زمنگا دی علاقے خلق ہوتا دی علماء دی اغو دی خدمات پتہ ہو لگی دی اغو خدمات مان ترانا چکم مشران دی تیرشوی دی اس موجود دی جی جی

0: سبلا دوم نه زندگی ور کی چې مونږ لاړ شو دا بخاری دونه وی
1: ولک ما شاء الله
0: دا یو شوخ په تمنا با
1: جی حضرت څنګه چې تاسو د حضرت شیخ صاحب تذکرہ وکړه دا شان د ادارې چې کوم نور شیوخ دي دیغه د ادارې چې کوم تعارف ته ز دا قرم چې تاسو هغه مختصر غونډه ذکر کړي زګه چې تاسو مادر علمي دا فراغت تل نه شي دی
0: ټول کوم د قصیده جامعه احمدیه خو ډیر مونږ الحمدلله یعنی دا به زه وایم چې داسې زندگی مونږ تیر کړل چې داسې جون د هغې نه بعد تر اوسه پورې داسې سکون او لجن مونږ تر نه دی میلاو شي.
1: بالکل
0: مونږ ته به چې چاوي چې یاره تاسو دې وړکې غونې من رسه کې او ګیټ باندې به کس ولاړو د هغې ترتیب دا و چې مازیګر به ماشومان ووتله مونږ به مازیګر ووتلو او ماښام به دن نشلو نو بیا بل مازیګره پورې مونږ دن نه بیا بار ته وتلو دغه نه و. په دې کې زمونږ ډېر استادان تیر شوي دي او ډیر پدی کې خاص کر عبدالوحید ازاروی صاحب نور الله مرقده الله تبارک وتعالى دې غولا جنت جنت الفردوس ته مقام ورکي
1: امين.
0: هغه مونږ در ثانیه تفسیر چې کوم پڑھاو ما دا هغه مونږ ته پڑھاو کړو او ډیر محبت سره پڑھاو کړو او چرته هغه چرته نور استادان بلاو قاریدل یا مرغه بنجاو یا سکنا هغه چرته ما غوسه شي نه دي پورا پدی اتو کالو کې چرته پیریډ چې پڑھاو کړل ډیر خوناک انداز سره ډیر خوشاله سره الحمدلله بس تتن فی العلم والجسم کنه جسم علم الله ور کړو علم علم الله ور کړو او ډیر عجیب انداز دی هغه نو هغه سره یو خاص محبت او بل مولانا عثمان علی چې هغه ډیر عجیب استاد اوس بار ملیشیا کې دی نو ډیر عجیب انداز سره هغه سبق پڑھاو کړل نو دی جامع ترتیب داو چې سار مالی به بیروډونو اوس پسې موز نه فورن بعد به دی ولاولو نو او دی نورو بو خو خاص کر زمونږ دوره کې به موز پسې بیروډونو زمونږ یو استاد ابو داود شریف مېمون ته وی نو هغه به بالکل چې سلام به وګرځو فورن به بیا کلاس کې حاضرو نو زمونږ مرګرو به وی چې را دی جناتو کې دی ډایرک راځي لکه مشر اوس بهرحال هغه به راتله الحمدلله پوره کال زون چونکی بار بل ځای کې امام ما وزر خطیب ما بل ځای کې نو هلته نه به چې موږ راتلو سر وختي نه به راتلو که نه زه هم زما بل ملګری نو الحمدلله پوره کال کې صرف دو ځله هغه نه موږ رستو شي یو ځل زه مونږ چې رستو شو بل ملګري ما ته وي سړی داسې چلل چې یاره نه ځو شخص به وقارېږي ته نه خارېږي که مونږ وایو خو لکه پیریډ نه قضا کوو ځینې جاو کېناستل زه دن نه شلم دې بار پاتې شه یو ځل بار پاتې شه نو استاد یې هیڅ ماونه وي الان کې طبیعت نه دومره سخت و چې یاره بیا به دن نه سوک نه پرېښود بهرحال دا ژوند مونږ دغلته جامع محمدیه کې تیر کړل بیا دې شیخ صاحب به تاسو ته زه یو عجیبه غونې خبر وکړم چې یو ځل ولا مونږ چپلې راړلې نرمې چپلې پستې غونې مونږ زه شیخ صاحب چونکی عمر زیات دی نو هغه چې مونږ راړلې هغه پخپو کړې یو ځل یې پخپو کړې او بیا سار مارې وی چې بیٹا میرے وہ پرانی چپل لیاو نو مونږ ورته وی استاد جی دا تاسو له نوی چپل راول دی وی مې پرانا ہو چکا ہوں او پرانی اچھی لگتے عجیب جملہ فرمائی لکھنا او بلا عجیب خبر بتاستا کم جزل دے طالبان خو طالبانی کنا
1: جی
0: نو اصل طالبانو پکی اگو چیرا دا سے چلبو کو دا شروحات بشا تکیدو او دے سارا بدا سے چلو سی چیزا شیخ سے پتہ بولے گی چیرا شیخ سے چونکی منگ تج سبق پڑھاؤ لاغو عمر 101 سالو
1: 101
0: سال نو دریو کسانو منگ اگو رانی ولدہ سی او بیا بیل تا راویشتل ولی آواز الحمدللہ آواز کی بالکل فرق نو راغلے نو کل چی شیخ سے بغو شروحات اگو کلاو کڑیو شیخ سے پچھ کل سبق پڑھاؤ کنو اخیری کی اگو فرمائل وی بڑوں کا امتحان نہیں لیا جاتا لیکن آپ لوگ لے لے بڑوں کا امتحان نہیں لیا جاتا لیکن آپ لوگ لے لے دا عجیب جملے فرمائے لکن یہ دا خبر بل دا چزل منگا زمنگا مفتی سیف الدین صاحب کہ دی سی تاسو پیجا نے آنا دے گلگت علاقے دے مفتی سیف الدین صاحب او رئیس دار الافتا دے او ڈیر قابل سڑے دے شیخ سلیم اللہ خان صاحب خاص شاگردانوں کی دے او اورنگزیب فاروقی صاحب کلاس فیل ہو دے نو کله نه کله به ایسے مزاحان فرمائل اس کو کچھ نہیں یاد آتا لیکن بس میں نے سکھا دیے گپ شپ پہ فرمائے کرا
1: جی جی
0: نو اگر ڈیر قابل شخصیت ما دی اور ڈیر عجیبا میوزل کلاس کے منگا اگن بجے سوک لیٹس لا بیا باغو داس چل کے کس پہ ادھر آؤ بیا فرمائل چیرا آپ کا جو یہ اگلے ہفتے تک کے لیے آپ کڑے ہوں گے جو بلے ہفتے پورے بیا والا اڑوی چاہ بجے جمعرات پر بیا ناس تو جو بیا بے اور اگلے ہفتے کے لیے تشکیل دی گئی ہے نا دعوے فرمائل نہیں افضل منگ منی وگن ہونی سل چونکہ ٹول غٹو سابیا کے خو لازمی خبر مشکات شریف بہو پڑھاؤ نو وگن جو نہیں سل نو اسلام آباد کی گرمی میں سخت ہی سر نواخ لتر خپو پوری خولش لام دش لو بالکل خوی عجیبہ جملہ فرمائل وی فرمائل دا جملہ عجیبہ دا وی فرمائل چې بچو تاسو باندې چې نن څومره سختی رااله کنه سبب الله تبارک وتعالى اقم د عزت الله کوي
1: سبحان الله
0: نو هغه خبره چې کله منبر باندې کینم هغه خبره مې یاد شي چې را واقعي کاغه سختی موږ نه برداشت کړي نن به دا راحت کوم ځای راغلو زمونږ درې ملګري دي هغه موږ ټول نور غلی شلو 65 کسانو چې هغه درې ملګرو لغونه داسې عجیبه غونه خبره خبرې وکړي نو یو چې کوم دی نو هغه دا بوجھے مجھے دا اچتی لکھا مزدورے کار کے افسوس خبر دا او بل چکم دین وغا رنگ ٹیون دا سیزونا چاہی دا گانے وغیر موبائلو کی او خط دے افسوس خبر دا اس تے والا اللہ تبارک و تعالی توفیق ور کی او دریم زل دریم کس چکم دین وغا تا مکالو کم مرگیر سال دے اغویرہ ماسپخین موزو کما نمازیگر موزو کما چونکہ آن لائن پڑا ہوئی نو ماخا مزمان الاٹ سی بس کو تن مزم پتہ نہ لگی اور سار مزم بس پتہ نہ لگی
1: سر مس کو رجبہ بودی سے زگ جی
0: فکلا سن مدا بھی ما پر دعا کو چ اللہ تبارک و تعالی او زم دعا کوم تا سن دعا کوی کوم اور ایدن کی ٹول دی دعا کی چ اللہ تبارک و تعالی دی توفیق ور کی ولدا اغا خبر چ گڑوا نو دا دی اغه اثر ما تخکاری
1: دا بالکل یقینی خبر ز بعض اوقات دی استاد معمولی ہونے سزا اگر انسان لڑیر اوچت مقام ورکی
0: بالکل
1: اور بعض اوقات انسان معمولی غنتی دی استاد بے ادبی بے احترامی یا دی استاد متعلق دا سی خبر یا دی انسان خپل پسڑ کی دا سی لوگوں تھی اسے اوچت والے یا سدا سی دغه بکراشی اگر دی انسان لدی علم دی محروم ہے سبب او ذریعہ چکم دغه انجوری دغه مڈی زیادہ لوی غټه دی عبرت هم خبر دا دی افسوس هم خبر دا نو اللہ تعالی دی دوبارہ علم دین طرف تراولی
0: آمین.
1: اصل کی حضرت دی دین کار اغستل اللہ تعالیٰ چی اخلی دا اصل کی قابلیت منتی دا قبولیت
0: منتی. قبولیت مند دا بالکل قبولیت مند دا
1: یعنی سنگی چی تاسو ہوئی چی مرگری ساسو قابل بڑی رو
0: قابل
1: کار اللہ تعالیٰ وقت کیوں نہیں
0: بل خبر علمی لحاظ سر بتاس تزو کما علمی خونج دا خوی شاگر دیما ما بوی چیر دا ترمیزی ابن ماجہ ابو داؤد او بخاری شریف دا کتابوں میں سڑتے یادی کی سنگا
1: جی جی
0: پدی بارہ کے بزر انتہائی پریشان ہو زکا چی تاسو تپتر چی دے دورے کال چی دا خو صرف حدیث پکی پڑھا ہوئی گی
1: جی جی
0: بے سڑی تر تکرار آگ شند موقعنا ملا ہوئی گی لکہ سنگا چی مخکنو درجاتو کی ملا ہوئی گی نا اگر صرف امتحان ٹیم کے لوگوں نے ملا ہوئی آگے سڑے مطالعہ کی نو یادی کی دا شانت نا
1: جی جی
0: نظر ڈیر سخت پریشان ہو ما
1: جی
0: ما خپل یو استاد ته وی چې ما جی دا سي چلې هغه ډېر عجیب خبر او فرمایله ما ته وی چې من ترک المعاصی کو نو نو پرې دې
1: خی
0: او سترګو نه داسي وخ کړتا ویلې وی فرمایل بس ګناونو پرې دا الله تبارک وتعالى ودا ته یاد کی او دریم خبره دا فرمایل چې دی مارکیټونو ته تل پرې دې الحمدلله غنه بعد مارکیټونو ته تل میم پرې خل سر مدرسې ته براتلم او جمعات ته مدرسے تھا جماعت تھا چونکہ دے اسلام آباد ماحول تھا اس تو پتہ چمر سنگھ ماحول
1: جی جی
0: نو جماعت تھا اسلام آباد تھا دے مسجد تھا او مدرسے تھا الحمد للہ دے اللہ شکر دے کم سے کم جزو تقریر کوم یا خبر کوم اللہ تبارک و تعالیٰ بس ذہن کی آغا دے بخاری احادی ذہن کے واچی
1: ہاں ماشاء اللہ جی سبحان اللہ جی حضرت استاد دورے کی جکم شیوخ اکابر چکم کم نتا سا کم سیاسی طویل لکھ دے اگو مختصر گوندے تاسو ذکر ہو کئی بے افساسو علمی خدمات اولی دے
0: زمان شیخ صاحب جگمو شیخ عبدالقیوم ہزاروی دا د مانسری د بفی سایډو.

0: چې دینه منګه بخاری شریف ویل لے
1: خی
0: او بخاری ثانی مونږ استاد نو ویلو گلگت زمینګه استاد او دی امری صاحب حضرت مولانا دی امری صاحب اوس هغه بخاری شریف پڑھاول
1: ماشاءالله
0: بخاری ثانی مونږ غو نو ویلو او مسلم شریف چې کوم نو هغه مونږ مولانا من الله سیم نو ویلو هغه مونږ لازم تعلیمات مو
1: جی
0: او بلکې کدا تاسو ته وایم چې سړی ته بچی داسې وکتله جو بیا والا سڑے پسے بالکل لگا جرب پا بیانو داشت اللہ تبارک و تعالی و رو بولم او سما او بلکی دی او یہ عادت مبارک عجیبا دے لکا او اسی فالتو خبر بالکل نہ کئی بالکل صرف اور صرف دہا پڑا ہوئی بل استاز مولانا تنویر سیب لکا ایلوی سیب چکم زوی مبارک تے مولانا تنویر سیب اگو دیر اخلاص او مسلم ثانی منت پڑاو کر لے او ډیر خان دا سره پڑاو کر لے او مفتی ابرار سے او بتا سو پی جنے ہمارا فضل احمد سیم سچ کم یہ سیکرٹری اغو نہ منگا تحوی شریف ویل لے دا شنور اساتذہ مفتی سیف الدین سیب نہ منگا وڑی درجہ کی ویل لے وڑی درجہ زمون دا استادانو او چشتی چشتی اصغر سے تاسو به پیژنه دي بڑا ګرام
1: جی جی بالکل
0: وړ شخصیت دي نو هغه مونږ ته ابن ماجه ویل او صرف اتوار پر وغو پڑھاو ابن ماجه یې پورا کال کې ختم کړل ها
1: سبحان الله
0: او ډیر عجیب انداز دی هغه ډیر خسته انداز دی
1: هغه څنګه یونیورسيټي کې وو صرف
0: اتوار پر براتل او مسپخین نه به شروع شل ماجیګر پوری خپل پیریډ به مز کې و لگاو بیا مسپخین نه شروع شل ماجیګر پوری صرف دغه پیریډ به مز کې بیا بابل څوک نه راته نو الحمد للہ دیر خان دا سر دا سبقونه منگا بستی والدینو دعا گانے بھی استادانو دعا گانے بھی دیجیے اللہ پکڑا رسول
1: فراغت حضرت دو ہزار
0: زما 2011 کی فراغت
1: 2011 کی ماشاء 2011 نرست بیا تاسو عملی دنیا کے قدم کے خد یا مخدا علمی سفر نور جاری ہو ساتھ یا تبلیغ یا نور سے سفر یا
0: زو چکل دورہ کشلما زمگی استادو سید اللہ لزیری سے وفات شید بڑا گرامو تاسو کیدې چې پیژندې انا مفتی عبدالله صاحب روړ دی نو او ته ما یو ځل وی مېجی کلاس کې مې مېجی تاسو امامان یې پر د اسلام آباد جمعتونو تاسو قبضه کړی د موږ به چلو کنه ما ورته داسې نو ما ته وی چې بیٹا اگر آپ کے اندر صلاحیت ہو تو آپ کو مسجد ملے گی یقین ہو کہ بخود یقین ہو کہ سنگھ دورے تسلم بس دورے پکال اللہ تبارک و تعالیٰ مل جماعت رکھ یو سڑے جمعہ دغے تدن راغے او ال ته ماته وي سار به تراشي وي تا سر به خبر وکړو د لاړم بلته مې خبره وشله دعا او دورې پکال بیا الحمدلله غن بعد ما 3.5 سال یا سکم بیش دی کې الته ما بیا خطابت وکړو امامت مې وکړو دې سره سره او سره نس لیکم امام ما نو الحمدلله ما کوشش کړل چې کور نظر پیسې وینسم نو سالسی پوری لکما کور نه بیسه وختلی سالسی نه بعد میں بیسی من وختلی زو نس لے کلتے امام ما دو مزنه میں پڑھاول اخینو ما جیگر ودي سره سره چې کم دے نو روزینو کې میں پڑھاو پڑھایو ما کولا خپل جمعات کې بیم پڑھای کولا نو تقریبا خپل خرچا ور سره زما وڑی کې رور سره غی فس کو اغا او بیا واغی علم کو ور سره خپل خرچا دا خرچا دا به ما منګه برداشت کولا
1: ماشاءالله
0: والي سی ورته وی دغه دغه خرچا پتا دا نه خلاص یې لکه منگ بازانا سر للو پتو کو
1: نو غڑ خبر دے چی طالب علم دور کی اخپل اخپل خرچ مرچ سے سڑے بخل پورا کی
0: تلو رات لو دے ہر سال الحمدللہ بیا التنا زما جا پشو 2015 کی
1: ہاں جی
0: 14/3/2015 14/3/2015 کی زما جا پشو سکول کی سکول کے لگے تھے پرائمری سکول کی نزی بیار عالم کورتا ہاں
1: جی
0: اور اس تے کم دا ذمہ واریاں نے دا ٹول میں خپل رول لور کړی چما ورته تا مالی مشکلات نه لکه
1: جی جی
0: نو هغه به الحمدلله چې سادی سیتا خامسه کې یا سادی سیتا رسیدلې
1: خو جی
0: خامسه ته یا سادی سیتا رسیدلې
1: خو جی
0: دیو نو دغه ذمہواری او بیا چې کلی ترالمه نو کلی کې الحمدلله جو بیا د الله تبارک وتعالى بیا د جمعه ل الله کا دل ته زمانه خطابات او شل سدو لس کاله کې دوه ولدي
1: خو جی
0: دی او
1: مفتی جو وکړه لذي ګوري
0: اوکې
1: السلام علیکم السلام علیکم هلو څه واز نه راځي بالکل

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسې
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبلخوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
1: لگا شوگر سا لادر سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0330 سلور و سلورات درے یو و پتی یاد

بڈگرام خلق دوپارہ خوشخبری زکچی پا بڈگرام کی با دا بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملادر کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سر سرا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سر مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان پٹک

0: د شورو رجنه دا مطالبه ده چې انتخابی اصلاحات پکار دي او د متناسب نمائندګۍ اعلان دي الیکشن پکار دي چې پارټو ته خلک وټ ورکي کینډیډیټ ته نه ورکي د پاکستان په لیول خلک پارټو ته وټ ورکي کینډیډیټ نه ولاړ بس دې پارټه شو وټ واغس فرض کړه جماعت اسلامي دمر وټ واغس پیپل دمر واغس دغه بیا هغه پارټه دن خپل کسان چې کوم دې سلیکټ کی او پارلیمنت ته ولي هغې کې به خو یو دی چې کرپشن به ختم شي په سیاست کې به کرپشن ختم شي بل د پارټۍ نظریاتي کسان به لاړ شي پارلیمنت ته او بیا خرچېږي نه یعنی خرچ را خرچ کاروبار به ختم شي او بیا به د خلکو کارونه هم کېږي د پارټو نمایندګي به برومی دې سره به جمهوریت هم مستحکم شي او پارلیمنت به هم مستحکم وي او د عوام مسلې به هم حل کېږي لیکن چونکې دلته کې ما خو تا ته وویل سیاست بطور کاروبار خلق کوي پاکستان بر کی سیاست بطور کاروبار کی کم خلق چې په اول ځل سملو ته لاړ شي دغو مالی پوزیشن سی او کله چې پنځه کاله پس چې کله غټېره ور پوره شي نو بیا د هغې سی تا خو به کتلي په سواد کې هغه قصابي دي نه دی کتلی یا داسې نور دنیا خلق تاسو به کتلی که نه چې د هغو پوزیشن څو کله چې اسمبلۍ ته په ولې راځې تله او کله چې ته واپس راغله نو دلته نه په سیکل لاړ شي او دی هلته نه بیا په پراډو کې راځي.
1: صحیح ده. نو حسین احمد ملکال نر ایشان دی ټایم هم کم دی یعنی تقریبا دوه درې منټان پاتې دي څه ګڼې چې ستاسو د بنو کابل سره او د خپل د خیراتي نظام سره په ایجوکیشن کې یا په ینګ جنریشن کې څومره تبدیلی راغلی ده او چې څومره هغې خلکو ته پیدا رسېدلې ده؟
2: هلال بھائی ددی بارہ کے تو سنگ لاو نہ خبر او کڑا دی سلائی مشین بارہ کے
1: جی
2: نو خبر سی اکبر زمون دے فرسٹ بیچ کم سٹوڈنٹن جی پریکشی وی دی نو اگو الحمدللہ ہر میا 60000 70000 روپے
1: گٹی
2: ویل آن لائن بیٹ.
1: صحیح.
2: زمون فیمیل سٹوڈنٹن نے چا او خپل آن لائن پروڈکٹ خرسے کم دے سلائی مشین کار چی اگنن سبا دی موبائل آسان کر.
1: صحیح.
2: نو ددی موبائل پر ذریعہ مان دے کے مختلف زمو سٹوڈنٹ دی ایزی پی کے سٹور روم مند کی یو شاپ دے نور زمو دے بنو قابل دے سٹوڈنٹان دی میل فی میل چے ہو خپل آن لائن کاروبار شروع کرن دے خپل پروڈکٹ خرسی
1: جی
2: نو لحاظ تا سو جی ٹائم کم دے نو دے سر دے بنو قابل دے رجسٹریشن دا پار دا خبر از ضروری گنما چے ددی بارے کی مونگ اطلاع ور زیاد خلق بدا تپوس کے جمو بنو قابل کی رجسٹریشن سنگ تو نو گوگل کے بنو قابل ڈاٹ او آر جی دا بس مال ملی.
1: صحیح.
2: پدی کی بس پیسوم نراولی بی ان او کیو اے بی آئی ایل ڈاٹ او آر جی کل چیزا کلک کر دی گی لان لی بودو تا پورا پام پورا و شیئے گوبر سر تلی کن لی انگرام پام آخی مانی بودو کلک کی نو بیا بودو نا ددو معلومات واری ڈیٹا با واری چی نم دیسا دے دی والی سب دیسا نم دے کم زی کی پاتے کے گی ڈسٹرکٹ دے کم دے ڈیٹا بر نو بغیر پورا غا پراسیس دی اگین بعد بودو دا سبمیٹ کی کل چی دو دا سبمیٹ کر نو دی اگین بعد بدو اگر پر سٹیٹ مول لگن قابل سینٹر پر اڑی نو قابل سینٹر تو چکر لا لگ زمین انٹرویو دا زمون بنو قابل دا بالکل فری دے دا دی فیس مس نشتی 3000 روپے دا سیکور بھی فیس دے او دا ریفنڈیبل دے مو سر چکلا یو بچی دری میشتی پورا کڑی کورس اٹ مو سر اٹینڈنس پورا ہر سی پورا دری میں
1: ڈبل واپس ور
2: مو واپس ور.
1: صحیح.
2: دو نا پر بنو قابل سینٹر کی 200 روپے ڈیمانڈ ہوئی.
1: صحیح. ٹھیک.
0: دیکھیے ہلال بھائی دا حسین بھائی خبر ہے کہ گورا جماعت اسلامی دی الخدمت فاؤنڈیشن دے پلیٹ فارم نا دی عوام خدمت کی بنو قابل پہ شکل کی 20 لاکھ اسٹوڈنٹ دی وقت کی دے بنو قابل پہ سنٹروں کی پاکستان بھر کے اسکلز زدہ کی دغا شانے کم چیز منگ آغوش سنٹری دی پزرگاہ او یتیمانان چے کم دی اگے کفالت من کولا
1: جی جی بالکل
0: بیا گوی تے بہترین تعلیم ورکو دی اگوی دا کیڈٹ کالجونو تجی میڈیکل کالجونو تجی وکلا حضرات تیرے جوڑی گی پا آرمی تجی ڈاکٹران جوڑی گی انجینئران تی جوڑی گی بہترین تعلیم لگ
1: جی جی
0: دادی الخدمت فاؤنڈیشن چکم دے دے خدمت خلق کار دے دا جماعت اسلامی بغیر دی اختیار نہ کئی لگ چی حکومتی اختیار دا بغیر دے خلقو پا وسائلو دے خلقو خدمت لگ.
1: صحیح.
0: دے خلق و وسائلو دے خلق و خدمت دغشان دے بڑگرام کی زم بنو قابل سنٹر موجود دے دے بڑگرام عوام دے پارا اس پورے 800 یا 900 بچی تے فارغ اشل 1000 بچی فارغ اشل نور مزید اس داخلی دے تھرڈ دغه لپاره شروع دی سمسٹر دے پارا
1: انشاء
0: اللہ دا یا خبر بیا دے بڑگرام دے عوام دے پارا چون کی دلتا پا بازار کی او پر سٹی کی دے گندا او بو ډیر زیات دا من دلتا کی دی جی پارا دے فلٹریشن پلانٹ راڑ ہو لگا اوپر دورائے سر
1: جی بالکل
0: اور بہترین منرل اوب پک ملاوی کی بڑگرام خلقو دے پارا پا دو روپے مانی یو لیٹر کم چے بار تا تا ڈیر زیات گرانی ملاوی لیکن پہ دو روپے لیٹر بہترین منرل واٹر اگا منگ لگا ول دے اگا دے بڑگرام خلق دے پارا چکم دے لگے دل دے بیا گورا ڈیزاسٹر راشی زلزلی راشی طوفانوں راشی سیلابو راشی پگی کے الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی دے بڑگرام عوام سرا سنگ پسنگ اوگ اوگا ولاڈ دے پتی رزل کے لیے تو گورا بون کورونا اور تک چاہتے نو ڈیر زیات ریلیف چ بل یو این جی او بدمرا کار نہیں کرے
1: جی امیر نام کرو سکھ جماعت اسلامی خلق پیسے اور کئی ووٹ والا نو اور کئی دی والے سر با اور دا
0: دا خبر اب خزا تاسو تازہ خپل دی طرف خبر نکو دا بز دار سراج الحق صاحب نے وین کرتا پوسٹ کرے چے امیر صاحب تاسو لا خلق پیسے را کئی
1: ووٹ نہ راکی
0: نوٹ راکی خدا ووٹ نہ راکی نو سراج الحق صاحب دا خبر اور تب جواب کے اکڑا چے دا اوک چکم دے دا عوام دا قیمتی گڑی دا دی قیمت شتے عوام سر نو دی دی پارا قیمتی خلق گوری چھ دا چالا ورکو لک نو پا منگ من اعتماد کئی چھ دا دیانت دار خلق دے دا ٹکس پی نور دا غی خلق رازی و منگ لپیسی را کی اخبر و جماعتونو کنو ورکی دا غی بنیادی وجہ دارا چھ دا غود دا شتے تین دے اعتماد دے چھ دی جماعت و غلپی دو و سی زیبانی لگی نو نور خو منگ لرا کئی دا قیمتی گڑی خدا
1: ووٹ
0: قیمتی نہ گنی اور دی ووٹ بارہ کی تصور دے عوام دا دے چدا چرتے دی بازاری خلق شے دے دا دی لوفر لفنگا شے دے دا دی چرسی بنگی شے دے تو ورکی او دا بیا ور سره په بدل کې هغه کار کیږي لک کله چې عوام دا سوچو کې چې څنګه دا نوٹ قیمتی دے دا چې دا ووٹ قیمتی دے نو بیا کې دیشی چې جماعت اسلامی نه یو ووٹ باروم لاندې شي ټول جماعت اسلامی ته پول شي
1: صحیح ده ګران مینوالو څنګه هر پروګرام کې تاسو ته وامه چې تاسو یې مهنګایي ده مهنګایي ده نو د ایجوکیشن حواله سره چې دنو زمونږ حسین احمد ملکال به یې چې دنو دغه سره سره ناظم شه به هم خبر وکړه ټایم هم پوره ده تلو تلو کې اخیری عوام ته څه پیغام ورکول غواړي بالکل شارټ کټ
0: عوام ته خو دا میسج ورکول غواړم چې بنو قابل سنټر کې زمونږ په بډګرام کې کم چې زمونږ مرکز اسلامی دے دفتر دے
1: جی
0: التا کی زمن سنٹر دے بنو قابل اخپل چی بچی سومره ایجوکیٹڈ بچی دیلا
1: جی
0: او اسی اخوا دے خوا فالتو گرجی دے منشیات او اڑے عام دی دل تب بڑگرام کی
1: جی
0: او بچی زمن گا ٹول دے منشیات او آدیار شنے لگ او رست رز چکم دے دے منشیات او استعمال جاتی گی
1: جی
0: دا دے منشیات او نہ بچ کے دا بچی اخپل بچ کے دا دے اوارا گردائی نہ بچ کے دا دا فالتو چی گرجی دے نہ بچ کے ددو بچاؤ کے بنو قابل سنٹر تیرا لے گئے چمنگ اور تشکیل جو خی او داستا سری پارا او خپل ځان دی پارا دی غوی او بهترین مستقبل جوړ شي او دی ګټي ذریعہ جوړ شي
1: صحیح شو
0: زدا یو میسج عوام تری پټ ګرام
1: ډیر ډیر یو جهان مننه ګران مینوالو څنګه چې سلیمان خان میسج را لګل دی دغه سره سره نذیر کوسو یقینا ګران مینوالو پروگرام ډیر مزیدار روان دی او د بټګرام د سوکالو د پارا د بټګرام د خوشحالو د پارا داسې بل مل مرازی بل یو سیاسی لیډر برازی په دغه ورځ باندې د جمعې پر سلور بجو نه والی تر پنځو بجو ولسی ستونزی پروگرام خپل ټایم ته چې دنو هغه رسیدل دی ګرانو مینوالو که داسې خبره شوی د ناظم صاحب د خلینا حسین احمد ملکال د خلینا عیساهن خو من سره ناست خو هغه چپ دی ولې چې ټیچر دی او پروگرام پروگرام کې شامل نه امید لرو چې بل پروگرام کې به شامل ولو به ینګ جنریشن دی په کار دا

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سوٹی نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ارزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: خورا خورا گلاب زلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑے او
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑے او خو
1: خوست
0: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑے
0: مسالی نا معیاری مسالی
1: مون تا هم دا معیاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلنو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: الکا دلبرا داولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسلی

0: ഉള്ളത്.
1: അങ്കൽ ജി എല്ലക്കാർ ചോക്കം നോബേ ദമശം പപ്പാട്ടു ഔജസം ഇതർ ദുനിഷി ദപ്പൂപ്പ സെർച്ച് ലഗ് നസ്ത ഊക്കം നൊസ്തർഗി രാമന്റെ തൂരേ തൂരിക്കീകി
2: ദിൽബറ നത്തമാ തന്നെ ദദി മസാലി ഹൊഡീർ ആസാൻ ഹല്ലി
1: അങ്കൽ ജി ഹഗസ്
2: ഹും ഉസ് വർഷ ഔ ദ ബട്ടഗ്രാം ഹർ ഹ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ഔ ജനറൽ സ്റ്റോർ കി ദ താക്കത് പവർ എക്സ് എനർജി ടാനിക് മിലാവീഗി പവർ എക്സ് എനർജി ടാനിക് خوخیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹونک اسپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹونک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: تو خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
1: سی چل دی حلقا بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چپا بیخوندو چے رالا وخ کی پاخه کلل
1: نمونگ سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چای راوڑم
4: دا خ چای با داستی وینو زنست کم نوری دا چای
1: نسب اس کے حلی صدی
5: یہ ہے قمر چای کا پاکستان
6: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حلی کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نیمنی نیمنی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای مای او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
6: دا بتا تا پا بٹاگرام کزو بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
8: ہر بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لک حافظ کابلی پلاؤ حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سر ہم ملاوی گی دا معشومان دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی لک راحت سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹیڈ مارکیٹ بٹاگرام دا نور معلومات دا پارا بڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: بڈگرام خلق دوپارہ خوشخبری زکچی پا بڈگرام کی بات دو بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوی دوی او پی ڈی با دو 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک اتا ستا دمیدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
3: یو نیم سلو کباب
4: کباب پمنگ باندھ ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
5: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم مہمانو لا کباب پڑما
4: رازا یو کباب من سر اخرا چ دخلے خوان دی ور سر خشی
5: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہزمہ میں ناراضی
4: گورا سیدانی تو پرونی بچے یا امیدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لڑ سے آو دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نا ہزمی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چې څوک بدل سیرپ رانه کی.
4: نوم یې ایسډ گو دے. شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا. او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یې اولی کا ایسڈ گو چې هیر درن نشی.
5: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ویا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشات اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال میں
2: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مونگ تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاوی گی کوم خلق چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 84 41

0: انرژي ټانک ملاويږي. پاور ایکس انرژي ټانک، خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
1: پاور ایکس انرژي ټانک، پاور ایکس انرژي ټانک. کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرژي ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جړ جړ کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرژي ټانک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
3: سچل دی هلکا، بیا د څه چغه جوړی کړی دی؟ روزانه ستا مسلې وی
2: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل.
3: نو مونږ سوکو څو تاسو له د بازار نه چای راوړم.
2: دا خه چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای.
3: نو څه بس کې هلی څه دی؟
4: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، خو حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
2: نی منی نی منی، دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی، ہو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پا زی نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی.
3: دا ازل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاوشی؟
5: دا بتا تا پا بٹاگرام، کوزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائے
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
8: ریڈیو امن نیٹ ورک.
9: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
10: محبت سمیٹ کر.
11: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
10: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
11: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: لاوشي خجي سلام مامو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ويلكم پروگرام سونائس تي جي عائشه د بټګرام نظم کو پروگرام تر غړي شي په خير سنگ وچ خي سي د برابر دي السلام عليكم رورجان وعليكم السلام سنگي مال دوسي پاره را کا ز ليلى خان د ثوابينا ليلى ګوډي ته ودا شکارو کې کنه ته بدري ما او سلور مچ پاره وي خو چې ما ته بیا رو سن یاد ګوري خطي ته 3 نمبر او 4 نمبر پاره وي ټیک دا خجي اول میسج پروگرام تر غړي ز هر سحر سوره ياسين او سوره اور مقام سوره واقعا وای ما او یو سپاره سبا کم وای ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله علی انور ډیر مننه او کامیاب اوسې خوشاله اوسې ګډه بس دغه دغه روټین راټینګ د خیره پدې کې ګټه د خلا خیرت او د دنیا دوانو ګټه سلام بای ز سس خور د مرزو نه ما او بای ز ډیر جته بیمارې ما دواره تو کله پک خپل لاړ د رکو بچو منګه د ختم قران کو منګه ډیر ګناګار خلک ډیر ګناګار خلک د الله په بارګه کې زمنګ د پاک رب ذل جلال نه دواره چې سمره مین دی خوې نه مشران کشران بیماران دی الله تعالی دې ورته دې کلام له خاطر روغ سټ او روغ صحت ورکړي السلام علیکم جی السلام علیکم جی بچے سو خبر کوئی تا سو سو خبر کوئی جی زما خوری سنگ ہے خی دے خوشحال جی بچیا یو ختم قرآن پسند لوائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سارا دکم سے نا خبر کی روستم نستا نام میں اولی کا لکھا اللہ ری پجون کے برکت وا چوا ضرور ضرور بچی خان ضرور برتا دعا کو خان ضرور برتا دعا کو اللہ دی خوشحال کا سارا گڈی زمنگ پروگرام تر رستم نہ لگے وتاں کہ سوری مچی زمنگ سارے پروگرام کے برخوا کے سو چیز بہ پورا ختم قران وای ما اللہ دی دس خوین دی ڈیری کی اب انشاءاللہ دے خیر باور در عبد الجلال نے دے چ پہر کلی کی مدرسے ڈیر جاتے آباد شوی امنگ بڑی من ڈیری عزت خوشحالی کو چے زنانو اب پیلم کے اضافہ کی گندا زمنگ دے پار دے کامیابی او خوشحالی خبر دے السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ختم قرآن کے برس ربر خالی سو سپارے ویلے شیتا سو پینس میں سپارا بھی بچیا خا پانچ نمبر پارا بتا سو ٹھیک دا صحیح ده خوشحال شي وکاس ګور ماشاء الله ماشاء الله پټګرام ولا خلک رور را به درګي سلام رور مال درې سي پاره را کچي ار را کوي ارمان پنوم باندې خا ارمان ډیر مننه درې سي پاره شپګما اوما اوتما 6 7 8 6 7 او 8 خا دغه تاسو واوریدل جی 6 7 او بیا 8 په دغه نمبر باندې تاسو مسیج راغلی ارمان پنوم باندې دغه درې سي پاره 6 7 او 8 سلام خاطر وای سنگه وعلیکم السلام بھائی مال دو سی بار کہا وفا ہی مند خورون وفا ډیر جاتا مننه وفا ته ودا چکارو کی 9 او 10 نمبر پاره بو وچ خا سویما 9 او 10 نمبر پاره وا زمان یزبین خور وفا ګوډی زمنګا با پروگرام تر اخر دن لازمی نه جی چې دغه با ضرور جی پروگرام لائف دے کنا ماته ضرور آیا مروا دو 400 والا بالکل لائف ته ته زمنګ پروگرام ته تمه آغاز کی ورزم ویلا تاریخ می میات کو پتن تاسو ول نه پوی گئی مامو مال یو سپاره کا انا ایزای ما السلام علیکم مامو ویلکم تاسو څنګه پروگرام اور ما ډیر خښته دي انا ایزا د بټګرام نړۍ رجا ته مننه ګډي تب یو سپاره سره پوی کنه تب 11 نمبر سپاره وی خام سویمو بچیا 11 نمبر پاره بتا سو ای انا ایزا ډیر مهرباني ډیر جاته شکریا چې څنګه پروگرام ترالی پټانی ګل څنګه پروگرام تر غوړي پروگرام لایو دی بالکل لایو او براه راست جی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام زه هی بھائی ما اور 3 او 4 نمبر پاره بزو ام 3 او 4 نو 12 او 13 نمبر پاره بتا سو ای سویما هبا میسج راتو کو کزما خبر دی وری دلی 12 او 13 نمبر پاره بسو کوی هبا بزمنګ وای خا هاو ار یو ولا کدا دی کو پدی منی پوی گما تھینک یو سو کولا کا بدی خبر دی پوشم دا میسج دم گڑبڑ کے لکھل رے سم میسج روڑ گچ منگ بھی پوشو سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام فاطمہ احمد بٹگرام نہ فاطمہ پ خیر ز خیمہ برابری مند خیر تا سو خی صحت مخری بچا السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام ز آی زای ما مال حمد سپارے لگا آی زی پ خیر سٹڑی مسی گڑئی تبا سوال لسما او پنجل لسم نمبر سپارو وے خاص سوال لسما او پنجل لسم نمبر چ کم سپارا دا اغه سو کوئی اغه با آی زوی اولنی لس سپارے زما شو دی دی

0: په قران کې روان کې با آل نور تعالی زل سپاره در کومه د اغاز نه چې کومه لسی پاره دی هغه بچاش چا شي هغه په پیغام تر غړي د کلیاس نو سلامونه کوي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بچا سو خبرې کوي کوم ځای نه
1: اخیر بابا جان خبرې
0: کوي. ها ها ها سو سپاره ولې شي بچا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو منگ سر ہاتھ میں قرآن کی برخا لی کنارے جی
1: بالکل
0: سو سپارے بوائے راسرا خاش پاڑا سما سما سپارے بوئے خبر چا سولہ ستنا نمبر خا
1: جی
0: رمن نا کامیاب شلا دی فیستا حفظ قرآن جوڑ کو اللہ پاک دل خ انداز خ آواز او خ اخلاق او دا عمل والا علم در نصیب کیا. السلام علیکم محمد اسناد یما د کوټ منځري بابا نا پہلا دو پاری ما ویلی دی او زماره طرف نه پکې حساب کا خاطر وای دان ویل شي دا څنګه زمون ختم قران چې کوم دغه جدا دی جدا مطلب دا دغه دوه ویلی ته زمون ختم قران نه خبر اوس که زمون سره بر خالی په ختم قران کې دوم ته میسج وکړه. ٹھیک دی جی الله دې خوشاله کو بیا موږ خوشاله شو تاسو میسج وکړو. سلام خاطر وای څنګه برسریا زه نه دای من دا ډیره مهرباني کړې خوشاله اوسې الله دې خوشاله. السلام علیکم خاطر وای څنګه. وعلیکم السلام زه شہزاد بونیره د کراچی کې پروګرام اورم او ماشاءالله دې ښه پروګرام دې زه ته مننه خوشاله اوسې شہزاد. السلام علیکم سنگ مامو. وعلیکم السلام آواز ډیر کلیئر ده انعام الله دیدنا. سلام کی. وعلیکم السلام انعام الله د کم ریډیو آواز کرتے بدغه ساتونو کیار مته زما په خسر په دیر کی امید ریډیو کار کوي او د امید ریډیو که زمنګ غا نمائنده آواز ور نو پلیز مونږ ته لګ میسج وکړه چې مونږ ته اندازه وشي. السلام علیکم مامو. وعلیکم السلام مونږ لا سلور سی پاره راکا سناد بټګرام له زمانی یزبین خور راغلی سناد سکار به وکي 17 18 19 او 20 بیا مو رکھا 17 18 19 او 20. سلام مامو سنگھ. وعلیکم السلام مامو مالا تحصیل کری دی دوا منی چکم پنج سپاری دی آگا زو آئے بلال دا بٹگرام نا زنه پویګم بچی چې تا د میسج څنګه لیکه پنځه سپاره دی اډیکړي خو په نور میسج دی نه پوی دوباره میسج کوځه به خوشاله شمه. نن دی आवाज واره پته نه کی سو کی جی نن لازمي چې نوم لیکي جی دا وړي خوان کوي بیا ښه جی ټیک شو ډیر مهرباني شکریا خوشاله اوسې کامیاب اوسې. آی ایم محمد زکریا فرام کرک مال یو سی پارا کا خطر جان بھائی ڈیر مننا زکریا تبا 21 نمبر پارا ہوئے خا سویما 21 نمبر پارا بوئی دا خیر وائی تاس خا اللہ دے خوشحال کا. سلام بھائی سنگھ. وعلیکم السلام خال سنگھ رے الحمد للہ منگا ٹھیک ٹھاک یو ٹول ملے والتا. سلام وعلیکم السلام عائشہ دا بٹا گرام نظم کا پروگرام ترا کری عائشہ پہ خیر سوڑی مشو سنگھ خیر سے دے برابر دے وہی منگ دا نہ خپا یو خا ولی دے زمانگ نہ خپا یو مخا پا کی گا خا مروالا دے خوشحال کا زمانگ نہ بیخی مخا پا کی گا. السلام علیکم جی. اللہ احسان دے جی سو خبریں کہیں حبیب اللہ سنگھ. زیادہ کسی صورت حال ہے یار ماشاء اللہ ماشاء اللہ زیادہ گورے سمنگا زیادہ اوپر زیادہ کسی پیدا شوئے منومات اسی دے زیادہ نے سکراشی فری کا تھا گراتا گرانی بس پرے دا کنن اس بد تبا بیادی سبال ترماس تک ہوگی نیو دے چی خاطر جان لچی اوڑا ماں خوشحال ملاقات بکی گی حبیب اللہ ختم قرآن کے رسر بر خالی سو سپارے ویلے شی جان دو اشتما سپارے بوئے خا دو اشتما ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی ڈیر جاتے شکریہ ڈیر جاتے شکریہ خیر زدر زمر اسے تکیرا زالت درزم خا انوشیہ دلتے سو پروگرام کے مدد خیر زالت درزم مدد خیر بیا بیا سیٹ کا مدد خیر اوکے ڈیرا مہربانی شکریہ. سلام سنگھ بھائی بھائی بھائی خیر برابر پتہ نہیں گل زمر پروگرام تر اگلی نا. سلام جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر من. السلام علیکم جی قربان سو خبر کی رقم جینا ابو بکر سنگھ خی سے برابر دے وائس میں اس پروگرام نے یو میں مکھ کے اور بس جواب ملا بدی وجہ نظر کہوں چل تو واقعی سے منگا پروڈکٹ شاٹ دینو بدی وجہ ہاں وہ سبب ان شاء اللہ ضرور رسی دے خیر رکھا یہ سپارہ ہوئے لے شکا نا
2: السلام علیکم.

0: درشته مستی پاره بوه درشته مستی پاره که سوره یاسین یغله گسانه ده خا خوشالش لیر جات مننا سلام کی جی وای سنگ تاسو आवाज دی بالکل وای مال حدوسی پاره رکا امی تو وای چ مت ضرور دعا او کی لوبنا فرام سوابی لوبنا لوبنا سو سپاری دو سپاری لوبنا تا بتا سکارو کی تبا 24 او 25 نمبر پارو وی خان 24 او 25 نمبر پارا چکم داغ بازما گوڑی خور لوبنا ہوئی اللہ دے خوشحال کا بچے ڈیر مہربانی خچی اب مروا دی 400 والا وی چمال یو سپارا ضرور رکھا نو تالا وی یو سپارا دا سدر گج تب شپگشتم سپارو وی خاش شپگشتم نمبر سپارو سو کوئی مروا بشپگشتم سپارو وی اللہ دے خوشحال کی خیر گلڈنگ سواتے زم گ پروگرام تے سوابین السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مامو دابل عائشہ توے زما پنوم میسج اوکو مکوا عائشہ د بٹگرام والا مته پتہ نه کی بچا ز خو سپدی ونه پوی گم ته تک عائشہ وغه کما عائشہ سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام مالا دو سی پار رکا مریم ملک فرام بام خیل دیر مننا تبا 26 اور 27 نمبر پارو ویخا 26 اور 27 نمبر پارا با سوک وی ماری ملک و دخیر دغا سی پارو وی دخیر دخینا علاوہ السلام علیکم مامو سنگی والیکم السلام پرگرام دیجا تکلے دیتا سلام تاہیر وی تحم سلام او منگلا یو سی پار رکا آفیا فرام دوکی دے کسی دیدی کلی بچیا 28 نمبر سی پارا با تاسو ویخا 28 نمبر پارا با آفیا زمان یزبین خورز و دخیر 28 نمبر پارو وی خجی سلام مامو سنگی والیکم السلام مامو زکم پارو وی ما بلال یم دا بٹگرام نا بلال د بٹگرام نه ته اخیری درش اخیری دو سپاری وایخه 29 او 30 نمبر پاره چکم دی هغه بسو کوئی هغه به بلال د بٹگرام ول وایخه اخیری دو سپاری چکم دی هغه بتا سوای خجی لس سپاری زما سره پاولنی فرصت کی د دویم ختم قران په آغاز کی آل نور غستی دی دغه نه علاوه سلام بای سنگ وعلیکم السلام پروگرام نایس دی په اول ځل دی په اول ځل می سمې سکو او سس پروگرام ډی ټایم نه ورما می فجر فرام سوابی فجر ګور کړه کله منګه دا وکم ګور فجر مونږ بسانه بیا ډیر ځت خپښ ګور ته پروګرام اور مونږ ته میسج نه کنده سونه د افسوس خبره ده السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام دلا احسان او کرم دی جی سو خبره کې کوم زینا
1: ما تاسو ته وایم دا تاسو ته کوم کولای
0: شئ څنګه جی
1: ما تاسو ته دغه ته کوم
0: کړه آ وا وا ویٹامن سی فیس واش سره والا نه بدیږي دلته زمنګ رایس فیس واش کرالي ویٹامن سی خو لازمي دي چې زمنګ کم سکن هر بس سپری دا سپری وګوره ضرور را لیکه
1: ها ها ها
0: او سپری ویٹامن سی فیس واش په 2500 روپے باندې دي او سپری په 300 روپے باندې دا سډیرو میگا مارټ کې ملاويږي خزانه نه بس مار تک ما خبر وکړه تیرا والا او پاگا آگا میں گماٹ کی بولے گوا او یو پنځه پک منټه اشاره شا کم مخت سوزش کو بیا مات وای ټیک دکا لا تاو ام پاگا زی کی خا د سینه چکور ته راوڑا او درې ورځې استعمال کوم ستر ورځې استعمال ک ټیک دا تب ما اعتماد مو کې او کوونه کې کنه خو زه پتا ته دروغ هم نیم دا میا ستن سن په ذهن کې ها نہ دروغ کی فائدہ دا کرا فائدہ پکی دادا چخلق پکی زان دا دنیا کا کہ واغه دنیا چکم نیغه پکی زان اڈمبر لڑگے کی نو منگ الحمدللہ دا خیر دی دنیا سوچم کو دا دنیا سوچم کو ٹھیک دا کنا کیسا تا سر دو کو ہاں جی جی
1: کابن دا زما کور ور واغه دی نو پای گرے گرے تا چالو ہن
0: ہاں سدی
1: یا م سکاو یارن سینے دے پاس دے دے
0: زمنګا چکما زتا سوس لند خبر کوم دغه خورکی د بار چکم نه کنه یو با رائس فیس واش را والی ټیک دا دغه نه علاوه یو با بیوټی کریم را والی یا رائس کریم را والی ټیک دا یو ورسره وټامین سی سیرم را والی دا وټامین سی ما سوتنه کې ودا په فیس واش باندې مخوینځي خمزیدار او زمنګا چکم کریم دی دغه ډبه کولاو کی او دوه ساس کې په اغه ځکه زمنګ د وټامین سی سیرم نو کې د کم ځنه چې دا خورکی په مخ باندې لګی او بیا بل اغه ځکه کریم را والی په مخ باندې به ولګی کم سے کم لگاتار یو هفته دا عملو کی کدا ټاکې ما کینې ویور کی مخې خولې شوې نو سپا شوې نو مزیدار شوې نو نو بیا ونه ته پروګرام کې کارو کو ٹھیک دی جی اللہ دے خوشحالک اللہ دے ڈیر خوشحالک ڈیر خوشحال شی ڈیر خوشحال شی ڈیر مہربانی ڈیر گورا منگ ز یو پ خصوصی تو کمانے سے چانہ حصہ نہ کوڑم خان زما ور دن کو تے فائدہ وشی زما خوین تے زما رون تے فائدہ وشی تے زما پر دا خوشحالی خبر دا یو دا دعا نہ دا ڈیر کم خلق دی پ جون کے ڈیر بدبخت خلق دا سی چاغی سڑی پیسے دی خود دعا نہ سی نہیں شپ جون کے ڈیر غریبان خلق دا سی چاغی سم نشتا خود غی سر خلق دعا

0: نه دی ولله فری کا ته کیا کامیاب کړی دی زمنګ دعا پکار دی ساسو دعا را سره خوشاله بیو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ احسان دے کرم دی جی. سو خبریں کی کم سے نا سو خبریں کوئی جی قربان وائے کنا
1: نوید اللہ
0: آواز راضی جی نوید اللہ آو اللہ احسان دے کرم دی جی اللہ تعالی جی والله وی تاسو خبره کوي دا خو زم نه پولیس تانه ته کال کړي مسلمان منګلي ګور پدی صاحب کتاب باندې پوی نه شما ا اماره تا میسج کړی جانا نه زما ډیټا باندې مو سکول او پته نه تاسو ویلې دي تاسو یاده ما خبر کړه خیره ابراهیم کاسمیټکس والا زمنګ आवाज او سوکنو کې کوم دې دوی دکان دې ابراهیم کاسمیټکس زمون خاص چې د میسج په وایس میسج مکه ځکه چې وایس میسج راشي پروگرام دوران کې هغه بالکل اوریدل نه شي باندې لازمی او ضروری خبردار چې ته د صفات پروگرام به زم ما په خیال سره چې اوري دغه سره سره چې کوم دې تبا دغه ته ودرېګا کنه نو سو کو یار تاسو طریقه کار برابر کو 03161622240. السلام علیکم جی. اللہ احسان دے کرم دے جی. دو سپارے بھائی 11 و 12 نمبر سپارے بھائی خائی وہ لسم و دو لسم ٹھیک دا بیگم اشا بیگم اشا جانا نا خا 11 و 12 نمبر سپارے جان سر یاد ساتا خا مٹکرام نے کال کرے کہنا تیرا جاتا مننا شکریہ خوشحال ہو چھے حارش خارس دا پنجپیر نا پروگرام در آگڑے سلام علیکم وعلیکم السلام سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام مات دو سی پارے رکا صفات رائس کریم مو روڑی دی دا کوپن درور نمبر دا سینکوم خجی مات روڑی گا تو با دا رزر شیخ آباد نظمگا پروگرام در آگڑی دیار لسما او سوار لسم نمبر سی پارے بھائی نوما مرسر روڑی گا بچی خا چکم نو مرسر روڑی گا مٹک دا او نمبر مرسر روڑی گا اللہ و خیر روکی دا خیرہ خا سلام رو جان سنگے والیکم السلام نن خودیر بیسو رکھ کاری مال دو سی پارے رکا مروائے مد گوٹھی نے مروا ڈیرا مہربانی خا خوشحال مد خیر خلق سترے ما ٹول اور زم بار تیرا کڑنو بس لک شانتی مصروفیات کنا پنزل سما او شپاڑا سم سی بار بے 15 و 16 نمبر پارا 15 و 16 اجوا کا زمنگ آواز اور اجوا تو لگی برابر دے خیر نو بس کار برابر شیر خیر خا مال ہم یو سی پار رکھے انار کلی دے بٹ گرام نے زمنگ پروگرام تر اگڑی دا انار کلی تے بس 17 نمبر سی پار ہوئے خا یعنی اول سم سی پار وا انار کلی ہوئے خا 17 نمبر پار. سلام لالا جان سنگے زوبیحان زوبی لٹے لبن پروگرام تر اگڑی زوبیحان تے غیر حاضر خا گون لتا او ملک صبر کا سلام مامو سنگے وعلیکم السلام مامو تا سخو سوک نہ یاد وے مامو منگ با تا ہمیشہ یاد منیشا شہزادی فدی وا ڈی ٹائم بعد جمع پروگرام تر ڈی ٹائم بعد جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: قربان قربان نیازبین روڈ کم جینا خبر کئی محمد اللہ سنگھ تاسو ڈیر خوشحال شی ڈیر کامیاب شی پروگرام اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قربان قربان قربان ضرور خا خوشحال ڈیر خوشحال ڈیر ڈیر خوشحال شی اللہ پاک دے دل ہر یو شری مراد و ضرورت پورا کا منیشا شہزادی سے خوشحال شم چتا سو میسج کو تھینک یو سو ویری مچ گڈ ایچ پروگرام تر علی سلام زلمی سنگ وا ڈیر کوال ان ڈیر خرا مانے ولگی دو منا استا وختو وا وا بیگا ما اونے دا ستا سو ٹک ٹاک کو کتو گل رنگ دا بٹھ گرام نا وا گل رنگ گل رنگ تھینک یو جی زمنگ ٹک ٹاک تاسو کو تو السلام علیکم جی.
1: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ.
1: بڑا گرام میں خبر پہ تو کو زبان دے جی
0: ماشاء اللہ کو گبان دینا
1: جی آپ کو زبان دے زینڈی کرنا
0: جی اللہ نے خوشحال کا جانا نے پروگرام در سنگ پروگرام اور کنا
1: ابھی پروگرام کو بہت جلدی تر لکھی گی
0: ہاں
1: پروگرام اور ہاں میں نے پورے میں دس بل پروگرام تک کال میں رکھے ہو دفعہ جماعت رنے کال جی
0: دری ولی ماتا کالو کو لکھا ولی
1: مری
0: واٹس ایپ

0: واه واه واه واه پوه شوم پوه شوم هغه وایټ ډارک یس د بلیک ډارک چې کوم وي کنه په مخ باندې کله تور داغونه غونده کې راشي کله سپین غونده کې
1: او جی
0: ته واتس اپ د سره شته واتس اپ خزدا چې کار وکړي زما وروره کنه هیڅ قسمه ټینشن مال نه د جمعې مبارک ورځ ده کنه چې را روانه جمعه راځي ستا مخ په مکمل سپایي د خیر او ته ماته په دوانه د سمانې دعا کې ترې کار داسې دی یو به زموږ کریم روالي صفات کې
1: تمام مخ باندې لک معمولی راوي تیر د عمر مې 20 سال دی
0: سدی به معمولی معمولی
1: ګیرا نه ګیرا
0: آو آو آو گیره ده بجی جی آو پویشون پویشون بچه ها
1: دالی آبه تیچو مناخلین سمتما یاد چلی ها مطاداتم نو آقاو ما پوری جی لکر
0: ویخته دی کمزوری دی ده گیری
1: دی آو لک کمزوری دی
0: خواه دست کار بو که کنه زمان یو تیل ملابی گی یو تیز کلیم شی خوڑلیم شی کچر تا دردون رال پاقیمانیم لگوله شی مساج پی کوله شی دا گرده دا پارا یا دا غینه علاوات دا میدی دا مسئله دا پارا الحمدلله تی استیبالوله شی بل چستا گیر مبارک کم دا نبیل سلام سنت دی او پکار دا چی مونگ دا دی کدر کو نو تا برا سکارو که چی زمانگا صفات چی کم هربلائل دی آقا برا والی ٹک دی چی او هربلائل بانی با هر ماسو تن چی کل تسملی کنا نو گیر مبارک پا پاقیمانی مساج که یعنی مثال پتر من دا گیر مبارک چی دا مخ نکم جانو بختر آغلی دی آقا زیتا بس مونگ دا غا تیل ورکوزه سید پا گوتو بانی خو کلک لک نپا مزا مزا انشاءاللہ دا خیرا یو هفته لگاتار دا ملو کا دا مسئلہ با دی حل چی خان ٹک دی چی
1: او بین لگا چی کریمو که داخل سیرمی که دا سیرم با پاکی بل دا
0: کن کریمو شا زمانگا سیرم ورسارا دی صفات سیرم دی صفات خان
1: دا بگا نیکس کوئی
0: دا تا پا تیر کمانی پوئے کم چی تکل روالی مادا بیا کالو کی زبتا پا تیر کمانی پوئے کم خجانا نا بدرنگ بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی یا روسین نا مدی ہے ماں او مال یہ سی پارا کا مدی ہے تب دس کارو کی تب درشم سی پارا ہوئے ہاں 23 نمبر پارا بسو کوئی مدی ہب ہوئے ہاں سوابی والا مدی ہڈیر مننا ڈیر جاتا شکریہ سلام سر زما میں سے شامل کا سسو میں سے شامل چھو تاسو نامہ دلی گری مدد تاسو کی خاطر بھائی ویلکم اینڈ سلام در والا وعلیکم السلام عبد القیم افریدے متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 عبد القیم ان شاء اللہ دخیرا درزو بہ خیر ہاں ان شاء اللہ سو وقت درزو پہ یو ریڈیو مانی زما آواز کٹتے جی چرتا کٹتے یار کم ریڈیو مانی زما آواز خجی امید ریڈیو مانی زما پکے سرا زما آواز اہتمام تو رسیدو باہر کے چلتے زما ٹائم برابر شو نو چلتا ٹائم برابر شی نو بیا زما پک زما آواز التا کٹ کی گی خوش خیر اس خبر اندخا اللہ دے خوشحال کی دے خیر بیا من نہ کو جی احمد د امازو گاڑی مردان اللہ دے خوشحال ک مولن دے پروگرام ترالی کامیاب سی خوشحال اوسی کرک نا زکریا اعظم کے سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دے مننا شکریہ کشمال احمد بٹگرام نا بھائی جان سنگھ بھائی جان دے برابر دے خیرا اللہ دے خوشحال کا السلام علیکم خاطر بھائی تاس سنگھ بھائی پروگرام ڈیر جات کو لے بھائی جمع ٹو جنکو تا جنکو تم السلام جی وعلیکم السلام ز کشمالا دا بٹگرام نے ماں او بھائی مال ہم یو شپار رکھا بھائی جان کشمال دا بٹگرام نے کشمال پہ خیر 24 نمبر پارا با زمان یزبینہ و محترم خور کشمال دا بٹگرام والا زنگ پروگرام تا پاول زلاغ لیدا اللہ دے دیر خوش آلے کی دیر منن گوڑی چی پروگرام تا لی مامو مالا دو سی پارے را کا سنا دا بٹگرام نا سنا تا بدا سکارو کی دا 25 او 26 نمبر پارا ہوئے خوا 25 او 26 نمبر پارا بسو کوئی سنا دا بٹگرام والا بوئے خوا بھائی جان ماتا دعا ہو کئی خواہ مخواہ وعدہ میں دے پدی ہفتہ اتوار پر رزمانی بس کتال کی اللہ پاک دی جون دڑی رو خوشحالو نہ ڈکا او کتے چرت جنے او زمنگ خور زمنگ پروگرام ہو رہی نو اللہ پاک دی راتن کی زندگی چکم دا اگر د خپل خاون سرا د خپل خواخ سخر سرا د لیورانو سرا دومره د خوشحالو نہ ڈکا شیطان دا کور ہی سی بس د پاک رب ذل جلال نہ دا دوار ٹھیک دی جی اللہ دے کامیاب ک بچے دعا برتا ک ڈی رڈ دو ک سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام شو جی زتا نائس تا پروگرام دی ٹائم نورما خو اس ایم ایس میں فرسٹ ٹائم دے دس از می یو ار سائلنس پری فرام گدون پری پخیر اگین

0: ایساسو ټیک ټاک آی ڈی سدا پری د گدنا زما ټیک ټاک آی ڈی چکمنا اغا آر جے خاطر جان پنو مانے دخا آر جے خاطر جان دغه سرچ کا لازمی ہوگو رخا. السلام علیکم مامو دا دا ڈوک دیک مامو منگا طاہر بیتا خجی آفیا پتا نگی نا پوئی گم بچے چاہتا سلی کری دی نا دے کٹنو پتا نگی بل ریڈیو مانے بزما آواز بیا کٹو آو جی اخلا ما برخا ما تا یہ اسی پارا کرنی تا سو پتا نگی تا سو کی جی نوم لکے جی نوم لکے نام لکے جی ما تا پتا لگی خوا اللہ مخوشا لکا آواز کٹے پکرک مانی خجی پکرک مانی ما ما اخلا میسج سائلنٹ ہوا یا پینزے سی پاری پتہ نہیں تھا سو کی جی ماتا پتہ نہیں آواز کٹے پکرک باندھی نیم ماخلا میسج سائلنٹ ہوا یا منگتا پنج سپارہ کا ماتا پتہ نہیں تھا سو کی نو مولے دلی کر لازمی نہیں تھا سو نو مولی کی جب نو نہ لمکو نو مولی کی چپنج سپارہ تا والے کھا زدے نہ خپائے ما خو بیا هم پروگرام تا میسج کو منار کلی ته خو جما نیازبی نه ګوډی د خیرت په سمانه خپ خپ خپګان خبره به ویخی نه کې ګوره ښه الله دې خوشاله کا زکال کوما اجازه شته گنشتا هر چا ته اجازه هر چا ته اجازه. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل براہ راست دلبر ریڈیو نے پروگرام دیکھا سپارے بو وائی آخری سلور سپارے بو وائی دیر مہربانی دیر زیادہ شکریہ ایک رات بڑے نظمان یزبین خور دا پروگرام تر اگڑی وچ خاطر بھائی دو سپارے اولا نہیں دو سپارے با زمان یزبین خور اکرا ہوئی عبد القیم ابری دے پروگرام تر اگڑی دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ز تا سو تا ضروری سوال جواب کو ما دا پروگرام نہ پس ما تر ریپلی او کئی خجی وہ بکو دیتا قربان وہ بکو تا وکاس کاسمیٹکس پندو بازار زمزم مارکیٹ کی زمانگا پروگرام ہو رہی. سلام امین را لے گلی دیجیو چیز ما سلام امین بزان مانے قبول و منظور کے وچتا سنگے الحمدللہ مانگا برابر ہو دیو خیر وکاس را زنان موجود ہو ما کم سے کم زمان پا خیال سر پینزش پک ڈانڈی زمانگا رائس بیوٹی کریم ولی را ورسی دل خیرہ اللہ دی خوشحال ہے کی دی پندو دا خلق مانے نکو ما دا ورمڑا و دا بغوانانو چیز زمانگ سر دوم را بیدری غو بلال چمی نکی کنے چیز زمانگا پروڈکٹ دا وکاس را ساری گینا خواب ما تنو کی چی کم دی امین جان ما تا ویڈیو باکی دی را لے گلی دا الحمدللہ زمانگا یو گیڑے زمنگ یو گیڑے رائس بیوٹی کریم او فیس واش وٹامن سی سیرم او وٹامن سی فیس واش سره موجود دی. زبیان د زنګلی د دیزو یا د متنو چې سوم لستر دی زمنګا زمنګ پروگرام ور زده ټولو زکه شکریا ادا کوم چې امین په یو هفته کې دوه ځل زمنګ کپنی د اډر روکی چې مال پروډکټ راولې کوي متنو بازار دوبی مارکیټ دکان نمبر 4 اواسین 100 بالکل نږدې په نږدې معنی امین افریدی کاسمیټکس ته امین له ضرور شي کړو زمنګ پروډکټ تلاش کړي. خدای ته نه علاوه قر عمران سی ډیر جاته مننه کوم شملو کیم کی شیرالی مارکیټ دکان نمبر شپگم قار عمران صاحب سره الحمدللہ د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ ملاویږي تاسو ورسی جی او د قار عمران صاحب نا زمنګ پروڈکٹ ارزان ریټ کې تلاش کړئ. خري خو زمنګ کوپن تلاش کې بل خوشاله خبردار چې دغه پروڈکٹ والی ارزان پروڈکٹ دی او ریزلټیبل پروڈکٹ دی. خجی یو اوریدن کې وځي خاطر شانه او یستا आवाज من خوخه چې خبر در سره وکړه. السلام علیکم جی. سو خبرې کې جی تاسو خبرې کوي هلو هلو سلام جی سنگ مالا یو سی پار رکھے عرب شاہ یو سی پار تین نمبر پارا بتا تین نمبر پارا چکم نے مارتا میسج کے دروم لے گلا باہر کے دغ سی پارا بتا سوائی خان اللہ خوشحالہ کا او دغ شانتی ختم قرآن کے برخالی دار خوشحالی خبر رکھا ماشاء اللہ ما صبر کا دکھے رکھا چا ماتا پہ واٹس اپ مانی تصویر والے کرے دے چتا دے کم جیل استر دے درے ماشاء اللہ زمنگا رائس بیوٹی کریم اور سارا پرتی دی نا فیس واش اور سارا پرتی دی ایک دو تین چار پانچ چھ چی زمنگا الحمد للہ دا صفات رائس بیوٹی کریم اور سر پرتی دی او ایک دو تین زمنگا وٹامن سی سیرم اور سر سو پرتی دی درے اور سر وٹامن سی سیرم راغ سی دی ماشاء اللہ دیور په جون کے برکت واچ لخرا درے کو پنی جمع کړی دی چې هر څوک دی بختور خلک دی لازمی او ضروری خبردار دی چې تاسو دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان دا پروڈکټ سره دومره لستر دومره مینه کوي دومره بدرغه مینه کوي دا دغه لپاره ما سره به هیل پات نشته دی او لام په جون کې دومره خوشالیانی دومره بدرغه خوشالیانی راول چې تاسو په تصور کې هم ناراضي الله هم کامیاب کړي چې هر څوک نوم راته ولي کې زه خوشاله شم. السلام علیکم جی. السلام علیکم.

0: Hello?
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Awaz razi bachi sama awaz razi? Hello?
2: یار تا بدیر معذرت زوقاړم ډیر زیات معذرت بزوقاړم انتهائی معذرت بزوقاړم پته نه کی چې تاسو ورڅو کې خوشاله اوسئ خو ماته आवाज غشنتی کلیئر نه راځي خجی فټانی ګرلز زمګه پروګرام ته راغلی و چې بای د ټرن سیمستر پیپر سٹارټ دی دواره ته کوي ته سبق وایې څو نه ته تعلیم کې او تست کې لکه کم سبق وایې ته ما خبر کله کې ته ټرن سیمستر د سی سی دی میڈیکل دے انجینئرنگ دے سی دماغ خبر کسے میں خوشحال سیم بدے منے گورے تو رہے لکھ سبر کرے خیر السلام علیکم سو خبر کے بچیا اوبا میں دینا ہونس کرے استاد اللہ سمید اوبو گوٹ پا مرے کی ان خلیہ ہوتا خبر نہیں کی خا خا خا سگنل کمی دی سگنل کا سو خبر کی انا ملنگا او دا خو ته ډیر ټایم بعد زما پروګرام ته رالی هلو زما نیازبین لسنر پروګرام ته راغلی زما خور ریشیا ډیره زیاته مننه انا ملنګ زموږ پروګرام ته راغلی تھینک یو سو ویری مچ ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریا سرجی ستاسو څومره عمر دی زما عمر به کم سے کم یار ډیر زیاته عمر به می کم سے کم څلوېښت کال عمر به می السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: جی بچیا سنگے تاسو بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء
0: اللہ
1: خطوط کے بارے بوائے اس منگ سرحد میں قرآن کی اول نہیں درے دل نرکوما وکیرا سلورما پنجما اوشپگما خا یار سلورما پنجم اور شپگما
0: سلورما
1: پنجم اور شپگما آو بچی
0: آؤ
1: خوشحال شی خوشحال شی ڈیر جاتا من ڈیر جاتا شکریہ آواز وہ دیکھ کرتے تھری منٹس راسی پتہ نہیں جمنگ آواز کرتے ہو کر کے خو ایم ایس ڈی مجھے انفارمیشن نہ رکھے خوشا خیر ٹھیک نہیں کر سلیل نو کم نہ معلومات ہم رکھیں سب اوشی لگا چی نیٹ مسئلہ راشی سلام جی دو سپارے بزو آئی ما ارمانی پنو مانی بالکل دو سپارے تا سو آئی خا دا سکار بو کئی ست اور اٹھ نمبر پارا بتا سو آئی خا ست اور اٹھ نمبر پارا بتا سو آئی خا مامو زما مور تا دعاو کئی نا جوڑ دا سنا دا بٹا گرام نا اللہ دی مور بیتا خپلے لارے دارو کی یو د مور مین خوګوی په پلار دا تسلی نشو زما تل دغه دوا د مور دی هر چاته درنه شي مور دی رازی مشان هسته ته کسب دی منه خبرې کوم کړي شي پروګرام رانه ختم شي سوال ان شاء الله به دې ټاپک باندې سره تفصیلی خبرې کوم چې د مور هستی سمرا عظیم شان دا کز زناور مور دا کد انسانانو دا کد کم مذهب سره تعلق ساتي چې د مور درجه کم نه کم نه بهر کې دعا به د پاک رب جلال نه غواړو چې الله پاک ورته خپل لاړې دارو کې او دغه مور به بیت دی صحت الله پاک ور نصیب کی زمنګ د دعاګانو د پاره ساسو دعاګانو د پاره زمنګ د خوشاله د پاره ساسو خوشحالو لپاره سنا بچی ته بنه خپکه کی الله برحم وکړي خیر ها دلته میسج راغلی و چې السلام علیکم مامو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو سبق نوې پټانی گاز وای چې څه خو نه مختل سمستر پیپر د سری پدنه کی ماشاء الله دې خور توایا وای چې ماشاء الله تیر مننه مروا خوشاله شي بچی کامیاب شي منیشا شہزادی پروگرام تر غید گدونا سلام کرے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه ګډه خوشاله اوسې چې موږ پروگرام تر علی او زموږ پروگرام کې موږ سره بر خواغ صاحب از موږ پروگرام تر غلی سلام کوي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر جتا شکریہ او ډیر ډیر جتا مننه خچی رخ صبر کوي خان

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیست خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
2: حلکا دلبرا داولی داسی گڑ وٹ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوللی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: تو خود دے مو بیخ پا دے چھے اوباسا
0: سی چل دی حلکا بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
0: نمونگا سوکو سو خود تاسولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
4: دا خ چھے با داستی وی نو زنس کم نوری دا چھے
0: نصب اس کے حلی سدی
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
6: جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
0: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
6: دا بتاتا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سرنزدی دا سلیم این برادرز دکان

0: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مصالحہ او حافظ بریانی مصالحہ او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دو ډبی فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو لپاره د هر کپنی واره او سترینڈ اینڈ پیمپری ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دکور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: تاسو اورے ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز

صبر کے ثواب دے انتظار پہ ملاوے گی، صبر کے ثواب دے انتظار پہ ملاوے گی، صبر قدم نہ انکار پہ ملاوے گی. رقیبہ راشا چی ادرے در لوالم، رقیبہ راشا چی ادرے پہ در لوالم، ستا پشان سڑی خوب بازار کے ملاوے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشی پخیر راغلی، خدای دی اکڑی ٹولبا روغ جوڑ یی دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے پروگرام دے درد او ادرمان. دغه پروگرام سرا ز ساسو قربا، ساسو میزبان تاجر رحمان، ساسو په درانه خدمت کې دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا را حاضر یم. په دغه پروگرام کې ما سرا ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود وی، کمچی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری اخپل او پی ڈی کوی. نن دا جمعی یعنی دا جمعۃ المبارک رضوا، سبا دا ہفتے دا خالی دا شمبی ورز چکم دا اغدا کرچ دا ہفتے دا خالی ورزوی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب ساسو علاج دا پارا، ستاسو خدمت دا پارا دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری موجود وی. تاسو رات لیلن شئی یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غور علاج اغا تاسو دا دوینا تر لسکولی شئی. ڈاکٹر اجمل خان سے بخپلا او پی ٹی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ہفتے اخیر نئے دریو رزی اخپلا او پی ٹی سرتر سوی جمعہ، ہفتہ او اتوار. داغه شانی بیا بل ڈاکٹر، ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑم بنے سلو رزی کوی. پیر، منگل، بدھ او جمعرات، سلورما، پنزما، شپاگما او زیارت. سبا چونکہ دا ہفتے ورز دا دا خالی ورز دا، نو سبا او پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ساسو خدمت تا پارا ڈاکٹر اجمل خان صاحب با موجود وی. تاسو بالکل رات لے شئیں ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا بہترین علاج، کامیاب علاج، غور علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولی شئیں. ڈاکٹر اجمل خان صاحب دا ہومیوپیتھی پا دنیا کی یو قابل ڈاکٹر، یو تجربہ کار ڈاکٹر، یو مہارت لرون کی ڈاکٹر اغا تصور کی گی. دوی اخپل دغه فیل سرا د تیرو دیر شو کالونه اغا روابست دی. یقینا ڈاکٹر اجمل خان صاحب اخپل او پی ڈی صرف خیبر پختونخوا کی نه بلکې د پنجاب پسیما باندې هما دوی اخپل او پی ڈی وقتن فوقتن اغا کړی ده. دغه رنگ د خیبر پختونخوا مختلف علاقې کغا سواد تی تیمرګره ده، یاد دینه علاوه کغا چار سد دا سوابئی دا اوس اخپل پا بڈگرام کی اس زنگ پا دی اخپل خکولی بڈگرام کی اخپل او پی ڈی دا تیرو ادوانی مو دریو میاشتونا صرف او صرف پا دغا غرز بندی کوی، پا دغا خور بندی. دیر خلق دا سی دی چیغا بیوس دی، لاچار دی، تنگ شوی دی، مایوس شوی دی، نا امید چی دی اغا راغلی دی. نو دیاغی خدمت کول، اغی دا پارا بہترین ادویات مہیا کول دا غرض دی، مقصد دی، پرپز دی. پکار دادا چې یو قابل ڈاکٹر، یو تجربہ کار ڈاکٹر، یو مہارت لرونکی ڈاکٹر اغا انتخاب کو. کله چې تاسو د قابلانو ڈاکٹرانو انتخاب کوی، یقینا ساسو دغه بیماری، ساسو دغه مرض کغه د ډیر وخت نه وی یا اغا سر ریسنٹلی ساسو په وجود کې راغلی وی، نو اغا بیماری، اغا مرض اغا ډی زیات سر خوالی طرف ته زی. اگر چاری تاسو دا داسی ڈاکٹرانو انتخاب کوئی چی اغا آن ایکسپیرینس وی، اغا نا تجربہ کار وی، اغا خپل پا فیلڈ کی ماہر.

0: سلام بل کال بواخلو خدا غي نمخ کې میسج زوم راغلي دي دا به هم د پروګرام میسج جوړ کوای چې سلامونه مامو سنگي او زما ټولو خجي ډیر زته مننه کو ټول ته سلام کړ دي ساسو ډیر زته مننه کو د دین علاوه بل میسج راغلي دي چې سلام تاج بي ډاکټر صاحب ته سلام او باز محمد صاحب ته او ټولو مینوالو ته سلام آی ایم ماجد اف بلن کوټ ماجد یو جهان مننه بادشاہ شي کال تفضل ګورو سره بل کال کوم کې سره ته چرته نه دي السلام علیکم
1: بالکل
0: تاسو خلک جی کے وی جی کے
1: او جی بالکل تاسو استعمالی لګی
0: کنا ته جی کے څه مطلب دی نو ما خو استعمال کوم ایسے خلک درته وای کنه وی جی کے
1: وی جی دا ته استعمالی یا
0: درې څه مطلب دی چې خلک استعمالی نو مطلب یې څه دی وہ خدے دے آباد کا ہاں دستا دگا دے کے نام نک نیم دے کے مڑا جی نے مطلب دے گل اوکے نے مطلب دے خان نو جی کے مطلب گل خان شارٹ کٹ نو سا جی کے دے کے مڑا زنت جی کے وے خان جی ڈاٹا سے نظر پتہ نہ لرے
1: دا پختن غرض جی جلت زمین جو مریض دے دا 30 سال عمر دے دا 30 سال عمر دے تو ویرے زمین دا نا
0: اچھا مسئلہ دا ورتا
1: مسئلہ علاج یا خدای کی کنی کی
0: دار تا وے گلخانا دا بلا گردا چکم دا دا کار کی کنی کی
1: دا یو صحیح کار دی
0: خدا صحیح کار کی کنا خدار تا وے دا بلا گردا چکم خراب دا دی سر درد محسوس کی دیتا
1: دی زیاد دین کی ہا درد دے لگا غلط دیر زیاد کمزور کل دو
0: ا تاسو بہو علاج نوم دیر کڑی کندا دیتا پارا خبر
2: بھائی مسئلہ دا سیدھا کرنا جدو ہومپیتھی خپل یو بنیاد دے ہومپیتھی کوئی چکم مرض جد بیرون نہ نہیں راغلے چوٹ نہ دے نہ دن نہ بدن کی یو ڈیر پاور فل سسٹم توانائی دکو تے مطابق پشکل منگ سکا موجود دا تس دا میرا بانی کی چکم تکلیف نہ پ دئی مان راضی نو دا پو اخد وائن من چ درد نہ ختم نو پاگی ختم وئی ما بلکہ پوری نل حالت کی چکر تکلیف ہوئی نمنگ شکیرا والی چی منگا دا تکلیف مقام گورو دا تکلیف و احساس گورو تکلیف پس سی واقعی کی پس کمی گی یا ساتھ جی ننو یو کیس را غلو دا مشوری دا پارا او مالا بے انتہا افسوس سرا لے چیز کی دیشی چی پدی بٹگرام کی تا سرا چیز منگ بلا کمالا کرت تور غرو یو ٹور علاقہ کی وجی دا واحد یو یونیک کیس وی
0: جی جی
2: دا جی نئے مسئلہ راغلی دا دیتا وی جی MND موٹر نیوران ڈیزیز پتی کی جی اعصابی نظام اگر بالکل تباہ و برباد شی اس مریض جی نہ خبری کولی شی نہ خوراک کولی شی ٹیشو جی میال لکسڑے خپشی چی را یو کیس ما صرف پسند کی لی گلو پہ حیدرآباد سن کے او دل تک دا یو کیسا کا مال دا را لے چیرا ما کل کیس ہو کتو غٹو غٹو ڈاکٹرانو سکا آغی علاجون کڑی ہو آغی ایم این ڈی چکم دین آغا ڈائیگنوز کڑی ہو نساسو جی ایٹراپیا کڈنی را گلے دے چکم ما گردہ دا آغی خپل سائز کم کڑے دے دا دی چپٹر جی منگ سرشتے الحمدللہ ما پا خپل پریکٹس کی خاص کر پسوات کی دا سی گردی اللہ ٹک کڑی دی چی آغی کار پریخے دے و بے شورو کڑے دے کار پس مانی چې کله جی ایگزیکٹ پوائنٹ معنی میڈیسن ولګي تر سو پورې جی اندرونی کلاسیکل ہومیوپیتھک علاج نی شوے داخین مخ کی جو پریشن من کوئی اپریشن تاس ہر ٹائم کول شی داخین مخ کی یو کلاسیکل ہومیوپیتھک مالج نہ مکور کوئی کی دی شی چیو خکل پکچر یو خکل تصویر راشی ولا ولا شفا ور کی جی
0: صحیح ڈیرا جتا مننه کو ڈاکٹر صاحب یقینا زمو د غرور کم چم د کال کړو ساسو خبر نه بغا مستفید شی او بی اسی د خو د اپریشن ویلی شی ویری خو یو ٹرائی چم د ٹرائی کس دی ٹرائی کس دی مړ کبل فرض اون شوا نو اپریشن خو چت تل نه
2: خو د اپریشن نه بعد به مسله نه ٹھیک کیږي
0: بالکل جی کال تر ته ګورو مستربل بل کال کوم کی سو دی او ته چرته نه دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زتا مننه کو دوی بل میسج راغلی دی بچی السلام علیکم تاج بھائی سنگئی او خجی وی جی ڈاکٹر صاحب دا ڈالے زبخت نواز ملنگ وائی خوگی خوگی خبری خوگی خوگی خبری او کا چتر سہارا پوری اوکم اچھا جی بس مڑا اوگ چیر دیرا نکل دی بخت نواز خوشحال رہتا اس بات چاشی کال درد ضرور کال کم کے سوکھ بچی السلام علیکم خیر خیر تی چیتا سخے جی سو خبری کوئی دچر تھا لگو چیتا آواز کی خبر ہو کے پلیز خیال نہیں بل طرف تھا دی مانا زبر کال بخرم گورو پلانے میں دیں سرابر کال کون کی سکتے اسلام علیکم ریڈیو کھلا اوپر خیال ریڈیو طرف تھا بوزی اب آخر اس طرح سے بکال ڈراپ کو بل میں ایسے جگہ دے بچے سلام مامو ریحان شفیق زد چھپر کرام نا ریحان شفیق یو جہان من لوے سڑے تم سر بکال کم کے سکتے ہو کم سے رہ دے السلام علیکم السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: ہلو
0: جی آواز راضی سے ماتاستا بخانے سر اسد دہن بل طرف تھا دی زوبل کال واخلم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم
3: السلام
0: ریڈیو خوبن کے کنا زمارو را
3: ریڈیو خوبن ما ہا کی نے جنو
0: آواز دکٹ کے گزر بدل کا آواز کٹ کے دوبارہ کال ہوگا گران ادن کو چتا ما بار بار ویلی دی اویم درتا ہوں ما کل کالز کا وہی خبر ازن سریا ساتھ ریڈیو والیم بند نوے توجہ زمون اڑخت را کوے 10 دن کال کوے تو سرا سگنل پورا بھی کال تو ذکر کال کون کے سوک دی خدا کے نام کے بل میسج وائی چی السلام السلام علیکم سنگ حال دی خیر دی ہمون سسو خاموش لسنر یو سسو پروگرام ڈیر مست وی تلھا فرام گجبوڑی تلھا یو جہان مننا خوشحال رہتا ہوں بل میں ایسے جانتے السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں پروگرام بہت زبردست ہے آئی ایم نازش نور فرام چھپر گرام تاج بھائی اس کو سیڈ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب سلام مصباح اللہ ما دا پیراڈینا او دا مچائنا مچائے سرنا تاسو تا او ڈاٹ سب تا سلام
2: وعلیکم السلام
0: ڈیرے سے تماندنا کال تب تا زکور موسرا کال کون کے سکتے جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر
0: خیر خیر تی تاسو خیر جون مخراوان دے
4: الحمدللہ یره جی ډاکټر صاحب نن دا پښتنه درو مونږ خدا غلط منه ورا منه دا سلام ما دا جوار ما ټول کړی دی کنه
0: ها
4: زمون پدې موږ څه ډډ راغلې دي
0: مطلب سړی شی اور سره کنه جوار ریبل خو ګران کار دی کنه اوسره ډډ ریبل خو ګران کار دی
4: بس دا چې کړو چې حالات اله خراب ټول نه سره د شپې په ډډ نه شو اوسې دي
0: کنه مړ کار خې کار سره خو انسان چا کو چو بندي کنه مړه خراب مطلب محنت مزدوری مالتا کوے پنجاب طرف تھا محنت کو پکار دے مڑا محنت کو ضروری تھی کہنا دیکھو کارو نہ بہم انسان کئی دگا رنگی غم خادی بہو مکئی او محنت مزدوری بہو مکئی کہنا
4: بس دینا بغیر کیجیے
0: کہنا ډیره مننه کوم عباس خوشاله اوسې ها ریډیو وغیرہ ډاټا سے خبره کوي ډیره مننه اوکے بھائی حافظ جی ډاټا سے
2: عباس بھائی لکه دهران ته خبره ده
0: ډاټا سے مختصر خبره وکړه
2: او جی لکه کده غنم لو خیر بیا دوره تکلیف او جوار په لو کته دوره تکلیف ملاو شو
0: غنمو کې وسالي
2: غنمو کې وسالي
0: کنه جی
2: ټول ور لو نه وي ځوانان بنو کنه
0: اسه ډاټا سے
2: جی
0: هغه ولې کنه وسال دی وسال خو کته دی یبر سال دی
2: زه هم تاسو لکه سیتون دومره خراب شو چې زمیندار خو بجید جوار لو ترړو لو نه وی کنه
0: بالکل جی
2: خو بیا موږ یې پدې کې چې کم دې دان نشه زمونږه سلیبس لو نه درغسته په لو کې موږ یې پنځه لس وجوهات هغه شامل دي اول شی چې هغه د کیلشیمو کمې دي د دین علاوه چې تاسو د میډی سم مسله شته یا ور سره ور سره بواسیری سره شته نو یا وتر د اډوکو کمزورتیا ده به شکر راتلی شي جی علاج موجود دی شي وجه معلومه ده نه علاج سان دي
0: سه ډیره ده اما نه کو کال موږ سره کډی ستر روان دي ډاکټر صاحب کال بخلو ګورو پلان باندې موږ سرکار کوم کې سوک دي جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام زب برکال وخنم پلان باندې جی السلام علیکم
5: وعلیکم جی
0: وعلیکم السلام ریډیو بند کا
5: ریډیو بند
0: جی ازما په خیال کاش اف الگ ڈیر وقت بعد سرد جرمانی جرمانی کے بعد وہ گشت دی ختم شی دی
5: وہی ختم شی دی
0: مڑا زم گئی سے بکو نہ کڑکنا سس لگا نشت دے بانے بانے جوڑے غزان غزان خو بس آو خو بس بیا سونے پہ سہاگا نو د نیکی کار کې خلک تپوس کوي کنا
5: تاسو وکړه
0: زه خو موجود یم هر وخت کې
5: هی
0: زبردست سره د منګل او د پیر نه ساته ډېره مننه کوم کاشف خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرې
5: وعلیکم
0: ډېره مننه کوم کاشف لوی سړی شي جی اوکے بھائی حافظ بلکل سره گروپ لائن باندې جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی خیر
0: خیر خبر کون مخروان دے
1: بالکل ٹھیک ٹھاک زبردست
0: ہاں
1: او اگر
0: سنبھال کے نا الگ کالے ڈراپ کر لے باہر ڈاکٹر صاحب اور منی سنبھال کے ڈاکٹر صاحب سے گراشا باہر انی رپورٹ وایو چخبل دا منی ڈاکٹر صاحب تاسو تم منی وای کنا
2: مونږ تم منی اوجو لکه خلق سالم کال کار نه کین نه کین جن جن هغه خلاصم خبر بیا
0: بالکل جی نو کار نو کول پکاره دا بیا جمی د پاره جمی کی خو بدل ته واوري وی ونٹر زون دی نو بیا خلق وزگار وی کار روزگار نه وی نو بس دغه الرگی مکړی وی ټول ارس سنبھال کړی وی نو د دې د جمله ته منی وی بهر حال کال درځ ګور کال کوم کې سو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب خیر سو خبرې کوي
1: کوم اوس باندې جی
0: نام را ته والے جی ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لے خیال بل طرف سے مڑا خیال بل طرف سے آخری کال بے خلود پروگرام جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈھیر سے ماننا میسج داخل میسج پہ شامل کو وائی جی السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب زما سلام وائی جی آئی ایم ہدایت شاہ منیجر اچھا جی ہدایت شاہ چونکہ تاسو منیجری خود دی فرنچائز ذکر زنه شم کولی چونکہ تاسو خود دا بیا اهو اهو کنه خود تاسو پیګی چونکہ زمونږ مطلب ادارہ ایڈز مندی نه فوکس کی په ایڈز مندی فوکس وی نو لہذا د دې ذکر زنه شم کولو بار حال ډیر زدا مننه کو ہدایت شاہ صاحب تاسو دا میسج کولو یو جهان مننه لوی سړیشی خان سړیشی بادشاہ شي بل میسج تر ګورو سر بل میسج چا کړی واجی سلام مامو سنگي او مامو زچکل خلق لاو یا بندوم نو خلین می خلم درد کی بلال یم د بټګرام نه جی ډاکټر صاحب خلک کول اوله کې بندولو کې ډیر تکلیف دی دا خیره نه میسج دا شامل کو بیا تاسو میسج عمر کړه تاسو ته پاره میسج شي وای چې ډاکټر صاحب کو بي سلام و علیکم السلام جی ډاکټر صاحب دا تاسو ته پاره دا غشي میسج به تاسو عمر کې بل میسج ځای دی وای چې سلام ته جی هاي آی ایم مننا مننا ډیر زه ته مننا کو وعلیکم السلام جی ډاکټر صاحب
2: ګوري جی سو سر په جامه کې جی موږ څخه سلور وجوهات دي آیا ګرمه شړه ده مخ کې د اډوکو کمزورتیا ده یا جی د نور مرض سره سینه او سر مسله ده نو درې سلور وجوهات ذکر کوي بل جی څنګه نن سبا دور د اے آی دی نو موږ سره په همبې دي کې آی اے دی جی آی اے انیشل اګریویشن ماته جی دا ډېر غټ تکلیف ده چې کله تاسو موږ دوایانې اوسی جی نو ستاسو قوت مطابق په مدو مانی ادوی چې کله موږ ولا جټکه ورکو نه هغه یو تماکه کوي په بدن کې نو تاسو جی چې کله شدت سره ډېر تکلیف نو بېشکه موږ څخه بیا راتلی شي چې د هغې چې کوم هغه پاور دی هغه کمم یریږی ما ځکه چې زه نشه نه شي معلوم بلکې په بدن کې به حرکت راځي د دې علاج موږ سره وی شکریہ جی
0: بالکل جی ډیر مننه کوم درس تاسو ته بهترین پیغام هغه اور کړل ګران درن کو تاسو لپاره اپډیټ هغه شریک کوم سپورت سره ریلیټډ پاکستان ورسس سریلانکا درې ټی 20 میچ سیریز چې دی نن اړمبني ټیسټ اړمبني ټی 20 میچ پر راول پنده کې شروع شوه دي سریلانکا اړمبې بیټینګ کړو 182 رنز جوړ کړو دغه چې کوم دی اودار هغه پکې بهترین بلی بازی کړی ده او تقریبا 91 رنز جوړ کړو اوور ال پاکستان ته کوم ټارګټ میراو 183 رنز دغه کې د پاکستان 104 رنز دي او یو لسم اور چې دغه د محل جاری دي د پاکستان یو کلاړي هغه اوټ دي اصل دغه ما صداقت او دغه رنګي صاحب زاده فرحان هغه د محل په کریز باندې بیټینګ کوي صاحب زاده فرحان تقریبا 45 پلس رنز دي جوړ کړی دغه رنګي ما صداقت هغه تقریبا 37 رنز دي د محل جوړ کړی ساسو د ټوله ډېر زاده مننه او نن چې د گیم شو هم شته د ګران دونکو د یو لسم بجو نه والے تر 12 بجو یو لسم بجو نه تر هغه نه معلوم ټایم پورې تاسو گیم شو چکم دانه نغا پیش کی چرته چیه خاد آباد او بریالی اوسه مالا رکی جازت ده خودی پو امان
6: ریڈیو امن نیٹ
7: ورک پیغام امن ہے
8: پیار کی ایک دنیا لے کر
9: محبت سمیٹ کر
10: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
9: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
10: रेडियो अमन नेटवर्क।

ملک کی 5,290 کپنے رجسٹر شوی دی دا کم لاند چی دا کپنو مجموع شمیرا دری لکا اول زر نزیاتا رسی دری دا دا سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ترمخا نہ نویشر یا نہ فیصد رجسٹریشن آن لائن مکمل کرے شوی دی دا دی کپنے ترمخا رجسٹریشن کی دری زرا اوزیلس پریویٹ لیمیٹڈ 2,850 سنگل ممبر کمنے یوسل ویش ایل ایل پی یو کم درش نان فار فرائٹ لس پبلک کپنے دعا تجارتی تنظیمنا اور دعا غیر ملکی کپنے رجسٹر کری شوی دی دا خیبر پختونخوا خیبر ضلع علاقے جمرود کے دا نامعلوم وسلہ وال تنان لخوا ڈزو کی پولیس اہلکار پر موقع حق رسید لے دی دا پولیس ترمخا دا ڈز دا پیخا جمرود علاقے جلال الدین کی دغ وق رامست شوی دا چر دا چی پولیس اہلکار کامران کور کی ڈیوٹے باندھی کور تروانو چی جمرود تاتلو پر محال نامعلوم تنانو ڈزی کڑی دی دا پولیس چروا کو ترمخا دغ بدل شوی ڈیوٹے باندھی تن اسپتال تا موقع رسول شوی دی ولی بیا ہم پر موقع اسپتال کی ساور کڑی دا نامعلوم ملزمان تیخت کی بریالی شوی دی اب ہندوستان کے دیر لس کروڑ نزیات نمونہ اوٹر لسٹ نہ خرچ کا الچھڑا دا نریوالی میڈیا پا توجہ سرا سر فہرستہ دا بہر ملک میڈیا ترمخا سرگندون شویدا ہندوستانی چیف الیکشن کمشنر دا دیر لس کروڑا نمونہ نزیات اوٹر لسٹ وستے دے رپورٹ ترمخا دا تعداد میکسیکو کی پا پور آبادے کے ہم زیاد خودلیشی دا چھڑا پا اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور مظاہرین ترمند احتجاج ہم شویدے رپورٹ زیادہ چی اپوزیشن اور ناقدین الزام لگول دی دا عمل خصوصاً مسلمانان دا اوٹر لسٹ نا وستل او دا نریندر مودی پارٹی بھارت یا جندر پارٹی دا نورو خوف ادر سولو پا خاطر باندی دغا دیر لس کروڑا مسلمانان دا اوٹر لسٹ نا وستو معاملہ منست شویدا چرستو کاکرو جنتا پارٹی ہم یو وار بیا متحرک شویدا او ویلی دی چی زر تردر دی دا غٹول اوٹران پا لسٹ کے واچی ولی شی کدا سنوی دا ہندوستان دا حکومتی تختبا الٹکڑی شی او اس واندے کو دا لوب خبرنا دا ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ دا پارا پاکستان کرکٹ ٹیم اعلان کرے شوی دے او عباس افریدی یووار بیا دا قومی ٹیم کپتان گرزولے شوی دے دغا دروزنی ٹورنامنٹ پا دا روان میش اکتوبر پا درشم نیٹا شروع کی گی کم بچی دا روان میش نومبر لمبے نیٹے پورے دوامدار وی پا کم کی بچی ٹول ٹال دو لس ٹیمونا گڑون کے وی ٹورنامنٹ کے بعد شریک ٹیمونا کی سلور گروپون کی تقسیم ہو لکھی گی تغشان پاکستان سکواڈ کے شامل کرشی لوبغاڑوں کے کپتان عباس افریدی عبدالصمد احمد دانیال محمد عرفان خان خواجہ نفے محمد شہزاد او سعد مسعود شامل کرشی ہوئے دے پاکستانی ٹیم بعد اکتوبر پادشتم نیٹا ہانگ کانگ تا روانی گی بلخواد پاکستان اور سری لنکا ترمنزا بلخواد پاکستان اور سری لنکا ترمنزا دا درو شلوریز میچنو سیریز کی ڈمبے نریوال شلوریز میچ دا پاکستان اور سری لنکا ترمنزا شروع شوے دے دا کم نتیجے بچی سے سات نرستو پڑا گشی اوسی او نظر دا موسم پاڑا دا محک میں موسمی او ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈری خان رانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواصیموں کے دا حرارت درجہ یوکم 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب یوکم 55 فیصد ریکارڈ کرے شوی دے ہمدا گشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواصیموں کے دا حرارت درجہ 43 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 25 فیصد ریکارڈ کرے شوی دے ہمدا گشان نردن ماخام دیر لس منٹ کم پاشپک بجی ڈوب شوی اور صبح سحر لس منٹ رپاسا پشپک بجی با سیر وہی ہم داؤ تردی تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ تا سور تو احمد زار نا دا نور خبروں او معلومات رپار امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لیجیے عزت دلوی اللہ پامان

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لاسا کولے شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
6: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا نمبان ورته کې دوه درې دانې واچو شپ
7: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی

0: لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
1: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم.
0: رازا یو کباب مون سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
1: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی.
0: گورا سیدانی ته پرونی بچه او میده دی بیا خرابه ده. نسخه در ته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسید گو د میده سیرپ را واخلا. د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي.
1: گل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میده ډیر خ بوتل لې زکه خو تا ته سترے کباب پراتی دی. گل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یې اسید گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یې اولی کا اسید گو چې ہیر درنا نشی.
1: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو.
2: کچر استا سخلیلا دروٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشی وی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائے یو میڈیکیٹڈ چھائے دے دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غوالی چی چای دی هم استعمال کری خوڑیر دی هم استعمال کری او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339

اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے دا شوقیان دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نور چائے نا بیخی مختلف تی اکبر چائے یو میڈیکیٹڈ چائے دے دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نو که تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کړی خو ډیر دی هم استعمال کړی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چائے دا اکبر چائے کوالٹی ہم

0: د نورو چایونه اعلی ده او قیمت هم د نورو چایونه بیخی کم دی. اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دی شي. خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339.
1: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمی لاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دیو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دیو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا کو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پٹ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو شاید ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی گل برد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلو کے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
3: تاسو اورئ ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.

طبه کی هغه خويندې واخله چا چې ډیر زیات کریمونه لګولي دا لوکل او مخې ستاسو خراب کړی وي تک سور کړی وي یعنی چې محفل ته لاړ شي نو هر چا ته پته لګي چې یاره بس کریمونه یې لګولي دي نو هغې سره ستاسو سکن خراب شوی وي نو ځان ته واخله صفات بیوټي کریم نو دې سره به ستاسو مخ نه چاپونه ختم شي مخ به آبار کی سپین وکی ډیر ښایسته ریزلټ دی تازه وکی نرم وکی زبردست کوالټی ده ریزلټ پکې یو ځل ضرور استعمال کړئ خو یې مینه والو اے دې سره سره صفائی نیم ایمان دی پہله صفائی بعد کې کریمونه پہله به لاس وینځي خمزدار بیا صفات ویټامین سی فیس واش یا صفات بیوٹی کریم به استعمال کړئ خرچی اوکھا مینوالو دیسر دی صفات رائس بیوٹی کریم ڈیر خستہ ریزلٹ پکے کستاسو مخ خراب شوے بھی اور ڈیر زیاد کریمونا لگولی بھی نزان تواخل صفات رائس بیوٹی کریم دیسر دی صفات کرکٹ ہیل کریم پندو دا پارا ستاسو پوندی چاودلی وی سختی وی توری وی یخ پیستاسو بوی کوي نو ځان ته واخلی صفات کرکٹ کریم ستاسو پوندی بور سره خسته شي نرمې بشي او تک کې سپینې مزې به کوي دواګانې به راته کوئ پوه مینه والو میسج کال راته هم وکئ زر زر شابئ میسج راته وکئ آواز کلیئر دی که نه دی آواز صفا درځي که نه درځي مینوالو دے سردی صفات ہربل سپرے سکن کستاسو مخون گرمکی بھی سپونے بھی بشاک بھی زخم بھی خارق بھی یا تاسو مچے وہ چیچی ماشے دل ٹک در کی پا جسم کے بد اثرات بھی پارسو بھی یا ستاسو جسم اور یا ابو سر اس وزی نو پورن بور سر ٹک شے زانوان سپرے ہو کا نو ستاسو سکن تب آرام ہو رسے بھی دوا گانے وکے خدا یاد ساتا پہلے صفائی اور بات کی فریش سکن مینوالو کستاسو وخت خراب بھی تور لوگو سرا قدرتی چمک خراب شوی بھی سر کی خشکی بھی کارون سرا خراب شوی گندگی سرا یا ستاسو دوسری وخت بھی یا وخت ریجی یا وختو کی خشکی بھی نزان تواخل صفات کلونجی شیمپو دے سر بستاسو ویختا نرم شی سیده بشی خیستا بشی ستاسو دا ویختو چی کم قدرتی چمک تیدا با برقرار شی دیر خیستا بخکاری لکا تیرے نام حی اللہ کاجل کترین اکیو منوالو دے سر دی صفات هربل آملا شیمپو تدیم دیر خیستا ریزلٹ دے آغا زنانے زان تواخلے چھ ٹول ارز برخہ کیوں گرزی او چھ راشی بیا وقت خارخ کبھی کلوی خوشکی دا کلوی چھ سپکی دی پکی کلوی چھ دا وقت وائرس دی وصل کی دا کی گی دا سی انو زان تواخلے صفات ہربل آملا شیمپو دے سر بستا سو وقت خستے شی او دا خارخ بختم کی دو درے رز استعمال کے تاستو پخپل ریزلٹ در کی مڑا دے سر دی صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ آغا خوین نزان تباخ لے کم چی زمان صفات سرم صفات ویٹامین سی پیس واش صفات بیوٹی کریم استعمالی نو آغا خوین دی زان تباخ لی صفات گولڈ بلیچ اکثر دا دکانداران نور بلیجو نو ورکی کنا نو آغا بیا ریزلٹ نو ورکوی ها او مینوالو چی کل دکان تا لار شے او تاسو ورته وای چې مرګری مونږ ترا کې صفات بیوٹی کریم یا صفات فیس واش یا صفات کلونجی شیمپو یا صفات هربل آئل او دکاندار دا درته وای چې دا ټیک دی او دا ټیک نه دی نو دا به راته فوراً وایه ټیک ده ځکه چې هغه د هر چا مرضی ده چې هغه صفات اخلي بل اخلي بل اخلي نو چې کله دکاندار دا خبره وکړي ځکه چې دکاندار کار دی صرف خرڅ سره تو آغا بتا تا داوی اب تاوانی لوکل کریمون خرسے اب تا تاوی داو اخلا سل کی آغا دی سر مقصد نوی آغا مقصد دی سر وی چی کم کی آغا تا منافس سیوا بی کم چی لوکل کریمون وی کم چی سی کریمون وی کنا آغی کی منافس کم وی تو دکانداران آغا سیز خرسے کمو کی چاگو تا روپے جاتی نو زکا وای چی دکاندار بک

قسم به یقین نه کوي. د سنه دي صفات زيتون هربل آئل هر قسم بيماري د پاره ځان په مالش کولې شي، مساج په کولې شي، اغه خويند چا جوړونو مسلوي کولې شي، خوړې شي، په جسم کې سستی وي، کمزوري وي، سر په مالش کولې شي، په جسم کې اضافي چربي وي، موټا فوي، جسماني اعصابي کمزوري وي، د بواسیرو مسلوي، په سر کې خشکي وي، پورن ختمه وي، د چا په سر کې خشکي وي یا وخت خراب وي، ماسختن لته په سر مالش دیو کی او سحر تا صفات کلونجي شیمپو سره دی سر اووینځي. ان شاء الله درې سلور روزو کې به تاسو ریزلټ درکې. دا تاسو وګ کې سترګو کې چولې شي، تاسو د معدې مسلې وي، د معدې بد هضمي وي، ګیس جلن وي، تیزابیت وي، نو دا استعمالول شي. یا تاسو د بلډ پریشر شوګر مسلې وي، قبض مسلې وي، د وینې کمی مسلې وي، نو یو ځل ضرور استعمال کړئ. ذهني سکون دل درکی، هر قسم سکن دے پارا، الرجی دے پارا زبردست کار کوي. کستا سے کل میس پوری وی، نو یو ځل ضرور استعمال کړئ. ایوینا والو پل سر پہ مالش کولے شی، ملا پٹو جوڑو نا، کدا سر درد وی، دا کمر درد وی، پٹو درد وی، جوڑو نو درد وی، فالج مریض دے پارا زبردست کار کوي. هر قسم زخم دے پارا وخت پہ مالش کولے شی، وجود تا غڑوالے رسے بھی، یو زلے ضرور استعمال کے. زیتون او کلونجی دا پکے، ملاوٹ پکے نشتا، شفا دا پکے، تولی فائدی فائدی دی. دے سر دی صفات ویٹامین سی سیرم، دیر زبردست سیرم دی. آگا خویندے واخل سوک چی صفات بیوٹی کریم استعمالے، سٹیم چی کریم لگوی نو دا سی معمولی شان دو ساس کی دابا پکی واچی، میکس بکی او بیا با مخوانی ولگوی، انشاءاللہ دیر زر بتاسو ورسر ٹک شے بیا ریزیٹ بدر کی اچھا دا کستا. ماشاءاللہ منوالو ستاسو دیر مننا، زمانگا منوال را شروع شوی دی ات کاسمیٹکس، ستاسو دا اعتماد، ستاسو دا بروسی، ستاسو دا ادبار دیر مننا. او کنا والله نن سبا ودونه دي ودونه دي، مینوالو ماشاءالله هم دغه اوس راغلم، لږ ټایم کېږي یو ځای کې نکاو کوېږدنه وه، هلته دعوت و، هغه وکړه نکاح وکړه، بس راغلو. نو زما له طرفه یاسین خان ته کوژدن ډیره ډیره مبارک شاه، او الله دې کامیاب کا پکې. ځکه دا داسې لمحه وي، دا داسې خوشحالي وي کنه، چې دا په جون کې یو ځله دا خوشحالي ملاویږي. په جون کې کوژدن په یو ځله، واده، ځواني، دا هر څه په جون کې یو ځله وي. منم چې وروسته بیا انسان درې ودونو کې سلورو کې خواږه خوند بیا نه وي، دا داسې خوشحالي وي چې کله مورجان ژوندی وي او اگر سخپل پسترگو وینی پلاری وینی کنم، نو اللہ دا داسی وقت بی دیر خسته وقت بی چکل در تا مولا جان وی کبوله دی دا اتوای کبوله کبوله کبوله کبوله می دا کبوله می دا ادالا سکی دازنی جی پکی یا لکا دا گل مکی توتی گل می ور کجی با تاسو تا کبول دا، نو لا کبولی نیمی لی نگوی کبول دا تاوتی لک سوارو کمانا بی نو بیاور تاوی یا لک دی توتی گل لده گل مکای تا کبول کرده وی کبول ده، نو بیاور تی تاور کرده و بی بیل کل می ولو ور کرده وی توتی گل لده گل مکای ور کرده و بعده کدیشا های اللہ پا زندگی که دا یوز لده مو کده جی یمینوالو من خواسی بوداگان شلالو بی چه دش پی توشی نو بیاور بی توشی اترو بس دواگان کوي منگا سوونی لی لی سرو یا سرو اللہ دی پا منگا نی دا خمو کی و پا تاسو دی خدای دا خمو کی. منا مالو نن برا تا دعوه چه زمان دا پتگرام دا خلکو دا طول نزیاد تا خوشحالی سوی.

اگر ڈیجیٹل خوشحالی چی ورتوائی دا ہمارا تنن وائی ہاں گپ شپ ہوں لگو استاسو میسج کال و شامل ہو ٹھوکے ٹکالے منگ تب ٹیم رکھوے کال و کوئی چی زمان پروگرام تاسو کم کم زے کے ہو رہے زمان کمانڈو کم کم مرچونا ناستی او پروگرام سم رکھو خبی استاسو دا ٹولو ڈیرہ منے نا زکا چی دا پروگرام تاسو لواندی کبھی صفات کاسمیٹک پاکستان او ما غریب تبیلشی نظام سعید آر جے نظام سعید دادے پہ مٹس اشاریہ چار ریڈیو من بٹگرام کھلا دا بٹگرام مینا والو شرطم مزے منگ سرو سے

0: मग ते पुठे न वेखे, मग ते पेप्सी न वेखे याने बोतले न वेखे, रे दे दा वड़ी वड़ी गिली मनो पले खुशालियाने उखे पल वजू न क्विज देने उखे बस के। अस्सलाम वालेकुम सिफात कॉस्मेटिक।
1: وعلیکم السلام څنګه له خیر دی ګوري
0: خیر دی جی تاسو څه کو د کوم ځای نه ګرانه
1: ازمان خبره کوم د پاګوړې نه
0: پاګوړې نه ازمان پروګرام کې ورکلې وایو
1: خوشاله اوسه آباد اوسه تاسو څنګه له خیر دی
0: خیر دی ازمان چې ماته دا وایي چې ته په کوم دغه کې یو وی شادي شو دا یو وی غیر شادي شو دا یو وی تبا شو دا
1: بیا
0: به سو خلاسی نه تختمه کنه تختمه تاسو ته ما دا خبره کوله چې زمونږ د پټګرامیانو د ټولو نه غټه خوشحالي سوي
1: ڈیر
0: بت
1: کو پیسی نہیں رکھی
0: هلا یو جی تم لاڑو پیشی آکے پیشی ویالا وپری دم یا زما خود ہے نو بیا مگا دری گھنٹی بار بلا دیر من نکو ما جی
1: نو سنگا لے خیر دی
0: خیر دی چاہتا دوا سلام لے گئے
1: آج بینا والا تا سلام دی زما
0: والیکم سلام دیر من نگرانا خوشحال شی مینوالو تاسو ډیره مننه

ډیره مننه پرویز خان د چا د کستا سلام علیکم ماو ویلکم پروگرام نائس ڈے آل سسٹر تو سلام زیبا گل ما زیبا گل بخیر رالے او لالا غریب تباہ دے سلام مامو آپ کیسے ہو خاص سلام نادیا اکسا فضا انسا فجر علی شپا نایاب مسکان سونیا اقبال

0: ته الحمدلله یو سل تنه ورته میسج کوي چې یله که سدي ولې سو شو او که ته وایې چې نه زه خفه یم او ما چې دی پته نشته څه بیلل دي او نقصان مې کړ دی جانان مې بیلل دی او دا دي او هغه دی نشې کوي او دا سټېټس لګوي دا خفګان دا خلک تا باندې خوشحالېږي خفه کېږي نه
1: تاسو یو سوال وکړو که نه یاره مطلب دا دی چې نن سبا د بغرام خلکو خوشحالي ښه ده که نه
0: جی او
1: نو زه به تاسو دا ووایم پوه شي چې لکه څنګه تاسو دا ووایو چې نن سبا مطلب یو سړی بل تبا ویني نو هغه خلکو ته خوشحالېږي چې دا خوش لري
0: خوش وو که نه او دا خبره ډېره مننه کوم تاسو کال وکړه چاته به میسج دوا سلام
1: جی سلام اللہ خوشحال
0: کوشش پکو ان شاء اللہ صفات کاسمیٹکس میں استعمال ہو خوشحال من نگرانا السلام علیکم جما سونیا لیشپا فیضان سا نادیا جیمل لیوانے آسما مائرا سنم سدرا زارا گل رنگ فجر فاطمہ مسکان ماریا سنان دلی نازش وفا زیبا اکسا ٹھولو تا سلام سارائی ما مننا السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: نو علیکم سلام نظام سید دیو
0: او سیڑے دا والے او سیڑے خلق کوئی والیکم سلام او سیڑے تو سنگا باندی او تو نو علیکم سلام
2: او ماتا بای خپا باندی او شیار سوائی مرز باندی دے تپوز باندی نکے خپا باندی او جو مرور باندی او جو
0: نارد باندی او جو تاسو خو مونگ باندی دیر گران باندی ما شا اللہ تاسو زمونگا تاسو چی دے ملاقات باندی شوی دے او ما شا اللہ منوالو دا گیلا باندی ام ختم شو او ما شا اللہ باز محمد لالا خو دیر خسر دے
2: ما غلطا ما بانے کشر باندے رور باندے ہو سر یا تا ما بانے پنچر باندے ہو گو
0: ہو نا ہوئے ہو نا ہوئے مونگ باندے دیر گرانے ہوئے
2: گدر لزم را پسیرا شا جانوالی لیلو ما جگر دینا ما پا منگ کی پڑا دیر اوڑی دینا ما جگر دے
0: واجی واجی دیر خیس
2: ربی
0: خزم و خوپل موشن کی رازمہ
2: نہ
0: شمرات لیتا کہ خیر دس

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس. خیر دے جی تاسو سوکو دا کم زینا مو یاد کرو خیر منگ باندھے تاسو راک لے کال باندھے کو سیڑے تاسو پا خیر راک لے وائے
1: ہاں
0: امل سعید بھائی بٹاگرام خوشحالی ہمارے دپو

0: شوګه کنه دا خو باخیری ته مې مزاخي سوال له خوستاسو د چکی سر کومه خوشحالي ده
1: زمونږه
0: جی
1: زمونږه دا خوشحالي ده چې کوم سړی مخالف دی او دا هغه په کور کې پریشانی او سره مو نو بس دا زمونږه زیاته خوشحالي
0: هلا یالې وای چې دې غرق شلې بس دا بات شلې
1: او زماري په څه غوي مرکه خو دې دا ستاونه خر مرکه چې دا تاوان
0: مرکه هي الله چې کله مونږ وای کنه چې دې کامیاب شلې نو بیا مونږ له کامیابی ګو او که مونږ وای چې نه دې ناکام شلې زه کامیاب شلې نو بیا مونږ چرته نه کامیاب وي ها همیشه به خوار ګرځو ذلیل به ګرځو
1: راوست وی کنه چې دینور کومونه ته فرشتي ولاري دا به جانم تراکا کې پښتنو ته فرشتو ضرورت نشته دوه خپل یو
0: بل دوه پخبل دي دوه پخبل دي بس اے چې جهنم ته یو سړی دي دوه بلاش دي دیوال نه سر کده کې چې کتر سدي
1: ها بالکل راو یې یا کوئی قسم خدا کې هم ته ګل خان ته نسوال لینے آئے تھے
0: ډیر مننه کوم تاسو کالو دوا سلام چاته لګی
1: دعا سلام کے جو ڈاکٹر سلیم صاحب تھا اس کے زیادہ صاحب تھا ابو محمد اور سعید کی جو سعید بھائی پکال لانا یہ عادت دعا سلام اور محمد لالا تھا عجیب کیا کیا تھا جیٹ کے عثمانی اور امین عثمانی اور وہ زیادہ بھائی تھا اور سمرا اور دین کو تھوڑا سا سلام یو فیملی یو چینل لے کنا
0: دیر مننا خوشحال ہو سی آباد ہو سی جتا سمنگا پا دی تو رشپا کی چکے سر نیاد کلو مننا گرانا خوشحال
1: دیر مننا سکی دا نمون اخلی کنا دا سی لگی رکا عربی کی خبرونا وائی سر باری یا خبرونا یا آغا اوخان و آغا ریس لگی دلی کنا آغا کمیڈگر نی آغا جو پیت یز بکی کنا دا سکون دی
0: دا زمان دا پروگرام کلا دا کنا
1: بالکل بالکل زبردست
0: دیر مننا خوشحال شي دا پمنگ دیر گراندی ہمیں دلوں کے اندر جاگنے کا موقع دیا جائے تو ہمیں ایک دوسرے پر ترس آئے گا تلہا ہے ماں کنے سمے گی تلہا وہ جی چھڑم رباس تالا بندگانو گی لمنیم اخیرت تمی ساتلی سو گلی دی ہی مامو زما سارا سدرا سوہا

0: سائرہ لیلا زارا ثانیہ آرزو ہینا ماریا انسا اسما وزیرت مائرہ شرازی لائبا ریا ماہم فاطمہ انیلا اونور ٹول آل سسٹر تسلام
1: آئم فیسا
0: خدا ظالمان دا تاسو یاد وای سنگا بہرحال ڈیرا مننا اسی ماوی چرتم چتا یو الک میسجونه ک چه زما مرګریت عبد الله جان محمد جان گل جان پام جان دل جان کاکا جان لالا جان
1: میسج کوی کنا
0: شوم پلاکارو پروگرام
1: تو وڑ گیا
0: ایم نفیس خان درانی ډیر مننه درانی نه لا نه دی وڑ گیا لا ټیم شته ډیر مننه تاسو میسج وک تاسو سارا جانی وعلیکم سلام سنگا زما سلام قبول کا وعلیکم سلام کیسے ہو ماریا میری طرف سے سلام قبول کرو
1: آئی ایم علیش با
0: ماریا وعلیکم سلام
1: نادیا ایما
0: دینا من استاسو اے مینا والو تاسو د پاره موږ راوړي زبردست صفات رائس فیس واش
1: صفات رائس بیوٹی کریم
0: ډیر خسته ریزلټ دی یو ځلې واخلې
1: د چا د قستا انتخاب وکې د چا د قستا
0: خرچې وکې السلام علیکم صفات کاسمیټکس
1: هلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام گران په خیر را لې خیر دې شکر دې تاسو پروگرام کې کلې وایو ما تاسو ته پوس کو د پټګرام د ټولو غټه خوشحالي څه ده خلکو چکر یې الله
2: یو فضل خوشحالي ده
0: بالکل دې کې دې انسان چې چاته دا سلام لګي ڈیرا مننا میرے ڈیرا مننا خوشحال ہو سکے

0: Mira, mana nak kuma mir shay bon. Assalamu alaikum Sifat Cosmetics. خیر دیجی سو کو تو کم زینا
1: صحیح خبر کم دی کراچے نو
0: صحیح صحیح کراچے نو ہر کلے وائیو
1: دیگا مانو
0: خیر دی شکر دی صحیح صحیح با دی کراچے خکولا سے بھی خوشحالی سے بھی
1: دی کراچے خکولا خوشحالی دا دی بس دکھا دیگا با دی رکھا ہوں دی رکھا دی رکھا راشی
0: اور طولش پا گرز چکرے لگاو ڈیرا من نہ کم ٹیم را سر شارتے چاہتا دعا سلام
1: وعلیکم السلام
0: بالکل کبھی گیم شو چپ کم رض بھی پاگا رض بنے کبھی تاج سے گیم شو نو آگے تو بتا سو انتظار کوئی او پاگ کا رض بھی بنے کبھی صحیح رہا بالکل بہ کبھی بیا کئی بھائی ان شاء اللہ صحیح رہا ڈیرا من نہ خوشحال ہو اسے

0: زچ خپشم هیڅ خبره نه ده، زچ خپشم هیڅ خبره نه ده، ته چې خپشو لې خفغان به جوړوي، او زچ خپشم صرف تا یادوم، ته چې خپشي بل جانان جوړوي. هی الله، یو بے وس انتظار دے را پسر دستور شمار دے وخ ډیر دے، نور سموا یا خود دمر ورتو سنگار دے وخ ډیر دے، خ ډیر دے. مینوالو زمون محسن شاہ سر برابر تو کہ زمون گا مین ڈسٹریبیوٹر دے، محسن شاہ نامے دا، او پجیل موڑ کی دکان دے، درمان کلینک سرا، ہر قسم براڈک ور سر ملاوی گی، او صفات کاسمیٹکس لے ضرور لاڑ شے، ٹول دکانداران میڈیکل سٹور والا، جنرل سٹور والا، کاسمیٹک سٹور والا ور سر رابطہ ہو کے 5% ڈسکاؤنٹ سر بتاستا ملاوی گی. صفات کاسمیٹک یوزل ضرور استعمال کے ریزلٹ پکی. زمنگ دا محسن شاہ نمبر دے 0311-158-7745، 0311-158-7745 رابطہ ور سر ہو کے اڈر ور کے. ماشاء اللہ ڈر خستہ ریزلٹ دے، یو زل استعمال کے دے چادہ قصد نہ مین والا زوائم سے خوشحالیاں نے کہ خپل ودونا کو اس دن کہ جنگ جگڑے پکے مکہ وے زکہ چدا جنگ جگڑی چی دی کنا نو دا دا خو خلقو کار نہ دے، دا دا بدو خلقو کار دے. کل چی تاسو جنگ جگڑی کوئے نو پا گاون کی پا زے کی بتاسو دیر بد لگے، خلق پا بے تاسو انے اعتماد نہ کوی. دوی ما خبر دا دا خو مزاقیان وانے سوالو تاسو تما دا خبر او کرلے چی دا بٹاگرام دا خلقو خوشحالی سے بھی گنا گتا، نو دا بٹاگرام دا خلقو خوشحالی دا بھی چی کلا موبایل لشمی چارج تا کی دی کنا او سہر لفل شی، نو بیا ددو دا ټولو نه غټه خوشحالي چې وي هغه دا وي کنه، ځکه چې موبایل پول شي. نور خو خیر دی، څوک ګاډي ځغلی وي، او څوک خوشحالیانې کوي، او څوک پټاقي ډزوي، څوک ودونه کوي، کوژدنې کوي، جون سره تړلې خبرې دي. او هوایي فایرنګ مه کوئ، څه پته که ستاسو هوایي د فایرنګ د وجې څوک ولېږي، څوک ګلالي وفات شي، نو خوشحالي به ستاسو په غم کې بدل شي، او شواله به ستاسو په حوالات کې بیا پروت وي. نو ښه خبره دا ده چې هوائی فائرنگ میں کوئے، غلط سپیڈ میں لگوئے، نشے تماشے میں کوئے، اللہ زوانی راکر ڈا خیستہ تیرا کئے. اس بتا سو نظم آ وہی جدائی راغ للا ردوشوے، جدائی راغ للا ردوشوے، مرگ میں قبول لے جدائی نے قبلو ما، ستاسو ڈیرا مننا، ستاسو دا وفا، ستاسو اعتماد، ستاسو دا بروسے، ستاسو روری ما که زما دخلی داسی سا خبر خطلی وی، ستاسو دلازاری شی وی، بخنا غوانم چا میسیج کرده وی، کال کرده وی، دی اوڑی را مننا تا چا میسیج کال منگ نمی شامل کرده، بخنا غوانو مایوسی با نکو، زکا چه زما خویندی مشرانی کشرانی، زما رونه مشرانی کشرانی، انشاءاللہ سوا بدا ٹیم بیا گپ شپ لگو، خدیر خبری بکو، دیر کال میسیج بشاملو، گپ شپ لگو خوئے، صفات کاسمیٹک بنی رو، خرچی بکو دا چا دا قصد، پل خیالو جہاں تک پل دا مور اپلار، پل دا گاب انڈیانو، اس ماں ترہ کا اجازت تلوی اللہ پامان، پاکستان زندہ باد.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائے نا بیخی مختلف تی اکبر چھائے یو میڈیکیٹڈ چھائے دی دا کم دا استعمال

0: سره چې ستاسو د سر درد ختميږي ستاسو تکاوت او ستړیا ختميږي هیڅ قسمه کیمیکل بيخي نه دي شامل نو کو تاسو غواړی چې چای دی هم استعمال کړئ خو ډیر دی هم استعمال کړئ او ستاسو دی بد اثر هم اونشي نو بیا ځان د بار راوخلی صرف او صرف اکبر چای د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده او قیمت هم د نورو چایو نه بيخي کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چائے تاسو تا ملا ودیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹا گرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
2: آو آو دیو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: تاسو اورے ریڈیو امن

زګن بلچر ته پیدا کا ما غوندی ملنګ چرته پیدا کا زګن بلچر ته پیدا کا ما غوندی ملنګ چرته پیدا کا او ما نه زیاته مینا کچا درکړه تو خو یو وای زوایم سل ځان لا پیدا کا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے لیلہ رحم چتا سٹول بارو گرمن خوشحال سوگا رخیراسا او خپل دغه چون نه خوندونه تر لاسه کوي پروگرام گیم شو سره تاسو میزبان تاج الرحمان تاسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو ایم اډا سه شاهد چار د پلیټ فارم نا بالکل را حاضر وای کنه کنه نور دن کو سنگه منګه چل دے سنگه منګه ټول خې زندگی میں خود تیرے گی دس موسم کا تیرے شما چرتا چرتا مو پلین جوڑ کرے ہو چرتا چرتا تلے ہوئے سس خوراکو نمو گڑی دی او سس گڑی دی مڑا سس ایکٹیویٹیز روان دی ہاں ہاں جی ہم کو خوراک مو گڑی دی ہاں ہاں وگی مو خوڑ لی دی غزان مو خوڑ لی دی ہاں ہاں جی بالکل پروگرام براہ راست پلیٹ فارم نا مد ویلی شی یا مد ویلی گی گی ساسو میزبان ساسو وان ساسو شان ساسو قدردان آر جی تاج الرحمان دامن ریڈیو پہ مٹا سے اشارے چار دا پلیٹ فارم نا بالکل جناب ذرا حاضری ماں اوز اہو جی یہ واضح ماں اوز بیا ہوں یہ واضح ماں یہ ذریع بیا یہ واضح ماں ناجین ناجین ناجین آواز چرتا ہے ماں اسورا سرے کنا اور دن کو اسورا سرے کنا کم کم خلق دی کم کم خلق ما سر موجود دی کم کم خلق موجود دی مڑا مشران کے شران زوانان زم کو خوین دی مدد کریں گے چاچی گانی مامی گانی ہاں ہاں جی سگ سگ ویخ دے اگلا سے جت گئے کہ ماں تو پتہ بولے گی کہنا مڑا تم کم خلق ویخ دے سگ سگ ویخ دے چا چا ٹیون کٹ دے امن ریڈیو پہ مٹھا رہے 88.4 بڑا گرا ٹول تو بروان کے تمرا ساڑ نیو لسنرز دی ٹول تو ویلکم خوش آمد دے جی آئی نو بخیر والے تاسو ډیره زه تمه نه چې تاسو دې اون کړه دې امه نه ریډیو اف ام 88.4 بټګرام بټګرام دا امه نواز تاسو آواز تاسو د زړه آواز کنه جی سوچ نه پروگرام دی گیم شو خدا ستا پته دا چې دوی ټیمونه پارټیسیپیشن کوي ټیم صبر او ټیم سیر او مړه دې نه خبر کو خدا غنه مخ کې پروگرام څنګه دی ریکارڈڈ دی کلاو ریکارڈنگ دی کلاو دے ریکارڈنگ دی کلاو دے چاچا دا ریکارڈنگ کرے چاچا دا ریکارڈنگ لگی 11:08 حال مسرد سٹوڈیو پکڑو کی شویری تشپی 11:08 کنے جی دینے مدد ستانا زکی ہاں چی پرگرام بلکل ریکارڈڈ ندے لائیو پرگرام دی سیدہ لائیو پرگرام دی مانا گلاس چھت گئے سک سک زما آواز ہو رہے سک سک زما آواز ہو رہے وہ ایک نہ مڑا وہ ایک نہ مڑا بودی ہے سودی ہے کس طرح سے لے آئے ماں ہاں ہاں جی اینی ہاؤ جناب پرواں کے ماں سرد بٹی منہ پارٹیسپیشن کے بھی یو ٹیم زبر او بل ٹیم زیر وائی ٹیم زبر کیا خلق راضی چاہو مرچ دے پینزش تو کالو نہ کم دے او ٹیم زیر کیا خلق راضی چاہو مرچ دے پینزش تو کالو نہ سیوا مطلب زیاد سمبل خبر دا ہم نن چکم گیم دے کنے کرانا اور دن کو واجی وا واجی وا دیر زبردست گیم دے خان مخیر نشانے دا گیم ہم دے او دے کہ منن پتہ لے گی مڑا تاسو سمر ایکٹر ہی ہے تاسو سمر ایکٹنگ کولی شے سمر مطلب زان خفا کولی شے سمر زر زان خوشحالا ولی شے مطلب تاسو یو ٹاس کا والے شی اگر ٹاس تاسو سنگرا زر پورا کولے شی نن بتا دی پتہ لگی صحیح دگنا نن بتا استا یو ٹاس در کوما اگر خندا ہوما کی دلی شی اگر جڑا ہوما کی دلی شی اگر حفقان ہوما کی دلی شی او دگرنگ اگر غصہ ہوما کی دلی شی بس باقا ایک ٹنگ اگر انداز کی بکا وائل

0: حسین کو سلام خاص سلام عائرہ شیرازی صدر انسا فائزہ ہانیہ حلیمہ اقصہ جانی اندریب سارا لیلہ لائبہ ہاشمی اسما اور اس کے ساتھ ساتھ سب سننے والوں کو سلام آئی ایم نازش نور فرام چپر گرام نازش بہت شکریہ جی خوش رہیے گا اور کال درد زگر مصر کال کن کے سکریہ دچھا تنہ دیا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام علیکم وقاسا دبٹ موڑے نا
1: او جی سی جائے
0: خیر خیرت وقاسا تخی
1: خیر دیجی
0: ٹک ٹاکے
1: خیر دیجی
0: گدر ادو گیم آسان دے کے گران دے گزارا تھا کیا نا ایسا خواہ اخلے کیا نا اخلے
1: اخلے جی
0: اخلے کیا نا صحیح تھا وکاسا تارا خبر کول دی بالکل جڑا انداز کی جڑا انداز کی صحیح تھا جکے بھی خبر ہے کیسا مرضی
1: سیدھے
0: خبر ہو خیمہ غیبہ دیتا سوکے تھا خبر خودل لے ما ٹیچر دے ٹھیک دا اگا لگتا سو پرن سکول تا نیا راغلی اگے تا سنتا پوس کے چتا سو ولے پرن نیا راغلی سکول تا تا سو بورتا خبر کوي خوب جڑا انداز کی صحیح دا
1: ٹیچر خبر ہم کم دی اختل و ان کو
0: نمبر خیر دی ٹیچر اگا صحیح کوا او خپل چکن جڑا کی کوا صحیح نہ صبر چکل دے سٹارٹ نمبر سے سٹارٹ ہے صحیح دا چلے جی 3 2 ون ان گو
1: لوکا سا پر سکول نو نے راغلی دا بابا زندگی نہ جوڑوں جی پر نو نے راغلی سبا کر کو سبا گور
2: دی نہ جوڑوں جی دے تے بابا ڈاکٹر مستلے ان کی
1: ایک سبا کر کو سبا گور کا کی تو اللہ کے تلفن دے کر
2: سنی کی روم کر تا نمبر نہ لگی تھی تو دوسرے نے کڑے دی مس کال نے کڑو بے کشنو جی دادا نے لگی تھی
1: ما تو یو یو مس کال نے راغلے تیرا کو مت دوں گا تو کا
2: کی ما بے گا کرو جی جب ہم بھائی لوگ مارا کے جی جب ما دے پلا رہا دی آو آو سر بیٹھ کان دے جو دا زہرو دی
0: زبردست مڑ خو دے تے کما وی ارا وقاسا پورے 500 پوائنٹ تے ملا شی دی تے ٹیم زبر لگوا ڈیرے مندر کو وقاس خوشحال ہو سے اوکے بھائی اللہ حافظ
3: ہر بے غم آسان بولی او رنگ کپڑے کو گور بنا ران کھاغان دوار بمیلے کو
0: آہا ہاں دے دکھ مالی بڑا دا سے ٹیل انٹی خالا ہے ستا دے اس ہوں ماں آہا جی دے سر سر برمیر سجاگل میں جائے السلام علیکم تاجی تا سسنگ ہے او بھائی زمان سما بھائی زمان خپائی ماں اب جڑا خو سما لا سمرا سی ہدیہ بدماش بدماش السلام علیکم تاج بھائی بخیر رانے بھائی تاسو سنگھ ہیں او او ٹی پی ون ٹائم پاس ورڈ اٹس می اندلیب واجی واہ زبردست اندلیب سا جواب چکن دے 100% صحیح دی او ٹی پی یعنی ون ٹائم پاس ورڈ بالکل صحیح دی او بھائی او ٹی پی ون ٹائم پاس ورڈ اٹس می اندلیب بالکل سا جواب چکن دے اوکے دے دے دے کمال بھی خان دے دے کمال بھی بے کوئی جناب اسے میں سوال ہوتا سننا بلا بختنا مکی گی سیدھا پاکستان بانی قائد اعظم محمد علی جناح روح پاکستان جوڑ کر دے آزاد کر دے در تو قائد اعظم محمد علی جناح اگر پا مطالعہ پاکستان کی یعنی پاکستان سٹڈی کے دغه پیپر کے سمرا نمبر اگستے وی 50 کی آپشن اے 48 آپشن بی 49 آپشن سی 50 48 49 50 صحیح نا کم جواب صحیح دے آگا جواب چیز مال را کے صحیح نا دغه پختنه کمپلیټ شوی ده اندلی خوره کوم بالکل صحیح جواب چته غره کړی دی دے سر سر بل میں سجرا کر لیوائی چھے السلام علیکم زما کرم عثمان گل او عثمان گل او دغا رنگی عمران او سنا اللہ فیضا اللہ فیض اللہ انفیق باز محمد او ٹولو علکانو تا سلام بخت نواز ملنگ بخت نواز ملنگ دیر سے تمہنے نا بیا السلام علیکم تاج بیس سنگ گئی پروگرام خو دیر خوند گئی او چھے او چھے نسوار اور تواجن بیا خو ویلا ویلا مزای ساده بی جی ام سرا ما دا ډیر زور یا تازه شو اچھا جی دا سوای سلام ہوں من کئی.

خبر خدنا بعد غير زاد منا تصوير شي تاج بي او تي بي او تي بي مطلب دي اور ٹاکنگ پوائنٹ بخت نواز مننګ د برتوی نه نه بخت نواز داس نه ده ډیر زاد منا بل میسج اگر لوائے چھے السلام علیکم سنگئی تاج بھائی زما علی سیسٹر دا سلام اکبر ناصر آئی ایم نیاب نیاب دیر زیتا مننا خوش آلہ دا حسائی ساو سو دا میسج کولو یو جہان مننا اوائی چھے او تاسو بل میسج جمع کردے بھائی چھے ویالا دا خو چان بھائی چھے دی اگر اگر لوائے السلام علیکم سنگئی تاج بھائی زما علی سیسٹر دا سلام آئی ایم نیاب چون سم نائز دا او بھائی انتظار کو مسو پروگرام تو ناستے ڈیرے سے تم کو نہیں آپ خوشحال رہو سی سسو ڈیرے سے تم پروگرام بالکل بل میں ایسے جدا کل دیوائے چی نازش نور وعلیکم السلام زما سلام جدا ہم قبول کا مائرہ شیراز جی ماں ڈیرے سے تم کو مائرہ خوشحال ہو سے بل میں ایسے جگہ دیوائے سلام مس باؤلائی میں پیراڑے مچھائی سر نا او ویچی پروگرام ڈیر زبر پچاس دے زما ٹول مینا والو تو سلام او اسپیشل سلام بنارس پرویز او رفیع اللہ تا گیم ڈیر گران دے سر جی زما گران نہ دے مڑا اوگلا وقا سنگ زبردست بیٹھنگو کو ایوب کا گاتا نا گوری سنگ زبردست دگا ننگے بل میسج دا کرنے دے وائے چی تا جی اوائی چی تا جی بتا سشیوی دی تا تما ویلی دا سوائی مالا خویری دی ما دا خدا پتا نشتا دی ما دا سا سوڑی رسی تا مانی نا بل میں سجا کر لیوائی چی ویدا اونچا سا من نائما نم نا جی نا بل میں سجا کر لیوائی چی دغه چا کډه وچ 48 نمبر اگست یو 48 نمبر اگست وی بخت نواز ملنګ الګه بخت نواز جواب دی 100% غلط دی لګ سوچ اور تک وکنه مړ بل می سجا کله وای چې تاج مامو 49 نمبر اگست وی نام دن لکھے لو بارہ حال جواب چکم دیا غلط تھے ارے ہے زیادہ مزہ نا ہاں ہاں جی سسو کال ادا کریں گے سسو میسجز داؤن دا پروگرام پر خالی کالنگ نمبر 0309 711 8899 0309 7118 99 زبردست انداز کے ٹیلنٹ چکم دیا شوکڑ دے کمال بھی مڑا ٹیلنٹ خلاف چکم دیا شرے خان

हाँ जी मैसेज बलहर अगले दी जनाब मोबाइल छे आताज भाई आंसर दे वन टाइम पासवर्ड अभी उस सही दे पहला क्वेश्चन समझ के नूर अगले आई एम किरण हबीब अभी कोई सच जवाब चुकने उस बिल्कुल ओके नहीं पता दे जवाब चुकम दे आमूला मम्बे दोंगो खुरे कई अंदली वगैरह खड़े हो اگر جواب جی تک سید عثمان بلا پختنہ کر دان نہ اس میں سوال اور اس میں سوال نہ قدا تے چ قائد اعظم محمد علی جناح کم چ پاکستان بانی ہو پاکستان جڑ کڑے دے تاکہ میں مطالعہ پاکستان پیپر کے نے پاکستان سٹڈی کے سمر مارس تر لا سکڑی ہو پن دوست تو کے اپشن اے سے 48 اپشن بی 49 اور اپشن سی 50 ہاں ہاں جی ज्यादा कॉल दिला रहे निशेरा कॉल जस्ट इसे मिस दिला रहे सही देखे ना और क्या करेंगे कॉलिंग मंदिर पता जस्ट पल एक तंग चीज का शौक हो टैलेंट पर शौक हो वैसे सासु मैसेज बलहार रवान दी मैसेज अगले भाई जी ताजी से कॉलो कम हूं ना मैं बिल्कुल दस कॉल को बोली शे سر سر بل میں سج رکھ لیوائے چی وچ 48 49 غلط تے 50 بھائی 50 ہوں غلط تے ماں دے ایکسپلین کے اس سنا بل میں سج رکھ لیوائے چی بھائی قائد اعظم خو لا کڑے وا نو پاکستان سٹڈی کے سنگ مار سا گست دی اٹس می اندلی آیا سات پر جواب جی جگہ صحیح خلق سوچ بھی ہو گئے کیا مالا جواب رہا کہ اندلی بالکل دس پہلے کرے سیدھی لیے کیا نا مطلب آپ لسم دو لسم کی باقی چیڑ نہیں دے لی یس دے مطلب سوچو کیسے مات ہوا ہے بھلے میں سجا کر لوائے چی وعلیکم السلام آئے رشیرا جی تم کیسی ہو نازش تاج بھائی کل رش بالکل دس کال کو لیش صحیح دیکھا بالکل کال کو لیش بھلے میں سجا کر لوائے چی 50 نمبر حاصل کڑی وی سلمان دے بڑا گرام نا سلمان جواب چ کم دا 100% غلط تے سوچ ویو کمڑا جس طرح سر بل میں سجدہ کر دیوائی چ مامو سارا تمی مچی پروگرام تے راشا ہاں دیا بدماش ہے ماں کام سے کم پروگرام تے راشی تے بدماش ہے بدماش ہے سر خونے کی باہر ڈیرا من نہ ساسو بل میں سجدہ کر دیوائی تاج بھائی ہوں خدا قائد اعظم دا وقت نہیں ہو آسان تا بوس کا وکنا مو خو ان پڑھ حلق یو ان پڑھ خلق یو بخ نواز ملن اچھا جی نا جی نا اس چرتا ان پڑھ ہے او اس پر داسوں چرتا لاڑ لے سنگ چ لاڑ لے سنگ لاڑ لے سنگ لاڑ لے سنگ لاڑ لے چرتا لاڑ لے ہاں جی بہر حال خیر دے کل کل دا سکھے گی سکھی پلے کر دے مرد کا رحیم شاہ بارا بولو صحیح دے رحیم شاہ آواز پروگرام کے انکلوڈ کو لال پری جنہیں دیکھا نا

0: بالکل جناب سمے سے جس بلہار روان دی بل میں اس جگہ لوائی جی زکا دس وئی خجی خا سہی دے تے تمن نہ کو خوشال رہ تو سہی اس طرح سر اپنے میسج راگا لے دیں وائی چی آنی آتے دس بدماش ہے مائر شرازی میں بس دا بدماش ادن ہوں سو سکا وائی ورسرا کال دو زکر مصر کال کون کے سکتی ہے کم زیند اسلام علیکم جی
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: اوہ وعلیکم السلام سید کزبانڈینا
1: جی بالکل سنگا لے خیر تھا جی
0: خیر خیر دے ساس دعا گئے ہیں لگا تو غسنا پجھڑا کے
1: ماں مرائے سے کیا کر
0: شروع کے بچا راگلے
1: بابا براجی مکار بندے
0: کرتی
1: نندا جب ماں تفریح
0: آواز داسی دینا
1: بالکل محمد لال دی ڈاکٹر سلیم شیخ دی ابو محمد دی امن شیخ دی اور شیر زادہ دے بارا کارگل چوکے بانی
0: آئے اگر بندہ بانی ٹرکے شیشی لگول دلے کا پرید دارتو بیا اور دے پاکستان آو دے دقی میں چننے نم دا سری لنکا
1: بلکل دارت دا اگر ناس تو بیا لگر دا خبری کلو زمان اور تزیاد دنانو وچی پاکستان گٹی دری اوٹ دی کتی سری لنکا تا دیکھا نا
0: پاکستان گٹل لے دے بڑا ریزلٹ راکل دے ہاں پاکستان گٹل لے تورے اکڑ دا بالکل انڈیا چکم دیا میں چوبے لو دگے گٹلے دی ویسٹ انڈیز پا اٹھارہ اور کی گٹلے دی منا دگرنگ افغانستان اور بنگلہ دیش تھے اور دگرنگ آسٹریلیا دے افریقی گم دے یس مطلب ہائیسٹ رنس چیکم دیا گا چیز کر
1: 250
0: 20 کے دہی چکم کپتان دے شے ہوپ کا نام اگر زبردست بیٹک کر دے 100 کھڑے دی 102 رنس اکڑ دوس مطلب کنفرم نہ تھا دگے بالو بندے 45 بالز بندے
1: بل جی چین گیا تھا شکا سور کر دی زندہ بات
0: سیریز ایک ایک سر برابر کو 11 تاریخ من دی دریمانی آفیس لکن میں اچھتی بیا
1: جی بلکل
0: جی دیرے من نکو سید خوشحال رہتا ہوں
1: مرنو جی شکریہ گیم اور جی
0: مرنو اوکے بھائی اللہ حافظ ہاں ہاں جی سسو میسجز راغلی دی ون بائی ون ادام دا پروگرام میں سے جڑو بھائی السلام علیکم تاج بھائی سنگھ ای تاسو خیئی آئی ایم سیما نور فرام بٹموڑی آزاد ہے نا آئی ایم سیما نور بالکل جواب چکم دے گا 100% نہ بلکہ 200% صحیح دے دے تک مالی مڑا دس اسٹوڈنٹ پکار دی دس ٹیلنٹ اسٹوڈنٹ پکار دی مڑا دس اسٹوڈنٹ ملے گی ڈیرا مند نگر سیما خوشحال رہا تھا بالکل جواب چکا صحیح دے کال دبل سکور مسرا کال کون کے بل سوک دے اور چرتا نہ دے السلام علیکم خیر خریدا سخی اولے کچھ آواز کی خبر ہوگی پلیز سزا آواز مات الگ سلو راضی پروگرام ہو رہے شوق شوق سر ہو رہے کہ گگنو سر گگنو سر ہوں اشوک سر ہوں ماں پروگرام خون گئی کہ مزہ گپ لگے کہ ٹوکے کے لگے مطلب گپ لگے کہ ٹوکے کو مکوائے در تو ایک آسان دے کے گران دے
2: برابر
0: برابر دے گیم کی سال ہے

0: حاجات السلام مغيرين مننا كوغي سارة صوري وتسال لايش وقدموا فزان من يقين مستجو قدر
1: خد جيمك لكي سنة علي خا تاسو لا بس جڑا کی خبر کو زہ تاسو لم جڑا دا ٹھیک دا خا خدا سو مطلب لک اس کور کی کار دے کنا مطلب یا لوخ وینزل یا جھاڑو لگول دی صحیح دا لک غتا سن کوے تاسو لگے پر بہانے جوڑا ہوئے کور کی او آواز خود کو تیز آواز کی خبر ہے کہ بچی ما تے پتہ لگی صحیح لک اچھا آواز کی او دس آواز چ کہ چپکے جڑا جڑا راضی صحیح دا الگ تیز آواز کی خبر ہے کہ ٹھیک دم تو سزا آواز مات لگ دل رہے ناراضی زائے سٹارٹ 3 2 1 ان گو
0: ارمان رہے یو مرے کور کا دیشن یو رات سے جا رکو ہوں سب کی ارمان کائی نور تو پاس رہی ماں سے لگوانی تھارم ماں شیوانی در سوکو بزگاری کو بنا یو بھم بھوئی دسترہ رہا چاو
1: زبردست زبردست خوره کړي رسې ته موږ بالکل پورا 400-500 ملاو شي دې رسې ته موږ نو کې بالله حافظ بالکل جناب سره خوره کړي ہاں جی دے دے کمالی بڑا بھلے بخدم طرف سے رہے شما اسی میں سوال ہو

0: اینی ہاؤ جناب کال طرف تز گورو مسرا کال کون کے سوگ دی جناب ہوتے چرتا نہ دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ دے خوش حال کا.
0: ایوب کا ایوب کا بالکل فائنل تے پردا سو کلفائی کڑے دا ہاں
1: جی.
0: او فائنل کی با یو سسٹم بداوی ڈمبے با یو پختنہ کیگی او د پختن په بعد به لږه به تاسو 20 پوینټس ملاويږي او هغه نه بعد بیا به دوباره د اکټینګ وال چې کوم دی کنه د اکټینګ والا دا به دوباره کوي. سید خوندې به یو پختنه کیږي. صحیح ده. هغه پختنه اسانه هم کیدی شي ګران هم کیدی شي. ټیک ده کنه ایوب کاکا؟
1: ټیک ده. ځان
0: فارم ما دا خبره کوم. نه خیر داس نه بالکل اسانه پختنه ته پوس کوم. صحیح ده. صحیح ده کنه ایوب کاکا؟ اسان پختنو کوم ګرانه سید داس نمبر دا پختنه وکم د پاکستان چې کوم صدر مشرف د هغې حکومت د کم سن نه تر کم سنه پورې د کم وخت نه کم وخته پورې بل تپوس کم آسان تپوس کم. صحیح ایوب کاکا؟
1: جی
0: آسان تپوس کم کنا
1: بس
0: در تو ہوا دی اجارہ کی او قلم کے سے فرق دے. اجارہ کے او کلنگ کے سفر رکھ دے.
1: اجارہ سے تو بھی کلنگ سے تو بھائی خدا نے کیا اجارہ کے کو پیسے ڈبر کار بتا سکے
0: نہ کلنگ سنگ دینا تو کار دیدی میں پو کا
1: کلنگ
0: آؤ
1: فرق سر آ
0: گئے

0: pese lo pretus. E dalla rara che pese lo pratia, la lascara guidate.
1: Baharat, sahara pure saidi. خوجہ خیر رگا چکم دے سوال چکم دے بالکل سس درست منما خو بہرحال ما تلک ڈاؤٹ پک اشتہ دے لک شک پک زما اشتہ دے خو بہرحال رگا طرف تا برشید ایک دن طرف تا برشید بالکل آئی کا تھا صبح ایک ٹین چکم دے اگا بالکل تھا صبح چکم کی ڈگری ملا بھی گی اگا کی ڈگری دا چتا سو بد ڈگے کی لکا اس یو مشر دے کنا کور کی چکم مشر بھی اگا خپل معشمانو تا اگے تا کیسے چیز رکھے دس وہ یو کیسے کہ وہ 40 سیکنڈز کے بعد خپل خبر چیز رٹولا ہوا ہے لگا اس کو کہ مشری کنا خپل نسو تا کیسے چیز رکھے کنا دس وہ دس یو کیسے کہ وہ 40 سیکنڈ ٹکے دس خپل خبر رٹولا کہ کیسے ختم شی زے سٹارٹ 3 2 1 اینڈ گو
0: یا کانو دی پالا سے یو کیسے رکھا کوما برت خبر اسکول کی بوم دے تپور دیتا سونا بابا لالو لالو لالو اس داسی کر لے کہ استاد بتاؤ کا سبا ہوئی کہ املا اڑی کہے کس بہت کہ املا سکھے لگب ہوئی املا داس ہوئی کہاوری کا پڑھوں کہ دا ہوئی جواب اور بس جا بتاؤ کا انعام ملائی یا نمبر ملائی ہاں
1: بالکل صحیح رگل بالکل پوائنٹ کے دس لکھا ملا بالکل 200 پوائنٹس بدل دی ملا بھی 10 پوائنٹس سو مکھ اگست 20 پوائنٹس انفیکٹ نو 220 پوائنٹس سو صحیح دس ڈیرے سے تمون نے کوئی کا خوشحال رہو سے کہ اللہ بالکل جان اس رہو ایوب کا پورا 20 پوائنٹس دی اگے اگست 220 پوائنٹس خاص رہا میدان تے شوس کہ بدل دیو لگی میں سے جگہ لے وچ ایوب کا ایوب کا بغٹی آئی ایم ہنی زبد ملے گی پل میں سے جگل لے وائی چی سلمان وائی ایوب کا اچھا جی قبل میں سے جگل لے وائی چی نماز وائی چی ایوب کا بگٹی ان میں کال درد گرو پتہ بلے گی چی سو گٹی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وقاص سنگے ٹھیک ٹھاک لش پش الگ گیم بہو گٹے کے نا میں گیم بہو گٹے کے نا صحیح تھا وکاسا کرکٹ گورے کے نا کرکٹ کرکٹ
2: کرکٹ
1: پیسہ شوق سارا گورے کھاتا مجھے کہ میں پختہ لگا دیا تھا پی ایس ایل سے مطلب دے
2: پاکستان سپر لیگ
1: الگ 20 پوائنٹ چکن دے بالکل نقد راغل دی اوس با تا یو کیٹیگری ملاوی گیا کہ بتے ایک ٹنکے صحیح دو
2: صحیح
1: جی ایک ٹنک بتا سکے کہ نا بالکل لگا دے افغان انداز کی جھڑا وہ بکینی ہوئی صرف افغان بھی ٹھیک ہے نا افغان بدا سی بھی الگ کتاب اکثر کسان کے تلی کے نا واڑ واڑ ماشو بھانا جی کم وی اگا دی دیگے طرف تا پنڈے طرف تا پنجاب طرف تا کنا اگر گاڑو تا سامان راڑوی چا سکی دال سی وی چا سکی اگا تور چنی وی چا سکی جی کم دی اگا مربونے وغیرہ دا شیزنو جی کم دی اگا وی کنا آو دا جی اسو سو کوپا چی دا خرسی کنا دا کشان بتا خرسی وہ بے کوئی خفگان انداز کی صحیح نا 30 سیکنڈز کے صحیح نا چلے جی 3 2 1 اینڈ گو
2: چلے والے مشورہ والے دیر غریب دماغ اول والے بچی کی جو چلے والے دیر روپ چار سو بیس رکھے ماشو والا اے خدا دا پارا والا اے دا چنی والا اے دا نکنی والا اے ماشو دا والا اے ماشو دا والا اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے ماشو اے
1: زبردست اور بالکل پورے 400 پوائنٹ اور دگا رنگی 20 دانور بالکل وینر لگا لے ہاں خیال میں نے ماں سرو سے منٹ ایسا ہوں گا اور سیلنگ پہ گانے بعد خبر ایک ہاں ہاں جی

0: para casa. ¿Quién más loco la que nada?
1: زبردست
0: زبردست بهترین انداز که حالا که تو دا یک تکم دا کم کرده
1: یک
0: تکم دا دل خوخ ده کنام بس ده کمالی مده تلن تا کشتا ده خواه آیو که کلا ده شکست وارک لکتان ده خفک کلو کار گران ده خفک دل گران کار ده که جده دل گران کار ده که خنده دل گران کار ده کمیو کار گران دے خفقے دل دا گران کار دے کہ جڑے دل دا گران کار دے یا دگا رنگے غصہ کول دا گران کار دے خفقے
1: دل دے
0: گران کار دے جی خفقے دل گران کار دے کنا او واقعی دا کار چیز دیزا آسان تے سرا انہوں کو آسان کیا سرا میرے دل آسان تے سرا دے کارو کہ خم مطلب دل آسان ہے سرا دے مطلب سانے خفق خفق اخبر اگر سامان دے بغیر سکر
1: دیر وقت زبر والے لوگ آتے تھے ہم لوگ آتے تھے
0: کہنا زبردست نو ٹیم زبر والے تو بسو ہے
1: زبر ٹیم جی بس من دے دیر وقت نہ بعد گئے کہ ایو زبر والے ناراضی جی
0: کہنا
1: سب ناراضی
0: کہنا بس اگے بس خبکی ہے کہنا
1: دا سوک ناراضی جی وقت کے گیم شو مزا اس بڑا وقت کی بھی دیتی جی
0: دا ٹیم لگا مسئلہ دا کنا ٹیم مطلب لگنا وقت بھی کنے دا وجنے دا مسئلہ دا خلق زک کم شوی دے فدا بہر حال دی رمضان نہ کو وقاص خوش حال ہو جی ہاں اوکے اللہ حافظ آہا جی بڑا یہ تے کمال وی زبردست سبل میسج زمر

وای سهره دې رضا تمنه کو خوشاله راځو سه بل مې سجا کله وای چې دا اج بای پیراړې ته ناراضه مس با الله ما دې پیراړې نه پیراړې درا شي کنه چکرلا خوشی کوم شراشم سه تاسو دې رضا تمنه نه بل مې سجا کله دی وای چې بالکل جناب تاسو دې رحمت نه مونږ خوشاله راځو سه بل مې سجا کله دی وای چې بای بھائی ماں بھی چھتے جاتا سو بھائی یو آنڈا پہ یو منٹ کی بات سے کی ندری بجی دیرہ مندنہ سو گوڈ نائٹ مائرہ شیرہ سی دیسر سربل میں سے جاگل بھائی چھ بھائی